Slišali smo 5 skladb za klavir štiriročno Giorgia Ligetija v izvedbi Dua del Valle. Kot naslednja na sporedu bo zdaj zazvenela sonata za klavir štiriročno oznaka del 8 Francisa Poulenca. Stavki so preludi, rustikalno in finale.

To je bila sonata za klavir štiriročno znaka del 8 Francisa Poulenca v interpretaciji dua del Valje. Spored nadaljujemo z valčkom Morisa Ravela. Skladatelj je napravil dve priredbi, pri čemer je ena za dva klavirja, ki sta jo premierno izvedla z Alfredom Casello.

Duo del Valje je tako izvedel valček Morisa Ravela. Pred nami so trije preludiji Georgea Gershwina, ki jih je priredil Duo del Valje. Zbirka vključuje preludije, v katerih se slogovno prepletata jazz in ameriška klasična glasba z začetka 20. stoletja.

Poslušali smo tri preludije Georgea Gershwina v interpretaciji Dua del Valle. Zazvenela bo suita Scaramouche opus 165b v priredbi za dva klavirja Darisa Milhoja. Stavki so živahno, zmerno in v brazilskem slogu.

V izvedbi Dua del Valle je tako zazvenela suita Scaramouche opus 165b, priredbi za dva klavirja Darisa Milhoja. Zdaj pa poslušajmo fantazijo na temo iz muzikala Porgy in Bess Georgea Gershwina. Priredbo je napravil Percy Grainger.

To je bila Grangerjeva priredba Fantazije na temo iz muzikala Porgy and Bess Georgea Gershwina, ki jo je izvedel duo Del Valle. Sledita skladba Plovba proti Kitterju, znaka del 150 Francisa Pulenka in Ognjeni obredni ples iz baleta Začarana ljubezen Manuela de Falla.

Zazvenili sta skladbi Plovba proti Kiterju, oznaka del 150 Francisa Pulenka in ognjeni obredni ples iz baleta Začarana ljubezen Manuela de Falje v izvedbi Dua del Valje. Jutrni koncert je tako končan, pred nami je skladba Američan v Parizu Georgea Gershwina.

Simfonični orkester iz Melbourna je pod vodstvom Jorgeja Mestra tako izvedel skladbo Američan v Parizu Georgea Gershwina. Na vrsti je sonata za obo Francisa Poulenca. Stavki so elegija, skerco in žalostinka. Prijetno poslušanje.

Eva Štajna in Galja Kolarova sta tako izvedli sonato za obo Francisa Poulenca. Spored nadaljujemo skladbo Maj Eduarda Toldraja. Besedilo je napisal kmetijski inženir in pesnik Trinitat Katasus. Nastopila bosta Victoria de los Angeles in orkester Ciudad iz Barcelone.

Victoria de Los Angeles in orkester Ciudad iz Barcelone sta pod vodstvom Antonija Rosa Marbe tako izvedla skladbo Maj katalonskega skladatelja Eduarda Toldraja. Ob koncu oddaje sledi še Segovijana za kitaro Darisa Mioja. Želimo vam prijetno poslušanje.

0: To je bila Segovijana za kitaro opus 366 Darisa Mioja, ki jo je izvedel Heikki Metlik. Z vami smo bili tonski mojster Jernej Boc, Jure Juvan in napovedovalka Mateja Perpar. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Mihe Gantarja in Tilna Slakana. Kot prvo bo zazvenilo obsežno Gantarjevo delo z naslovom Subconscious Rituals iz leta 2018, šlo je na istoimenskem albumu pri založbi Pure Zen Records. Slišali bomo posnetek izvedbe v živo, ki je potekala v okviru festivala Jazz Cirkno. Nastopajo saksofonista Jasna Kolar in Luka Zabric, trobentač Jan Lovšin in Miha Gantar za klavirjem.

To je bilo delo pianista in skladatelja Mihe Ganterja z naslovom Subconscious Rituals. Ob skladatelju so nastopili saksofonista Jasna Kolar in Luka Zabric ter trobentač Jan Lovšin. Slišali smo posnetek izvedbe v živo, ki je potekala leta 2018 v okviru festivala Jazz Cerkno. Sledi še Suita Tilna Slakana v interpretaciji slovenskega mladinskega pihalnega orkestra in dirigenta Gašperja Salobirja.

0: Slišali smo suito Tilna Slakana v interpretaciji Slovenskega mladinskega pihalnega orkestra in dirigenta Gašperja Salobirja. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Mihe Ganterja in Tilna Slakana.
1: Spominčice. Cenjene poslušalke, cenjeni poslušalci, v tokratnih spominčicah bomo predstavili glasbene romance za različne komorne zasedbe in solista z orkestrom, ki jih bodo izvedli ugledni slovenski glasbeniki ter ugledna simfonična orkestra, RTV Slovenija in Slovenske filharmonije. Najprej poslušajte romanco za violino in orkester številka 2 v F-duru opus 50 Ludviga van Beethovna, ki jo je napisal leta 1798. Simfoničnim orkestrom Slovenske filharmonije jo bo izvedel violinist Miran Kolbl, sicer koncertni mojster tega orkestra. Dirigirala bo Martina Batič.

V izvedbi violinista Mirana Kolbla in orkestra Slovenske filharmonije pod taktirko Martine Batič ste poslušali romanco za violino in orkester številka 2 v F-duru opus 50 Ludviga van Beethovna. Posnetek je nastal v radijski glasbeni produkciji na božičnem koncertu Slovenske filharmonije decembra 2016 v Kozinovi dvorani Slovenske filharmonije. Zdaj na vrsti romansa, točno je drugi stavek koncerta za klavir in orkester v E-molu opus 11 Frederika Chopina in to iz leta 1830. Koncert je skladatelj oblikoval v treh stavkih, drugi ostavek ima oznako tempa romansa, Larghetto. Igrala bo brazilska pianistka Kristina Ortiš, spremljal jo bo simfonični orkester RTV Slovenija, dirigent bo Rosen Milanov.

V izvedbi pianistke Kristine Ortiš in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija ste slišali romanco drugi stavek iz koncerta za klavir in orkester v E-molu op. 18 Frederika Chopina. Dirigiral je Rossen Milanov. Posnetek je nastal na Ljubljanskem poletnem festivalu julija leta 2006 v Slovenski filharmoniji. Pripravila ga je glasbena produkcija Radia Slovenija. Iz komorne zakladnice zdaj poslušajmo tri romance za obo in klavir opus 94 Roberta Schumana. Napisal jih je leta 1849 za obo in klavir, izvajajo pa jih tudi v duetih violine in klavirja ter klarineta in klavirja. Schumann je tri romance opus 94 podaril ženi Klari za Božič. Posvetil pa jih je violinistu Wilhelmu Josepu von Vasiljevskemu. Tonsko barvite romance, ki predstavijo raznovrstna občutja, imajo tele oznake za izvajanje nehitro, preprosto ponotranjeno in nehitro. Izvedla jih bosta oboist Božo Rogelja in pianist Aci Bertoncelj.

Poslušali ste tri romance opus 94 Roberta Schumana, ki sta jih izvedla oboist Božo Rogelija in pianist Aci Bertoncel. Posnetek je nastal decembra 1975 v studiu 13 Radija Ljubljana. Zdaj na vrsti romanca za klavir Vasilija Mirka. Rodil se je v Trstu, po študiju kompozicije na Dunaju in v Gradcu je v Trstu poučeval. Predaval je glasbeno-teoretske predmete in klavir. Bil je tudi zborovodja. Vasilij Mirk je napisal številne zborovske skladbe, samospeve ter solistične komorne skladbe in pa skladbe za orkester, med katerimi jih je veliko ostalo v rokopisu. V izvedbi pianistke Gite Mali poslušamo njegovo romanco za klavir.

Pianistka Gita Mali je zaigrala romanco za klavir Vasilija Mirka. Posnetek je nastal leta 1960 v studiu 13 Radija Ljubljana. Zdaj je na vrsti romanca številka 2 v G-molu Johana Strausa mlajšega iz leta 1860. Izvedli jo bodo violončelist Ciril Škerjanec ter člani in članice Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod taktirko Antona Nanuta.

To je bila romanca številka 2 v G-molu avstrijskega skladatelja in violinista Johana Strausa mlajšega. Zaigral jo je violončelist Ciril Škerjanec ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod vodstvom Antona Nanuta. Posnetek je nastal v radijski glasbeni produkciji leta 1991 v Slovenski filharmoniji. Ko zadnjo skladbo v tej oddaji boste slišali andaluzijsko romanco številka 1 opus 22 španskega skladatelja in violinista Pabla de Sarasataja. Izvajalca bosta violinistka Oksana Pečeni Dolenc in kitarist Matic Dolenc.

Poslušali ste andaluzijsko romanco številka 1 opus 22 Pabla de Sarasateja, ki sta jo izvedla violinistka Oksana Pečeni Dolenc in kitarist Matic Dolenc. Posnetek je pripravila radijska glasbena produkcija v križnem hodniku minoritskega samostana v Piranu julija leta 2017. V Arsovih spominčicah, ki jih je pripravila Tjaša Krajnc, je izvenilo 6 romanc za komorne in orkestrske zasedbe. Spominčice.

0: tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
1: Ura pravkar je bila 6.

0: Glasbena jutranjica.
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro in lepo pozdravljeni v naši družbi. Na sporedu je zdaj torej glasbena jutranjica. Danes je četrtek, 24. septembra smo in tokrat bodo na programu Ars z vami tonski mojster Peter Lebar, napovedovalec Dejan Kaloper in z glasbenim izborom Anuša Volovšek. V začetek jutra vas pospremimo z deli iz baročne in klasicistične glasbene zakladnice. Slišali boste dela Giovannija Zambonija, Johana Adolfa Šajbeja, Karla Filipa Emanuela Bacha, Jeržija Bende in Jozefa Haydna. No najprej pa bo na vrsti sonata številka 9 v C-molu za lutnjo, prvega med naštetimi, Giovannija Zambonija torej. Stavki te so preludijo, Alemanda, Žiga, Saravanda, Largo in Gavota, Allegro. Na arhilutni pa bo delo zaigral Boris Šinigoj mlajši.

Za nami je takole prvo delo tega četrtkovega zgodnjega glasbenega jutra v glasbeni jutrenici, ko je arhilutnist Boris Šinigoj mlajši zaigral delo Giovannija Zambonija. Slišali ste sonato številka 9 v C-molu za lutnjo. Johann Adolf Scheibe, simfonija A4 v A-duru. Zaigrala bo zasedba koncerto Copenhagen, ki jo vodi Andrew Manse.

Takole je koncerto Copenhagen, ki ga je vodil Andrew Manse, zaigral simfonijo A quattro u aduru Johana Adolfa Scheibeja. Nadaljujemo pa sonato v emolu za klavir, številka 1 in stavki Presto adagio per andantino Karla Filipa Emanuela Bacha. Zdaj nam igra pianist Jeffrey Lancaster.

Pianist Jeffrey Lancaster je takole zaigral sonato v emolu za klavir številka 1, stavki presto adagio in andantino Karla Filipa Emanuela Bacha. In zdaj k koncertu za violo, horno godala Jeržija Antonina Bende in k stavkom Allegro, Largo in Rondo. Zaigrali bodo solist violist Erich Krieger in komorni orkester Karla Filipa Emanuela Bacha. Vodil jih bo Hartmut Hinchen.

Slišali smo koncert za violo, godala in horno Jerži Antonina Bende v izvedbi violista Eriha Krigerja in komornega orkestra Karla Filipa Emanuela Bacha, vodil pa jih je Hartmut Henhen. Zdaj pa fantazija v C-duru Jozefa Haydna in v izvedbi pianista Alfreda Brendla.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Poslanke in poslanci bodo danes po nujnem postopku odločali o predlogu zakona o skoku. Z njim bi, po mnenju koalicije, naredili velik premik v boju proti korupciji. Opozicija pa nasprotuje zakonu v predlagani obliki. Na premalo domišljene rešitve opozarjajo tudi v sodstvu in tožilstvu. Fosilna goriva dosegajo rekordne cene, draženje energentov se bo predvidoma nadaljevalo tudi pri elektriki. Toda pred novo kurilno sezono naj končnih odjemalcev za zdaj ne skrbi, pravi direktor Elesa Aleksander Mervar.
2: To zimo ne pričakujem nobenih podražitev, ker trgovci z elektriko imajo en princip, da najprej zakupijo elektriko za gospodinstvo.
1: Kitajski predsednik Xi Jinping bo prvič po 10 letih obiskal Belo hišo, kar kaže na stabilnejše odnose med Pekingom in Washingtonom. Z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom bosta govorila tudi o trgovinskem premirju, ki naj bi ga strani podaljšali do januarja. Iz političnih dvoran v športne. Slovenski odbojkarji pišejo novo uspešno zgodbo. Z včerajšnjo zmago na

0: Belgijo so se uvrstili v polfinale Evropskega prvenstva. Rok Morič:
1: "Zelo vesel, mislim, da je bila to najboljša predstava tega prvenstva, ampak vemo, da kam bo treba dvigniti nivo, če bomo želeli premagati naslednjega nasprotnika."
0: Jutri se bodo namreč pomerili z branilci naslova Poljaki. Še k vremenu, čez dan se bo po oblačilom, popoldne in zvečer bodo začele nastajati plohe in nevihte. V drugi jutranji kroniki sem z vami Urša Strle. Državni zbor bo danes po nujnem postopku predvidoma potrdil zakon o specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga poznamo kot SKOK. Gre za prvi korak k učinkovitejšemu pregonu korupcije, so prepričani v koaliciji. V opoziciji zakon vidijo kot orodje za politično kadrovanje v tožilstvu. Na seji parlamentarnega odbora za pravosodje so nekateri opozicijski poslanci omenjali, da bi si pravosodni minister Mihael Zupančič zaradi slabo pripravljenega zakona zaslužil interpelacijo in ga pozivali k odstopu. Jolanda Lebar.
2: Prenovljeno specializirano tožilstvo in specializirano kazensko sodišče bosta začela z delom 1. julija prihodnje leto. Oba kadrovsko okrepljena, zadolžena za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj. V teh postopkih ne bo več sodne preiskave. Slovenija je prežeta s korupcijo, ki je ne moremo uspešno zatreti. Zakon o skoku bo to končno presekal, je prepričan pravosodni minister Mihael Zupančič.
3: Vzpostavitev skoka je tektonski premik v boju proti korupciji.
2: Nujna je celovita sprememba zakonodaje, mu prikimavajo v koaliciji. Andrej Poglajen, SDS.
4: Ta sistem, ki ga imamo, dopušča preveč lukenj, preveč postopkovnih odstopanj, ko prevečkrat tisti, za katere vsi vemo, da bi morali iti za zapahe, odkorakajo zaradi postopkovnih in drugih napak.
2: Tudi v opoziciji podpirajo boj proti korupciji, skoku pa očitajo, da gre za organizacijski zakon, ki ne bo učinkovit. Dušan Stojanovič, Svoboda.
5: Ni dovolj, da imamo dober namen, ampak mora biti zakon napisan absolutno tako, da dokazi vzdržijo, da so zakonito pridobljeni, da so pravice obrambe zagotovljene in pa da so potem tudi sodne odločbe tudi pravno vzdržne.
2: Da bi zakon lahko povzročil nove sodne zaostanke, opozarjajo v sodstvu. Številne pomisleke in kritike so predstavili tudi tožilci, ki se bojijo predvsem udora politike na tožilstvo, ter odvetniki, ki opozarjajo na pasti odprave sodne preiskave za kazniva dejanja, ki jih zakon obravnava. Vsi omenjeni deležniki poslance pozivajo, naj zakona ne sprejmejo v predlagani obliki, a koalicija je odločena in ima dovolj glasov, da zakon o skoku potrdi.
0: Vlada bo na današnji redni seji obravnavala spremembe zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki znova zmanjšujejo število predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol. Gre za prvi korak napovedane celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Spremembam nasprotujejo v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, saj menijo, da se bo povečal vpliv politike na lokalni in državni ravni ter vpliv staršev na imenovanje ravnateljev. Nadzorniki Telekoma so na vodstveni položaj družbe znova imenovali Cvetka Sršena, ki bo 4-letni mandat začel 1. oktobra. Največjega telekomunikacijskega operaterja v državi je že vodil v letih 2021 in 2022. Dozdajšnja uprava Telekoma odhaja sporazumno. V času rekordnih podražitev fosilnih goriv vse kaže na energetsko krizo. Pričakovati je višje cene tudi drugih energentov, med njimi elektrike, ob tem bomo pred novo kurilno sezono prešli v višjo tarifo plačevanja omrežnine. Toda to zimo naj potrošnikov ne skrbi, je za oddajo ob osmih povedal direktor Elesa Aleksander Mervar. Slovenija je pri zagotavljanju električne energije zdaj 30% uvozno odvisna. Več Metka Pirc.
6: Poraba električne energije v Sloveniji narašča v gospodinstvih hitreje kot pri negospodinjskih odjemalcih. K temu pripomorejo toplotne črpalke, polnilnice za električna vozila in relativno poceni električna energija, pravi direktor Elesa Aleksander Mervar. Pravi, da je rast električnih vozil kljub draženju energentov nižja, kot je bila načrtovana, največ težav pa je s polnjenjem.
7: Moramo vedeti, predstavljamo si bežegradsko sosesko ali pa Fužina, ne? Si predstavljate, da bi imeli vsi električno avto, jaz ne vem, kaj bi to polnil. Seveda, Eles je že pred leti zastavil koncept E8. Poanta tega koncepta je, da mi, bom rekel, smo predlagali in tudi pričakujemo, da se avtomobili polnejo predvsem čez dan, Se pravi, kar pomeni, da bi mogle biti električne polnilnice na delovnih mestih, velik nakupovalni središče in druge, rekel, javna mesta.
6: Draženje energentov naj bi prineslo višje cene električne energije, a končnih odjemalcev za zdaj naj ne bi skrbelo.
7: Tudi ni nobene, bom rekel, da bi bila zdaj na področju elektrike za gospodinstva, tudi to zimo. Ne pričakujem nobenih podražitev. Ker trgovci z elektriko ima en princip, da najprej zakupijo elektriko za gospodinstva. Najšele potem, bom rekel, kupujejo, zapirajo pozicije za ostale svoje kupce.
6: Scenarijev, ki so jih preigravali jeseni pred 4 leti, ko so računali na možne redukcije elektrike, tudi po letošnjem sušnem obdobju več ne omenjajo.
7: No, elektroenergetike na evropskem nivoju smo letos polet prišli do enega noga spoznanja, da so recimo termoelektrarne, ko uporabljajo hladilni medij, ne vem, vodo, jezer in pa rek, ne, da niso tako odporne vseh. To bom v tem primer dal JEK 2, se načrtuje, da se bo prisilno hladil, se pravi s hladilnimi stolpi in ne bo odvisen recimo od pretoka in temperature reke Save.
6: Prisilno hlajenje so namreč že prigradili in sistem pomagali, ko so bile temperature reke Save mejne.
0: Zaradi energetske krize bodo dražje tudi letalske vozovnice. Vodstvo irskega nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair je zaradi zviševanja cen naftnih derivatov napovedalo precejšnjo podražitev vozovnic v prihodnji poletni sezoni. Podjetje je ob tem znižalo tudi svoje cilje o številu opravljenih poletov za prihodnje leto. Po podatkih Mednarodnega združenja za zračni promet se je povprečna svetovna cena letalskega goriva samo prejšnji teden v primerjavi s tednom prej zvišala za 7,4%.
8: Druga jutranja kronika.
0: Ura bo 7:08. Kitajski voditelj Xi Jinping je dopotoval na državniški obisk v Washington. Po uradnem sprejemu z vojaškimi častmi ga bo v Beli hiši na dvostranskih pogovorih gostil ameriški predsednik Donald Trump. Govorila bosta predvsem o trgovini, umetni inteligenci in Tajvanu. Pred srečanjem prevladuje mnenje, da se je od Šijevega prejšnjega obiska v Washingtonu pred več kot desetletjem položaj Kitajske v svetu močno okrepil. Sandra Krišelj.
9: Od srečanja med voditeljema maja v Pekingu so se razmerja spremenila. Kitajski izvoz in trgovinski presežek sta močna, medtem ko se Donald Trump ubada s pritiski zaradi vojne z Iranom in visokih cen. Vse večjo moč Pekinga v svetu pa je izkazal sicer izjemno redko diplomatsko gesto. Trump je osebno pričakal visokega gosta na vojaškem letališču v Marylandu. To bo odlično srečanje, saj veste, imava zelo dober odnos. On ima rad Kitajsko, jaz imam rad ZDA. On ljubi Kitajsko, jaz ljubim ZDA. Tako pač je, a čaka nas velik dogodek. Povem vam, to bo velika stvar. Vsi želijo biti tam, je strnil Trump. Srečanje s Šijem prihaja v času, ko so odnosi med velesilama stabilnejši kot v obdobju trgovinske vojne, vendar daleč od normalizacije. Both leaders are having this meeting in order to. Oba voditelja želita pokazati, da si prizadevata upravljati odnose in zagotoviti, da tekmovanje pod površjem ne bi ušlo izpod nadzora, je dejala direktorica pri Centru za strateške in mednarodne študije Bonnie Lin. Velikih dogovorov tako ne pričakujejo. Med prioritetami bo podaljšanje trgovinskega premirja, ki poteče novembra. Združene države Amerike želijo predvsem lažji dostop do kitajskega trga, Kitajska pa preprečiti nove omejitve dostopa do ameriške tehnologije. Peking ima v rokah pomemben vzvod, redke zemeljske elemente. Strateški spopad med njima se je preselil na področje umetne inteligence, nobena stran pa ne kaže posluha za upočasnitev razvoja kljub opozorilom o morebitnih grožnjah za človeštvo. Najbolj občutljivo dvostransko vprašanje ostaja Tajvan, v ozadju pa je tudi Iran, saj Washington grozi sankcijami vsem, ki bodo sodelovali s Teheranom. Kitajska pa je kot največja iranska trgovinska partnerica prva na seznamu, lahko pa pritisne na iranski režim za sklenitev mirovnega dogovora.
0: V New Yorku bo danes tretji dan zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Potem, ko sta v torek in včeraj največ pozornosti vzbudila ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masoud Pezeškjan, bo danes skupščino nagovoril voditelj tretje vojskojoče se strani v vojni z Iranom, izraelski premier Benjamin Netanjahu. Zvečer po krajevnem času bo za govornico v palači narodov stopil tudi slovenski premier Janez Janša. Iz New Yorka Andrej Stopar.
10: Iranski predsednik je včeraj odločno zatrdil, da njegova država ni agresorka in da vse, kar počne, je, da se brani. Ne bomo sklonili glav in se odpovedali neutoljivim pravicam. Zato jasno pravimo, ne jedrskemu orožju in ne omejitvam jedrske tehnologije v miroljubne namene. Do našega miru se ne bomo dokopali na bojnem polju. Standardi sveta, tako Masud Pezeškjan, so dvojni. Jedrsko orožje je v Izraelu, inšpektori pa v Iranu. Izrael ubija, ampak sankcije so uvedene zoper Iran. Donald Trump je v torek dejal, da mirovnega dogovora z Iranom, če bo do njega prišlo, ne bo pred novembrskimi vmesnimi volitvami v ZDA. Kot že toliko krat doslej, pa je bil bolj optimističen glede izida vojne v Ukrajini. Tam ne bi bili obe strani že naveličani vojne. V naveličanost ruskega predsednika Vladimirja Putina je v New Yorku včeraj podvomil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Videti je, kot da Putinu nekaj zmeri prepreči, da bi preprosto rekel dovolj, mir. Nekemu zmeri prepreči, da bi izjavil, da je 17 milijonov kvadratnih kilometrov mednarodno priznanega ozemlja dovolj zanj. Putin zmeri išče koga, ki bi mu pomagal ubiti še več ljudi, zavzeti še več ozemlja in zasesti še eno državo, namesto da bi se preprosto ustavil in vodil svojo državo. Danes proti večeru bo generalno skupščino nagovoril tudi slovenski premier, ki je v New York prišel v ponedeljek in se, kot kaže v kaj malo natrpanem programu, udeležil sprejema pri predsedniku Trumpu in šeste konference Krimske platforme v podporo Ukrajini. Janez Janša, ki naj bi slovenskimi novinarji govoril šele nocoj, po govoru, ob robu sprejema in druženja v slovenski cerkvi svetega Cirila na Manhattnu in omrežju X poudaril, da Slovenija ostaja trdno zavezana načelom ustavne listine Združenih narodov, ki pa morajo biti organizacija, ki ne le opozarja na globalne izzive, temveč pomaga preprečevati krize, reševati konflikte in skupna načela pretvarjati konkretna dejanja.
0: Avtonomni sistem umetne inteligence podjetja OpenAI je vdrl v statistični portal avstralskega zdravstvenega sistema, je sporočil premier Anthony Albanese. Napad se je zgodil junija, omenjeno podjetje je zanj izvedelo avgusta in pred dnevi obvestilo vlado v Canberri. Ta navaja, da občutljivi podatki niso bili ogroženi. Gre za domnevno prvi primer vdora umetne inteligence v spletišče katere od vlad. V produkciji tretjega programa našega radija, programa Ars ter muzeja in galerij mesta Ljubljane je nastala nova radijska igra, v kateri bomo spremljali znamenitega ljubljanskega župana Ivana Hribarja na njegovem zadnjem sprehodu ob Ljubljanici leta 1941. Avtor besedila je eden od najvidnejših dramatikov, pisateljev, esejistov in gledaliških režiserjev Vinko Möderndorfer. Radijsko režijo je prevzela Saška Rakev. Prispevek Sani Rejc.
11: Ivan Hribar, bančnik, politik, pisatelj, je danes najbolj poznan kot nekdani župan Ljubljane. To funkcijo je opravljal med letoma 1896 in 1910. Razočaran je nad kapitulacijo kraljevine Jugoslavije in italijansko okupacijo Ljubljane, je pokazal z drastično gesto. V igri sledimo miselnemu toku, ki ga pripelje do tragične odločitve. Režiserka Saška Rakev.
12: Pravzaprav spremljamo Ivana Hribarja na njegovi zadnji poti ob Ljubljanici, preden naredi samomor. In na tej poti se mu vračajo spomini in mogoče je eno tako sidrišče teh spominov eno zelo močno vprašanje, ne? Ko se vpraša, sem delal prav, je bilo vredno. Potem se je Möderndorfer pač odločil, kako bo, katere spomine bo izbral in kaj bo to, kar bomo mi kot poslušalci spremljali na tej njegovi zadnji poti. In se je odločil, da bo dal največji poudarek na to, ne, kako je bil pač Hribar mecen umetnikom, kako se je zavzemal za kulturo in kako je v kulturi tisto, ne, sidrišče naroda in kako je kultura pomembna. Ne.
11: Ivana Hribarja je svojim glasom upodobil igralec Vladimir Jurc.
12: Seveda je nekaj na njegovi interpretaciji, gre za izvrstnega, izjemnega igralca. To je res, mislim, to je že samo zaradi njega je vredno to delo poslušati in seveda vseh njegovih igralskih kolegov, ker zasedba je res izjemna v celoti.
11: Premiera radijske igre Ivan Hribar, ljubljanski župan, bo nocoj ob 22:05 na programu Ars.
0: Ljubljanski Cankarjev dom bo zvečer gostil simfonični poklon s glasbenim velikanom Bojanu Adamiču, Jožetu Privšku, Mojmerju Sepetu in Juretu Robežniku. Big band in simfonični orkester RTV ter pet solistov bo odigralo bogat opus omenjenih skladateljev. Po besedah dirigenta Patrika Grebla pa bo to...
13: edinstven koncert, ki imamo v bistvu malo priložnosti to slišati na ta program na koncertnih odrih. Ne gre za poletno noč, torej ne gre za večer plejado popevk in mnogih pevcev, ampak primarno gre vsaj polovica, več kot polovica je instrumentalnega, torej res orkestrskih del in nekaj bo tudi popevk, s katerimi bomo preleteli in naznanili neko premico v življenju in delu teh štirih mojstrov.
0: Koncert bomo od 19.30 prenašali na našem prvem programu. Sledijo športne minute, med drugim več o novi zmagi slovenskih odbojkarjev, ki so se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva. Podobno pa ni uspelo gostiteljem Italijanom, ki so jih sinoči po petih nizih presenetili Finci. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in lep četrtek želimo.
14: Slovenski odbojkari so spisali novo izjemno zgodbo, saj so sinoči postali polfinalisti evropskega prvenstva. V četrtfinalu so s 3-1 v nizih odpravili Belgijce, v jutrišnjem polfinalu pa jih čakajo branilci naslova Poljaki, poroča Anja Hlača-Ferjančič.
15: Slovenski odbojkari se bodo danes iz Torina, kjer so včeraj s preudarno igro premagali Belgijce, preselili v Milano, kjer jih jutri čaka polfinalni obračun s Poljaki. Včeraj je bilo nekaj časa za veselje. Zgodovinski niz se je podaljšal, Slovenija je že petič v polfinalu, a delo še ni opravljeno. Rok Možič je bil z 18 točkami najboljši v slovenski vrsti.
1: Se dotikamo vseh žog, branimo se, posod nas je polno. Malo nam še manjka, mogoče res za tiste najboljše ekipe, da neke kontranapade izkoristimo. Tu predvsem leti to na Nika Mojanoviča pa mene. Mladosti in norosti prehitro želiva zaključiti žogo. Tako da, jaz sem zelo vesel, mislim, da je bila to najboljša predstava tega prvenstva, ampak vemo, da kam bo treba dvigniti nivo, če bomo želeli premagati naslednjega nasprotnika.
15: Vedno, ko so slovenski odbojkarji igrali, v polfinalu so osvojili tudi kolajno. Trikrat so bili srebrni, pred 3 leti pa bronasti.
14: Sezona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah se z evropskim prvenstvom zaključuje v italijanski Ivreji. Na zadnjem prvenstvu v Parizu je do posamične medalje prišel kanuist Džigalin Hočevar in Martin Srabotnik ter kanuisti v moštveni vožnji. Spored se bo danes začel s posamičnimi kvalifikacijami in ekipnimi vožnjami za medalje, nastopilo bo 12 slovenskih predstavnikov. V zaključku te sezone sta bila med zmagovalci svetovnih pokalov Džigalin Hočevar in Eva Lina Hočevar. Največ uspeha na prvenstvih tudi z naslovi evropskega prvaka drži Benjamin Savšek. V letošnji sezoni sicer brez stopničk, a z zavedanjem, da mu proga v Ivreji ustreza.
16: Sezona do zdaj ni bila na vrhunska, ampak sem pa zadovoljen, da sem nastopil v večino finalih in se nekako boril, probal prikazati svoje dobre vožnje. Sicer se mi v finalih doskrat ni šlo, tako da bom probal zdaj na tem evropskem prvenstvu postaviti to piko na i in probati sestaviti svojo pravo vožnje, takšne, kakršne sem znam, oziroma se trudim, da bojo nastopi čim boljši.
14: Na kolesarski dirki po Hrvaški je drugo etapo dobil Danec Karl Frederik Bevort. O zmagovalcu je odločal množični sprint. V Novali na Pagu je drugo mesto osvojil hrvaški kolesar ljubljanske ekipe Pogi Gusta Nikola Zgojković, tretji pa je bil kolumbijec Juan Sebastian Molano. Žaker Žen je etapo končal na 12. mestu. Na šahovski olimpijadi so slovenski šahisti sinoči v 7. krogu v uzbekistanskem Samarkandu premagali Irak in se zmago uvrstili na skupno 58. mesto. Neuspešne so bile slovenske šahistke, ki so morale priznati premoč gostiteljicam Uzbekistankam, zaradi česar so izgubile nekaj mest in trenutno zasedajo 41. mesto. V 8. krogu bodo v torek slovenski šahisti igrali proti nižje postavljenemu Kosovu, šahistke pa prav tako proti nižje rangiranim Luksemburžankam.
17: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Matjaž Polak.
18: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
19: Vreme. Z agencije za okolje Blaž Ter. Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod poblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrene temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu le nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bo do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo.
20: Prometne informacije. Zaradi prometne nesreče je promet oviran v Ljubljani na Dunajski cesti pri priključku na Ljubljansko severno obvoznico, kjer nastajajo zastoji iz vseh smeri. Ti nastajajo tudi na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. 8 minut do pol osmih.

0: Program Ars napoveduje.
1: Prihodnost so razum, pamet, lepota, glasba, poezija.
2: Radijska igra Ivan Hribar, ljubljanski župan.
1: Do lastne države!
3: Ivan, ti si bil zmeraj vizionar.
4: Nič nisem naredil, če se ne bom boril za slovensko kulturo in umetnike.
2: V četrtek 24. septembra ob 22:05 na programu Ars. V koprodukciji z muzejem in galerijami mesta Ljubljane. Vabljeni k poslušanju. Mednarodni klavirski trio Gaspar na festivalu Maribor 2026. Koncert z deli Jozefa Haydna, Johannesa Brahmsa, Antonina Dvoržaka in Giovannija Soline. V četrtek 24. septembra ob 19:30. V neposrednem prenosu na programu Ars in Radiu Maribor.

0: Blaž Šef, igralec.
1: Mislim, da je Radio Slovenija predvsem tretji program, program Ars, na katerem največ delujem in ga zato tudi najbolje poznam, neobhoden oziroma nujen za slovenski medijski prostor, ker pokriva tako rekoč celotno področje humanistike, znanosti kot take in predvsem nujno umetnosti.
0: Tudi to je RTV Slovenija.

Spoštovani poslušalci, lepo dobro jutro, ta hip voščijo Anušo Valovšek z glasbenim izborom, Peter Lebar za mešalno mizo in Dejan Kalo pred mikrofonom, vaši današnji Arsovi gostitelji v tem četrtkovem dopoldnevu 24. septembra. Kaj smo pripravili tja dopoldneva? Med drugimi vsebinami tudi te. Nekaj pred osmo vas z glasbenimi podarki povabimo k spremljanju nekaterih glasbenih dogodkov tega večera, ki jih lahko obiščete tudi sami. Na to boste v liričnem utrinku lahko, o morda svoji jutranji kavi, ob osmih poslušali pesem Kava srbskega pesnika Srđana Valjareviča, ki jo je prevedel Tone Škrjanec. Ob devetih v okviru glasbene jutranjice ne preslišite opernega bloka, ki ga redno pripravlja Renato Horvat. Po deseti vas v danes četrtem delu cikla Skladatelj tedna vabimo k spremljanju nadaljevanja predstavitve nemške simfonije pozne romantike, ko bo danes na vrsti skladatelj Franz Schmidt. Po poročilih ob enajstih bo prostor in s tem čas zapolnjevala redna tedenska oddaja Glasbeni utrip. Dopoldne pa bomo opoldne sklenili seveda z Arsovimi spominčicami. In tako nam bo minevalo naše druženje z vami, cenjenimi poslušalci programa Ars, tudi to pot. Pa prijetno spremljanje vsebin želimo.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dragi poslušalci, spet pozdravljeni v glasbeni družbi. Prihodnje minute glasbene jutranjice bomo namenili skladatelju, violončelistu in dirigentu Francu Danciju. Njegovo ime je znano predvsem po njegovih slovitih pihalnih kvintetih, v katerih se iskrita očarljivost in melodična invencija. Tokrat smo izbrali pihalni kvintet v G-molu, opus 56/2, ki ga bo zaigral pihalni kvintet Ariart. Oznake posameznih stavkov pa so Allegretto, Andante, Menuet, Allegro in Trio ter Allegro.

Pihalni kvintet Ariart je zaigral kvintetu G-molu po 56/2 Franca Dancija. In zdaj je tu rondo v A-duru po 107 Deutsch 951 Grand Rondo Franca Schuberta. Zaigrala bosta pianista Andra Schiff in Imre Roman.

0: Pianista Imre Rohman in Andras Schiff sta zaigrala rondo v A-duru opus 107 Deutsch 951 Franza Schuberta.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

Dragi poslušalci, vabimo vas, da si danes privoščite glasbeno razvajanje v Dravogradu, Mariboru in Novi Gorici. Glasbeno razvajanje v Dravogradu, Mariboru in Novi Gorici, pa tudi na naših valovih.

je to nemirno, polno izraznih skrajnosti, nepričakovanih preobratov in slogovnih prepletov. Takšna je glasba skladateljev srednjeevropskega prostora, prostora na prepihu različnih kulturnih in glasbenih tradicij, Jozefa Haydna, Giovannija Solime, Johannesa Brahmsa in Antonina Dvoržaka. Neposredni prenos koncerta boste lahko ujeli na programu Ars ob 19.30. Glasbena mladina ljubljanska bo s svojimi jesenskimi serenadami drevi ob sedmih gostovala na dvorcu Bukovje v Dravogradu. Naslov Le Doux Silence, sladka tišina, vas bo popeljal med antične arije najrazličnejših skladateljev. Vzvočila jih bosta tenorist Žiga Čopi in Samo Novak na Teorbi. Koncert bo z besedo povezovala Tina Uršič.

Kulturni dom Nova Gorica pa drevi ob 20. vabi na koncertu Epicenter v Novi Gorici. Nastopil bo ansambel Fine Hand. Skupino sta pred 3 leti ustanovili ameriški glasbenici Mara Winter in Anne Catherine Olsen, da bi raziskovali korenine ameriške folk glasbe, predvsem pa tradicionalnih balad. Povabili sta še 4 ameriške glasbenike, ki so v samem vrhu tako stare kot tudi folk in eksperimentalne glasbe. Pod naslovom Send it by the water skupaj raziskujejo predvsem glasbo iz podeželske Apalačije, ki se je ohranila prek ustnega izročila ter starih posnetkov iz 19. stoletja. Njene korenine pa segajo vse do srednjeveških balad britanskega otočja. Med naštetimi se prepletajo tudi sodobne improvizacije na grafične partiture skladateljice in likovne umetnice avtohtonega ljudstva Oglala Lakota, znane pod imenom

0: Joe Frazier in 49 pesmi je kultna pesniška zbirka Srđana Valjareviča, vsestranskega srbskega avtorja srednje generacije. Valjarević v njej uporablja komunikativen in dostopen pesniški jezik, saj avtor, tako kot v drugih svojih literarnih delih, prisega na jasno, celo ulično izreko, predvsem pa ne mara lepotičenja z metaforami, zato v pesmih največ stavi na neposreden stik s pristno človeško izkušnjo, tako na primer tudi v pesmi z naslovom Kava, ki je nekakšna meditacija o obredu pitja te pijače.
1: To se stalno ponavlja, ta prizor, v življenju, v filmih in knjigah. Ljudje pijejo kavo in kadijo cigarete. Poleg še nekaterih dejanj se ta prizor stalno ponavlja. Na to sem pomislil in zagledal prozoren dim, kako puhti iz skodelice z vročo kavo. Dvignil sem jo in pogledal vanjo. Lahko sem videl oko, kako se zrcali v kavi. En del zenice se je svetlikal. Pomislil sem, da je vseeno najpomembneje biti točen in izhajati samo iz resnice. Spet pijem kavo. In ob vsem tem se mi zdi, ni težko opustiti te stvari. Opustiti pijačo, recimo, zapustiti dekle, enostavno ne oditi v službo, prekiniti karkoli, česar si se lotil, ali enostavno preložiti, brez veliko besed in tudi brez pogovora ob kavi. Da, mogoče je dovolj.
0: Dramski igralec Gregor Zorc je interpretiral pesem Kava, ki jo je napisal sodobni srbski pesnik Srđan Valjarević, prevedel pa jo je Tone Škrjanec.

0: Glasbena jutranjica.
1: Zdaj pa spet med glasbene umetnine. Poslušali bomo Mozartov koncert Kehl 314, delo, ki je izvirno nastalo za flavto in orkester. Skladatelj ga je predelal tudi za obo in orkester. Zdaj pa ga bomo slišali v priredbi za trobento in orkester. Zaigrala ga bosta legendarni trobentač Maurice André in komorni orkester Franza Lista iz Budimpešte pod vodstvom dirigenta Frigyesa Sándorja. Oznake stavkov so Allegro aperto, Adagio non troppo in Rondò Allegretto.

Komorni orkester Franz Liszt iz Budimpešte s solistom trobentarjem Morisom Ondrejem in pod vodstvom Fridzsesa Sándorja zaigral koncert za trobento in orkester v C-duru KH 314 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Na vrsti pa bo simfonija številka 2 v D-duru opus 73 Johannesa Brahmsa. Izmed štirih skladateljevih simfonij izraža največ vedrine. V njej se zrcalita toplina in lepota italijanske pokrajine, tako da je ponekod dobila vzdevek pastoralna. Nastala je poleti leta 1877 in decembra istega leta jo je prvič izvedel Dunajski filharmonični orkester pod vodstvom Hansa Richterja. Brahms je v pismu Hanzliku o delu zapisal: "Če boš imel priložnost slišati simfonijo to zimo, ti bo zvenela tako veselo in prijetno, da boš prepričan, da sem jo napisal zate in za tvojo mlado ženo." "To ni umetnina," boš rekel. "Brahms je samo tako zvit. Vrbsko jezero je deviško nedotaknjeno in melodije toliko, da moraš prav paziti, če nočeš katere pohoditi in zdrobiti." Simfonijo številka 2 v D-duru, opus 73, Johannesa Brahmsa, nam bo zdaj zaigral Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Sama Hubada.

Simfonični orkester RTV Slovenija je pod vodstvom Sama Hubada zaigral simfonijo številka 2 v D-duru opus 73 Johannesa Brahmsa. S tem smo

zaokrožili glasbeno jutranjico in zdaj je čas, da vas povabimo še med mojstrovine operne glasbe, kajti pred nami je operni blok, ki ga je pripravil Renato Horvat.

Wagnerjev Tannhäuser je opera o človeku, ki je razpet med dvema svetovoma, med dvema oblikama ljubezni in pravzaprav med dvema podobama samega sebe. V njej se srednjeveška legenda preoblikuje v veliko razmišljanje o človeški želji, o hrepenenju po užitku in lepoti, pa tudi o neugasljivi potrebi po smislu, pripadanju in odrešitvi. Tannhäuser ni junak, ki bi preprosto izbiral med dobrim in zlom. Njegova drama je globlja. Ne more živeti v svetu, v katerem bi moral svojo naravo razdeliti na polovico. Že uvodna glasba izriše temeljno nasprotje opere. Slovesni koral romarjev se dviga kot podoba vere, reda in hrepenenja po transcendenci. Toda ta glasbeni svet ni miren odgovor, temveč vprašanje. Pod njim in okoli njega se razodeva druga sila, čutnost, vrtinec telesne želje, opojnost in omama venerinega sveta. V Tannhäuserju glasba ne opisuje le dveh krajev. Ustvarja dve kozmični sili, med katerima je človek ujet. Venerina gora je prostor, kjer so želje osvobojene vseh meja. Tam ni krivde, ni prepovedi, ni prihodnosti. Obstaja samo trenutek čutnega užitka. Tannhäuser v njem doživi lepoto, vendar ne najde miru. Spoznanje, ki ga žene od Venere, je paradoksalno. Človek lahko dobi vse, kar si želi, in vendar še vedno hrepeni po nečem, česar ne more imenovati. Užitek sam ne more zapolniti praznine, ki jo ustvarja zavest o minljivosti. Tannhäuser zato odide. Njegov odhod ni preprosta moralna odločitev, kot da bi izbral krepost namesto greha. V njem je nekaj bolj bolečega. Utrujenost od sveta, v katerem ni več skrivnosti. Človek potrebuje tudi mejo, da bi lahko začutil neskončnost. Potrebuje odsotnost, da bi lahko hrepenel. Potrebuje nedosegljivo, da bi lahko ljubil. Ko se je Tannhäuser vrne med ljudi, vstopi v svet Wartburga, viteštva, pesništva in družbenega reda. Tam ga čaka Elizabeta. Njena ljubezen je nasprotje Venerine. Venera predstavlja neposrednost telesa, Elizabeta pa ljubezen, ki se odpoveduje posesti in išče drugega človeka v njegovi celovitosti. Toda tudi Elizabetina ljubezen ni zgolj moralni nauk. V njej je velika notranja moč, skoraj mistična vera v možnost človekove preobrazbe. Njen pozdrav dvorani je eden najlepših trenutkov opere. Elizabeta se ne vrača samo v dvorano, temveč v svet svojega spomina. Prostor je isti, vendar je zaradi njene ljubezni postal drugačen. Glasba v tem trenutku razkrije nekaj bistvenega. Kraji niso samo kraji. Napolnijo se s tistim, kar smo v njih doživeli. Človek ne nosi spominov samo v sebi. Tudi svet okoli njega postaja spomin. Elizabeta, Radmila Bakočević.

Toda sreča je kratka. Na pevskem tekmovanju se pokaže, da Tannhäuser ne more več molčati o tistem delu sebe, ki ga je skušal pustiti za seboj. Drugi pevci opevajo idealizirano, povzdignjeno ljubezen. Tannhäuser pa govori iz telesa in iz izkušnje. Njegova pesem je škandalozna zato, ker razkriva tisto, česar skupnost ne želi slišati. Da človekove lastnosti niso samo duhovnost, urejenost in plemenitost, pač pa tudi telesnost, sla in poželenje. Tannhäuserjev greh torej ni zgolj prestop določene moralne meje, pač pa je njegova tragedija tudi in predvsem to, da svoje notranje razklanosti ne zna skriti. Govori resnico, vendar je resnica, ki jo izreče, za njegovo skupnost neznosna. Umetnik v Wagnerjevem svetu je zato nevaren človek. Vidi in pove tisto, kar bi družba najraje potisnila v pozabo. Kontrapunkt Tannhäuserju je Wolfram von Eschenbach, pesnik in vitez, ki predstavlja drugačen obraz ljubezni in umetnosti. Tudi Wolfram ljubi Elizabeto, vendar je njegova ljubezen tiha, zadržana in nesebična. Tam, kjer Tannhäuser govori iz neposrednosti svoje želje, Wolfram zna molčati. Njegova ljubezen ne zahteva izpolnitve. Prav v odpovedi nosi svojo posebno veličino. Oba sta pesnika, oba hrepenita, oba ljubita, vendar eden svojo notranjo strast izreka kot upor, drugi pa jo spreminja v tišino in pesem. Wolframova pesem Večernici je morda najčistejši izraz njegove ljubezni. Ko poje o Elizabeti, se njegova želja skoraj popolnoma umakne pred spoštovanjem. Ljubezen postane molitev, osebna bolečina pa nekaj širšega in tišjega. Wolfram zato ni zgolj Tannhäuserjev tekmec, je njegov zrcalni odsev. Kaže, kaj se zgodi s hrepenenjem, kadar se človek ne odloči za njegovo izpolnitev, temveč ga sprejme kot del svoje usode. V njegovi žalosti je nekaj mirnega, skoraj svetega. Wolfram, Håkan Hagegård.

Po škandalu se začne romanje. Rim naj bi bil kraj odpuščanja, vendar Tannhäuser tam doživi najhujšo možno sodbo. Papež mu ne more oziroma noče odpustiti. Njegov greh je po njegovi presoji tako velik, da je odpuščanje verjetno prav toliko, kot da bi njegova papeška palica znova ozelenela. Ta podoba je srce opere. Suha palica postane znamenje nemogočega. Človek si želi dokaz, da je mogoče začeti znova, vendar svet odgovori, da nekaterih stvari ni mogoče popraviti. In vendar Wagner ne sprejme te sodbe kot zadnje besede. Odrešitev se v Tannhäuserju ne rodi iz institucije, iz formalnega odpuščanja ali iz popolne moralne čistosti. Rodi se iz ljubezni, ki je pripravljena iti do konca. Elizabeta zato postane prava duhovna središčna figura opere. Njena ljubezen ni ljubezen, ki bi Tannhäuserja želela posedovati. Njena zadnja gesta je osvoboditev. Ko se odpove lastnemu življenju, ne uniči ljubezni, ampak jo spremeni v nekaj, kar presega osebno srečo. Tannhäuser je lahko odrešen, ker ga nekdo ljubi tudi takrat, ko sam sebe ne more več ljubiti. Toda Tannhäuser ni preprosta zgodba o zmagi duhovnega nad telesnim. Če bi bila, bi bila Venera zgolj skušnjava, Tannhäuserjeva čutnost pa samo napaka. Wagner je bolj zapleten. Venera je resnična sila življenja. Telo ni sovražnik duha. Problem nastane šele takrat, ko človek eno polovico svoje narave skuša izbrisati. Prav zato je Tannhäuser tako sodoben. V njem prepoznamo človeka, ki si želi popolne svobode, a hkrati potrebuje pripadnost, ki hrepeni po užitku, vendar išče smisel, ki želi biti zvest sebi, a ugotavlja, da ga njegova lastna resnica lahko pripelje v osamljenost. Njegova največja težava ni, da je preveč grešen ali premalo veren. Njegova težava je, da je človek. Wagnerjeva glasba to notranjo razklanost naredi slišno. Motivi romarjev, venerinega sveta, ljubezni in odrešitve se ne pojavljajo zgolj kot glasbene oznake oseb in prizorov, ampak kot sile, ki se medsebojno privlačijo in odbijajo. Orkester pogosto pove tisto, česar besede ne morejo. Zato je Tannhäuserja mogoče poslušati tudi kot notranji monolog človeka, kot neprestano vračanje istih vprašanj v novih oblikah. In potem pride konec. Tannhäuser umre, Elizabetina žrtev dobi svoj smisel, romari pa prinesejo novico, da je papeževa palica ozelenela. Nemogoče se je zgodilo. Suha veja je pognala. Ta čudež je več kot potrditev Tannhäuserjevega odpuščanja. Je simbol možnosti, da človek ni dokončno določen s svojo preteklostjo. Opera se torej konča v znamenju upanja, vendar ne cenenega, lahkotnega upanja, pač pa upanja, ki je šlo skozi greh, željo, zavrnitev, osamljenost in smrt. Šele zato ima težo. Človek je odrešen ne zato, ker bi postal brezhiben, ampak zato, ker je v svetu njegove razklanosti mogoče najti ljubezen, ki je močnejša od obsodbe. In morda je prav to skrivnost Wagnerjeve opere, da med Venero in Rimom, med telesom in duhom, med željo in odpovedjo, med grehom in odrešitvijo ne stoji odgovor, ampak človek. In ravno v tem prostoru vmes se razodeva njegova resničnost. Kajti človek je bitje, ki nikoli ni samo eno. V njem hkrati živita hrepenenje po zemlji in slutnja neba.
Ko se na koncu oglasi zbor romarjev, se zdi, kot da se je razklanost končno umirila. Toda glasba ne izbriše vsega, kar je bilo. Ne pravi, da Venerin svet ni obstajal, da poželenje ni bilo resnično ali da bolečina ni bila potrebna. Sporoča nekaj veliko skrivnostnejšega. Da je mogoče tudi iz protislovja priti do celote. Suha palica ozeleni. In človek, ki je verjel, da zanj ni več poti nazaj, vendarle najde pot domov.

René Kolo, Wolframa baritonist Viktor Braun, Venero pa mecosopranistka Krista Ludvik. Soliste zbor Dunajske državne opere in orkester Dunajske filharmonije je vodil Georg Scholti.

Čez dobre pol minute bo ura 10, pred nami pa so zdaj poročila. Državni zbor obravnava predlog zakona o skoku, ki predvideva preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva, ukinitev sodne preiskave ter ustanovitev novega specializiranega sodišča za boj proti korupciji. Pravosodje opozarja na politizacijo postopkov, zastoje in nedodelane rešitve ter poziva k zavrnitvi predloga. V Elesu ob podražitvah energentov zatrjujejo, da potrošnikom to zimo ni treba skrbeti glede cen elektrike, saj podražitev za gospodinstva ne pričakujejo. Dodajajo, da se poraba elektrike v gospodinstvih sicer povečuje. Slovenija je pri zagotavljanju električne energije 30% uvozno odvisna. Tretji dan zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, ki poteka v New Yorku, po zbrane nagovoril izraelski premier Benjamin Netanjahu zvečer, pa tudi slovenski premier Janez Janša. Ta je ameriškega predsednika Donalda Trumpa povabil v Slovenijo, pred nagovorom v Generalni skupščini pa poudaril pomen Združenih narodov. Avstralija je sprožila preiskavo, potem ko je umetna inteligenca družbe OpenAI udrla v statistični portal zdravstvenega sistema. Udar se je zgodil junija. Podjetje je avstralsko vlado o tem obvestilo šele septembra, kar je avstralski premier Anthony Albanese označil za prepozno. Podatki o pacijentih naj ne bi bili ogroženi. Slovenski odbojkari so se z zmago nad Belgijci v Torinu uvrstili v jutrišnji polfinale evropskega prvenstva. Njihovi nasprotniki bodo branilci naslova Poljaki, drugi polfinalni par je Francija-Finska. Sledi vremenska napoved in podatki Agencije za okolje. Danes bo sprva dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine že ponehale. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo nato sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bo do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Obeti? V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo. Vreme po Sloveniji ob 9. Ljubljana zmerno oblačno, 9 stopinj Celzija. Letališča Jožeta Pučnika Brnik pretežno oblačno 7. Edvarda Rusjana pri Mariboru zmerno oblačno 8, Cerklje ob Krki pretežno jasno 8, Portorose Čovlje oblačno in 15 stopinj. Slovengradec jasno 5, Celje pretežno oblačno 8, tudi Murska Sobota pretežno oblačno 8 stopinj, Novo mesto jasno 8, Črnomelj zmerno oblačno 6, Postojna oblačno 5, Bilje pri Novi Gorici jasno

0: jasno 11, kredarica zmerno oblačno 4 stopinje. Piha severozahodnik sunki do 42 km na uro. Drugi podatki? Rudno polje 3 stopinje, Krvavec in Velenje 8. Jezersko 3, Ravne na Koroškem 6. Maribor 10, Krajinski park Goričko 11. Kočevje 5, Ilirska Bistrica 6. Koper 16, Bovec 9, Dolenje pri Ajdovščini 11 in Park Škocjanske jame 8 stopinj Celzija. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na uvozu Domžale proti Mariboru. Na cesti Postojna Pivka je zaradi prometne nesreče pri Matenji vasi oviran promet. Zaradi vozila v okvari je zaprt pas za počasna vozila na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru, na štajerski avtocesti v predoru Golo Rebro proti Ljubljani pa z vozni pas. Vozilo v okvari ovira promet še na štajerski avtocesti med priključkom Vransko in predorom Lučica proti Ljubljani. Zastoji pa nastajajo še na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami tudi proti Ljubljani. To so bila poročila, ura pa je 10:05.
1: Odprta knjiga.
2: Igralstvo se začne, ko je študija konec. In šele takrat se pokaže, kakšen je tvoj domet.
0: Kot bi luna padla na zemljo. Biografski roman o Mileni Zupančič.
2: Hudič tega poklica je ta, da te... Tudi če si najboljši, čaka ogromno hudih trenutkov. Če si pa povprečen, da ne rečem podpovprečen, je pa pred teboj tako hudo življenje, da bi človek najraj rekel vsakomur, ki se tega loti, samo beži stran.
0: Od ponedeljka do petka, ob 19. na Arsu in na spletnem portalu RTV 365.
3: Mednarodni klavirski trio Gaspar na festivalu Maribor 2026. Koncert z deli Jozefa Haydna, Johannesa Brahmsa, Antonina Dvoržaka in Giovannija Soline. V četrtek 24. septembra ob 19.30. V neposrednem prenosu na programu Ars in Radiu Maribor.

0: Cenjeni poslušalci, na vrsti je oddaja Skladatelj tedna. Ta teden bomo predstavili nemško simfonijo pozne romantike. Danes predstavljamo Franca Schmidta. Cikel oddaje je pripravil Igor Krivokapič.
1: Skladatelj tedna.
2: V sklopu oddaj Skladatelj tedna se bližamo sklepu prvega iz novega tritedenskega niza, kjer obravnavamo nemški simfonizem v časovnem okviru zadnjega stoletja. Še vedno smo pri pozni romantiki in danes se boste spoznali s skladateljem, ki je vse do smrti na pragu druge svetovne vojne, tako po glasbeni izpovedi kot položaju v svojem kulturnem okolju, pomenil neposrednega nadaljevalca velike simfonične tradicije na Dunaju delujočih treh velikih B-jev – Beethovna, Brahmsa in Brucknerja. Predvsem zadnjim je še posebej tesno povezan, saj je bil njegov študent, obenem pa je nasledil njegovo profesorsko stolico. V prejšnjih oddajah ste spoznali nemško pozno romantiko, tako v izvedbi zvočnega gigantizma, kot ste ga slišali v glasbi Hausegarja in Richarda Straussa, kot v ekspresivni, a žlahtni, lirični zvočni govorici temnožarečih barv glasbe Fitznerja. Danes pa boste spoznali zvočni svet, ki brez dvoma črpa iz istega vodnjaka kot že omenjeni. Kar je še posebna vrlina glasbe Franca Schmidta, njegov slog je izklesan do zadnje podrobnosti, to je glasba, ki je čvrsto zasidrana v času svojega nastanka, ki ga na presenetljivo umirjeni ravni oriše kot popolno nasprotje nej sodobni glasbi divjih 20. V nadaljevanju oddaje boste slišali njegovo najbolj znano delo, tretjo simfonijo v Aduru, ki jo je zložil za nenavadno glasbeno tekmovanje ob 100. obletnici smrti Franca Schuberta. Prvotni namen tega tekmovanja je bil dokončati Schubertovo nedokončano, a so poznaje le iskali delo zloženo v duhu glasbe Franca Schuberta. Na tem tekmovanju je sicer zmagal Kurt Atterberg svojo 6. simfonijo, iz tega pa se je kmalo izcimil eden grših škandalov v zgodovini glasbe, ko so kritiki napadli Šveda, da je sleherna glasbena misel v omenjenem delu popoln plagiat. In to začeli celo dokazovati, vendar nikoli dokazali ob obenem vseeno naredili toliko škode, da se umetnik nikoli ni opomogel. No, Schmidtova tretja je bila ocenjena zelo visoko, pri samem vrhu, a ker so ji bili prihranjeni škandali zmagovitega dela, je kaj hitro našla pot na koncertne odre in tam tudi ostala. Zdaj jo boste slišali v izvedbi Čikaškega simfoničnega orkestra pod vodstvom Nemeja Jervija.

To je bila simfonija številka 3 v A-duru Franca Schmidta v izvedbi Čikaškega simfoničnega orkestra pod vodstvom dirigenta Nemeja Jervija. V preostanku oddaje pa poslušajte še orkestrski intermezzo iz Schmidtove opere Notre Dame v izvedbi Filharmoničnega orkestra iz Monte Carla. Dirigent je Lawrence Foster.

To je bil orkestrski intermezzo iz opere Notre Dame Franca Schmidta v izvedbi filharmoničnega orkestra iz Monte Carla. Dirigent je bil Lawrence Foster. Tako smo sklenili oddajo Skladatelj tedna. Pripravil jo je Igor Krivokapič, brala Natalija Sinkovič. Urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.

Še nekaj sekund, pa bo ura 11. Radio Slovenija, tretji program. Program Ars. Poročila. Vlada prav zdaj začenja redno sejo, na kateri bo med drugim obravnavala spremembe zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ta med drugim znova zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov, javnih vrtcev in šol. V osrednjem panožnem sindikatu svi zmenijo, da se bo zmanjšanjem števila predstavnikov zaposlenih povečal vpliv politike v svetu zavodov. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je iranskega predsednika Masuda Pezeškjana na srečanju v New Yorku pozval, naj Iran znova omogoči svobodno plovbo skozi Hormuško ožino in opusti napade na sosede. Brusel, ki podpira diplomatska prizadevanja, ob tem pričakuje sodelovanje Teherana z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa mora znova omogočiti dostop do Bele hiše medijskim hišam CNN, MS Now in Politico, je davi odločil zvezni sodnik Timothy Kelly. V začasni 14-dnevni odredbi je navedel, da so jim novinarske akreditacije odozeli brez ustavno ustreznega postopka. V skladišču sekundarnih sestavin v industrijski coni blizu Rijeke je okoli 3 zjutraj izbruhnil obsežen požar, ki so ga gasilci po navedbah hrvaških medijev v nekaj urah omejili, a gašenje še traja. Hrvaška civilna zaščita je prebivalce več okoliških krajev zaradi gostega dima pozvala naj zaprejo okna in se izogibajo zadrževanju na prostem. V Mariboru se bo z vinsko-kulinaričnim večerom Davi začel oziroma drevi, 26. festival najstarejše trte. Osrednji dogodki bodo na trgu najstarejše trte na Lentu in glavnem trgu, spremljajoča doživetja pa povsod v mestnem jedru. Vrhunec 4-dnevnega poklona najstarejši trti na svetu bo v nedeljo, ko bodo 450-letno Guinnessovo rekorderko že 40-tič obrali. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. O prehodu fronte bo zapihal severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine nato ponehale. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo že zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bo do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Še obeti, v soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah pa bo zjutraj megla in nekoliko topleje bo. Prometne informacije. Na Primorski avtocesti je zaradi nesreče med Vrhniko in Logatcem zaprt pas za počasna vozila proti Kopru. Posledice nesreče ovirajo promet tudi na cesti Postojna Pivka pri Matenji vasi. Zaradi pokvarjenega vozila je na Primorski avtocesti pred Logatcem zaprt pas za počasna vozila proti Kopru. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Ljubljani. Predmeti na vozišču ovirajo promet na dolenjski avtocesti med Brežicami in Drnovim proti Ljubljani. Zastoji so na cestah Šmarje-Koper in Strunjan-Izola. Na Primorski avtocesti pa je zaradi

del zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi. To so bila poročila. Ura je 11:04.

0: Glasbeni utrip.
1: Gospe in gospodje, lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu glasbenih dogodkov. Tokrat začenjamo s prispevkom o uvodnem večeru koncertne sezone Slovenske filharmonije, ki je svoja vrata odprla s ciklom Same mogočne skladbe, katerega del je tudi koncert z naslovom Katarza. Dan prej se je začel tudi simfonični cikel v Mariboru, in sicer s koncertom Muza in pesnik. Poleg tega smo se prejšnji teden udeležili tudi večera cikla Plečnik in a capella, na katerem je v sredo nastopil komorni zbor Ave, ter tabora mladih pevcev, ki se je končal s koncertom Pesem za jutri. Na koncu oddaje vas bomo povabili še na festival srednjeveške in renesančne glasbe Flores Muzike, ki ga oblikuje Bor Zuljan. Prejšnji teden se je začela abonmajska sezona Slovenske filharmonije. Na odru Galusove dvorane Cankarjevega doma je orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom svojega glavnega dirigenta Kahija Solomnišvilija za uvod abonmaja Same mogočne skladbe izvedel Malerjevo zadnjo, deseto simfonijo. Na koncertu ob odprtju sezone, poimenovanem Katarza, je bil prejšnji četrtek tudi Mihael Kozjek.

Gustav Mahler sodi med tiste simfonične velikane, ki jih je usodno zaznamovala številka 9 in niso uspeli dokončati 10. poizkusa v tej najžlahtnejši glasbeni obliki instrumentalne klasične glasbe. Simfonija številka 10 v Fizduru, ki jo je zasnoval leta 1910 v Toblahu na Južnem Tirolskem, je obstala v skicah. Te pa je desetletja pozneje orkestriral veliki poznavalec skladateljeve glasbe, britanski muzikolog Derek Cook. Prav ta, danes uveljavljena izvedbena različica, se je znašla na sporedu slavnostnega koncerta ob odprtju sezone Slovenske filharmonije. Mahlerjeva obsežna partitura je v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Kahija Solomnišvilija namreč zazvenela silovito, v vsej svoji transcendentalni moči in raznolikih značajskih otenkih, v katerih se zrcalijo skladateljeva močna ljubezenska čustva in notranji boj, ki jim dajejo ton predvsem barvita zgoščena, mestoma do skrajnih tonalnih meja razširjena harmonija in vselej spreminjajoči se agogika in dinamika. Oba skerca, namesto drugega oziroma četrtega stavka, oklepata mimobežni purgatori, sta bila gibka in obenem prezentna. Različni plesni nastavki pa organsko spleteni v plastično izvedenih agogičnih izmikih in dinamičnih niansiranjih. Orkestrov glavni dirigent Solomnišvili je bil zanesljiv urejevalec, ko je bilo to potrebno, in z vsem srcem in spoštovanjem do partiture predan interpret v čustveno intenzivnih počasnejših delih skladbe, da nima v večjem delu obeh obsežnih krajnih stavkov in kontrastnih liričnih epizodah obeh skercev.

Malerjeva glasba v končni orkestrirani različici Derika Cooka od izvajalcev zahteva maksimalno angažiranost, vrhunsko tehnično pripravljenost in tudi dobro dnevno formo. Orkester Slovenske filharmonije je bil na uvodni koncert sezone odlično pripravljen in tako so bile visoka izvajalska raven, dinamična razmerja, intonacija in skupna igra oziroma artikulacija le redko vprašljivi, morda za kanček bolj v drugem delu simfonije. Prožna in zvokovno homogena je bila godalna sekcija, ki jo je Solomnišvili z izbrušeno gestikulacijo ob hitrejših menjavah značajev pa tudi širšimi, globlje vživetimi zamahi, gnetel in vodil z veliko senzibilnostjo. Več kot zanesljivi so bili ključni orkestrski solisti iz vrst odličnih pihal, trobil in tolkal, še zlasti flavtist Matej Grahek, oboist Matej Šarc, hornist Blaž Ogrič in trobentač Tibor Kerekeš. Solomnišvili je Malerjevo deseto simfonijo, ki sega od globoke tragičnosti, negotovosti do vznesenih ljubezenskih čustev, vodil z izredno umetniško občutljivostjo. Kontrastni značaji so se naravno pretapljali eden v drugega, vse dolge gradacije, nenadne umiritve, čustvene izbruhe in druge manjše zvočne impulze je povezal v filigransko izbrušen mozaik skladateljevega simfoničnega in notranjega sveta. Vse to seveda ob izdatni pomoči nadvse odzivnih glasbenikov Orkestra Slovenske filharmonije in po koncu skoraj uro in pol trajajoče Malerjeve glasbe je v Galusovi dvorani Cankarjevega doma marsikoga upravičeno prevzel tisti redek občutek notranje izpolnitve oziroma umetniškega očiščenja.

0: Dan pred odprtjem koncertne sezone Slovenske filharmonije se je v Mariboru začel cikel tamkajšnjih simfoničnih koncertov. V Slovenskem narodnem gledališču Maribor je bil namreč v sredo v dvorani Ondine Ota Klasinc prvi koncert simfoničnega cikla orkestra SNG Maribor v tej sezoni. Koncert, ki je tudi del 19. festivala Maribor, so pripravili v sodelovanju z Narodnim domom Maribor. Na programu ARS pa ste ga lahko poslušali tudi v neposrednem prenosu. Podrobneje Tjaša Krajnski se je tudi pogovarjala z dirigentom Tafur Diazom iz Peruja.
1: Simfonični orkester SNG Maribor je na prvem koncertu sezone vodil mlajši dirigent Dajner Tafur Diaz iz Peruja, ki je dejaven predvsem v Nemčiji, Franciji in drugod po Evropi. Orkester je najprej izvedel svečano uverturo Luciana Marije Škrjanca. Solisti na koncertu so bili štirje izvrstni godalci, ameriška violinistka ruskih korenin Marija Judenič in britanski violončelist Tim Posner, ki sta z orkestrom izvedla koncertantno delo Muza in pesnik op. 132 za violino, violončelo in orkester Camilla Saint-Saensa, ter novozelandska violinistka Geneva Lewis in nemško-avstrijska violistka Emma Wernick, ki sta z orkestrom predstavili koncert v Emolu op. 88 Maxa Brucha. Orkester pa je pod taktirko Tafur Diaza zaigral še baletno suito Ognjeni ptič Igorja Stravinskega. Perujski dirigent Dajner Tafur Diaz je med študijem na Visoki šoli za glasbo in uprizoritvene umetnosti v Stuttgartu leta 2022 osvojil prvo nagrado na mednarodnem dirigentskem tekmovanju Valonske kraljeve opere v belgijskem Liežu, leta 2023 pa je v Nemčiji prejel prvo nagrado za najboljšega dirigenta. Dajner Tafur Diaz.
2: Povabil me je Simon Krečič, umetniški direktor Mariborske opere in dirigent simfoničnega orkestra. Spoznal sem ga na dirigentskem tekmovanju v operni hiši v Liežu, v Belgiji, kjer sem tekmoval, on pa je bil v žiriji.
3: Ich glaube, als ich hatte in Dinkelsbühl, in dieser Stadt, kleine Stadt, wo ich Berufsfachschule gemacht habe, zwei gute Lehrer, eine meine Klavierlehrerin damals.
2: Na strokovni glasbeni šoli sem imel zelo dobre pedagoge. Učiteljico klavirja ter učitelja dirigiranja in korepetiranja. Za moj razvoj je bil zelo pomemben tudi učitelj trobente. Vsi trije so me zelo dobro pripravili za študij na Visoki šoli za glasbo v Stuttgartu. Tam pa sem tudi imel zelo dobrega profesorja, to je Rasmus Baumann, ki me je začel učiti dirigentske tehnike vse od začetka. Preštudirati sem moral veliko skladb, ki so pomembne za razvoj dirigenta.
3: Und natürlich, wie gesagt, danach mit Masterclass und so auch durch sehr andere Kollegen. Und ich glaube, so von großen Dirigenten, die ich auf jeden Fall sehr viel gelernt habe, also in Berlin von Kirill Petrenko.
2: Udeležil sem se tudi veliko mojsterskih tečajev. V Berlinu sem se veliko naučil od šefa dirigenta Berlinske filharmonije Kirila Petrenka, pri katerem sem že 2 leti asistent. V Los Angelesu sem se medtem učil od venezuelskega dirigenta Gustava Dudamela, udeležil pa sem se tudi mojsterskega tečaja pri estonskem dirigentu Pavu Järdiju. To je bilo zame pravo odkritje, predvsem glede načina razmišljanja o glasbi, dirigentske tehnike in tudi samega muziciranja. Od teh dirigentov sem se veliko naučil in dobil veliko novih glasbenih idej.
3: Also ich lebe noch in Berlin, habe die letzten 2 Jahre dort gelebt, aber ich bin gleichzeitig freelance, das bedeutet, ich bin auch.
2: Zadnji 2 leti živim v Berlinu, sem pa dirigent v samostojnem poklicu. To pomeni, da lahko sodelujem z različnimi orkestri, na primer v berlinski koncertni hiši in v kelnski operi, kjer sem dirigiral Offenbachovo opero Hoffmanove pripovedke. Rad dirigiram tako simfonično kot tudi operno glasbo, ki mi je všeč in me radosti. Tako lahko spoznam veliko orkestrov in se od njih učim. Lahko še naprej razvijam svoj repertoar, preden bom dobil možnost, da postanem šef dirigent ali kaj podobnega. Povsod se učim, vsaka dežela in tudi vsak orkester ima svojo osebnost in identiteto, gre tudi za kulturne značilnosti in razlike, ki me bogatijo. Zelo dobro se razumemo in ko dirigiram v Sloveniji, čutim, da me orkester toplo sprejme.
1: Kot prvo skladbo večera smo poslušali svečano uverturo klasika slovenske glasbe 20. stoletja Lucijana Marije Škrjanca, ki je napisal 4 uverture, svečana uvertura pa je nastala v skladateljevem poznem ustvarjalnem obdobju leta 1961. V svečani uverturi je značilno tradicionalno oblikovanje zvočnega gradiva, polne in barvite harmonije. Orkester je že uvodoma mogočno izpostavil slovesni značaj skladbe, tolkala v ritmu koračnice pa so spremljale mogočne fanfare trobil. Kot zvočni kontrast so zveneli mehkejši, spevnejši in intimnejši vstopi godal.

Kot prvo koncertantno delo večera je sledila skladba Muze in pesnik op. 132 za violino, violončelo in orkester francoskega skladatelja Camilla Saint-Saensa, ki jo je v izvirniku zasnoval za violino, violončelo in klavir. Tako so jo prvič izvedli junija 1910 v Londonu. Saint-Saens pa je še istega leta skladbo orkestriral in v tej različici so jo premierno izvedli oktobra 1910 v Parizu. V tej poglobljeno občuteni, pozno romantični skladbi se izmenjujejo lirični, nežni in melanholični odseki z vznemirljivejšimi in strastnimi odlomki. Izstopal je subtilen glasbeni dvogovor, violine in violončela, kjer sta se izvajalsko izpostavila in dopolnjevala ameriška violinistka ruskega rodu Marta Judenič, ki je leta 2021 osvojila prve nagrade na treh uglednih mednarodnih violinskih tekmovanjih Izai, Tibor Varga in Jozef Joachim. In britanski violončelist Tim Posner, ki je kot prvi britanski violončelist prejel nagrado na mednarodnem tekmovanju Karla Davidova.

Drugi del koncerta je ponudil poslušanje koncert v E-molu op. 88 za violino, violo in orkester nemškega skladatelja Maxa Brucha, ki je leta 1911 v pozno romantični glasbeni govorici napisal koncert za klarinet, violo in orkester s široko oblikovanimi melodijami in polnimi harmonijami. Part klarineta je pozneje priredil za violino, s tem pa je ustvaril danes najpogosteje izvajano različico tega koncerta za violino in violo. V tristavčnem Bruhovem koncertu v E-molu op. 88 se solistični vlogi violine in viole nista koncertantno soočili, ampak sta se zvočno medsebojno dopolnjevali v prepletenih dvogovorih z dolgimi spevnimi melodičnimi linijami. Solistična parta sta nadvse prepričljivo izvedli novozelandska violinistka Geneva Lewis, ki je ena najopaznejših umetnic nove generacije in je za svoje izvajalske dosežke prejela več mednarodnih priznanj, ter nemško-avstrijska violistka Emma Wernick, prva solo violistka Danskega nacionalnega simfoničnega orkestra, ki je leta 2017 zmagala na mednarodnem tekmovanju Cecila Aronovica.

Zadnji del prvega simfoničnega koncerta orkestra SNG Maribor je bil namenjen učinkoviti baletni glasbi Ognjeni ptič Igorja Stravinskega, ki so jo prvič z izjemnim uspehom izvedli leta 1910 v pariški operi, v izvedbi slovite plesne skupine Ruski baleti Sergeja Djagileva v koreografiji Mihajla Fokina. Stravinski je za koncertne izvedbe pripravil tri koncertne suite. Poslušali smo najpogosteje izvajano različico iz leta 1919 v sedmih stavkih, s krajšim nizom prizorov, ki so še vedno zelo učinkoviti. Simfonični orkester SNG Maribor je pod taktirko Dajnerja Tafurdijasa igral ubrano, zvočno zanesljivo, dinamično in z veliko pristne muzikalnosti in prepričljivosti.

0: Zdaj pa nazaj v Ljubljano, kjer se je v nedeljo s sklepnim koncertom v Slovenski filharmoniji končal že 8. tabor mladih pevcev Primorske. Potekal je avgusta v Tolminu. 110 otrok, starih med 10 in 15 let, je na koncertu potrdilo pomembnost dvorovskega petja, ki je bilo pred nekaj dnevi na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske upisano v državni register nesnovne kulturne dediščine, saj spada med najstarejše glasbene zvrsti. Na slovenskem je izpričano vse od zgodnjega srednjega veka. Reportažni prispevek o koncertu sta pripravila Simona Moličnik in Tone Jurca.
1: Pesem za jutri so po Srečku Kosovelu naslovili koncert. Ta je v program strnil kar 7 novitet, ki so jih slovenski skladatelji posvetili mladim pevkam in pevcem. To so Patrik Guadžato, Andrej Makor, Aleksandra Nomovski-Potisk, Simon Kravos, Uroš Rojko, Špela Marinčič in Federica Lopinto, ki se je po koncertu takole izrazila.
2: Počaščena v smislu hvaležnosti, da imam možnost, da sodelujem z njimi že toliko let. Mislim, da so taki projekti v sodelovanju z otroki zelo pomembni. Pomembno je zame tudi povezovanje generacij različnih, ne? Tako da sem res hvaležna. Tako, srečna, hvaležna, vesela, navdušena.
1: Nekatere skladatelje so nagovorila vedno znova aktualna besedila Srečka Kosovela, tudi Federico Lopinto.
2: Se mi zdi, da je en del mene, kot da se gledam v ogledalo, kdaj pri njemu pretresljivo, prav pretresljivo.

Gimnazijka Špela Marinčič pa je taboru namenila himno, ki jo je napisala v okviru obvezne šolske seminarske naloge.

0: Na začetku res nisem vedela, kaj bi naredila. Je pa bila zmeri tako ena mal želja od zadi, da bi pa mogoče se lotila pač pisati himno, ampak mi po mojem bilo mal strah, kako bi to izpadali in pač tako. Ampak pol se mi zdi, da sem pač vsem se odločila prav in sem z veseljem pol začela delati ta projekt in se mi zdi, da je kar uspel. Vidim veselje v otrocih, da imajo radi to pesemco, tudi večkrat mi kakšni rečejo, da jim je zelo všeč. In mislim, da se to pol tudi na odru kar opazi, da bi so ful veseli, da lahko to pojajo, tako da to še mene naredi to bolj veselo.
1: Tabor mladih pevcev Primorske je potekal avgusta v Tolminu. Leto se je razširil na vse slovensko in čezmejno delovanje. Otroci so v enem tednu pripravili zelo zahteven program na visoki izvedbeni ravni pod vodstvom skrbno izbranih mentorjev, glasbenih pedagogov in dirigentov. Martine Burger, Davida Preložnika, Andreja Makorja, Petre Grasi, Stojana Kureta in umetniške vodje projekta Barbare Kovačič.

Zelo mešani občutki so, danes seveda hvaležnost, neizmerno hvaležnost, da mi je to dano delati oziroma da imam to srečo ustvarjati umetnost s tako prizadevnimi mladimi pevci, ker tudi to je redkost v slovenskem prostoru, na žalost zadnja leta. Po drugi strani pa seveda cel projekt ima veliko občutkov, od žalosti do skrbi, do stresa, nestrpnosti, veliko, veliko občutkov, do tega, da razmišljaš, a lahko še naprej pelješ, pa seveda potem, ko izveni zadnji aplavz, seveda, da veš, da je to prava pot.

0: Projekt, ki stremi k umetniški lepoti in k podajanju njenih vrednot v srca mladih ljudi, je organizacijsko zelo zahteven. Ta del vodi Primož Hvala Kamenšček.
1: Zame je res to en mali čudež, ne? Vedno težje je v šolskih sistemih poustvarjati kvalitetno zborovsko glasbo. In nekako tudi nam pa še kar vedno uspeva, da prihajajo otroci sicer iz Primorske, polovica otrok prihaja iz primorskega prostora, polovica otrok pa iz slovenskega prostora. To so zelo intenzivne vaje, no časa je pa zelo malo.
0: In kakšni so vtisi udeležencev?
2: Petje v zboru mi je všeč, zato ker tudi sam rad pojem in tudi se rad družim tudi z drugimi. Najbolj všeč so mi mali pav, potem tudi oče in sin. Zelo dobro, pa tudi ponosen sem na sebe, da nimam nobene treme.
3: Letos sem prvič na tem taboru.
4: Zdi se mi zelo zabavno in lahko dobiš tudi ful prijateljev.
5: Dober, sem si mogel biti orang discipliniran, pa če nisi imel lih te discipline, je bilo kar težko.
6: Je res, da imamo pol tudi ful dejavnosti in je kljub temu zabavno.
0: Koncertu ob koncu tabora v Tolminu sta sledila še v Ribnici in v dvorani Slovenske filharmonije. Iskrenost, srčnost, disciplina in bogata glasbena izraznost, prežeta z natančno intonacijo in prefinjeno interpretacijo, so obiskovalce koncerta ganili do solz. Ob vsem tem so tako mladi pevci kot njihovi mentori, skladatelji in organizatorji potrdili vrednoto zborovskega petja, vgrajeno v srca mnogih ljudi in seveda tudi povednost dejstva, da je ta enota vpisana v državni register nesnovne kulturne dediščine na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske.

0: Ostajamo v Ljubljani, le da se iz Slovenske filharmonije odpravljamo v Narodno in univerzitetno knjižnico. Cikel Plečniki in akapela je vrsta petih koncertov, ki jih vodi Niko Hovška. Združujejo pa dve lepi umetnosti, glasbo in arhitekturo. Natančneje pevske ansamble in prizorišča, pod katera se je podpisal Jože Plečnik. Pred tednom dni smo se ustavili v veliki čitalnici Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani na koncertu Komornega zbora Ave. Prispevek Brigite Rovšek.
1: Komorni zbor Ave v slovenski glasbeni krajini pušča globoko sled. Kaže, da bo tudi v prihodnosti tako. Pred enim letom je preden ponovno stopil Ambrož Čopi. Sredin program koncerta je takole opisal.
2: Glede na to, da smo se na koncu sezone odpravljali na turnejo v Črno goro, smo hoteli nekako narediti najprej vez med rimokatoliško in pravoslavno glasbo. Tako smo, glede na to, da seveda tudi naši skladatelji so pisali skladbe na pravoslavno tematiko, ker sem nekaj let nazaj si želel, da se skladatelj poistoveti slovanstvom, ne samo z, rečemo, zahodno Evropo in se tudi tekstualno nekoliko odmakne od zapisov, ki jih uporablja v svoji glasbi, so nastale na primer tudi takrat tri Makarjeve pravoslavne skladbe, tako da smo povezovali, kjer se le dalo, a ne med slovenskimi skladatelji in tujimi, ker smo poleg tega, da smo predstavljali slovensko literaturo, hoteli, a ne, povezovati evropejsko, smo dali tudi skladatelji iz drugih dežel. Povezanost med, rečemo, vzhodom in zahodom pa je prešla v drugem delu v nekoliko drugačno tematiko, povezano z ljubeznijo ali eksistenco, lahko ljubeznijo do mame oziroma mame do sina, recimo v Kosovelu, o eksistenčnih težavah oziroma bivanju na zemlji, do seveda, rečemo, take lepe ljubezni ali pa ljubezenske izpovedi v drugih skladbah, tako slovenskih kot tudi tujih avtorjev.
1: Kako vam je za ta program odgovarjal prostor, ki pravzaprav prvotno ni nastal za koncertno dvorano, temveč za veliko čitalnico v Nuku?
2: V resnici sem se najprej bal tega prostora. Koliko bi imeli še več časa, bi se dalo zelo eksperimentirati. Pevci mislim, da se v redu slišijo, kljub temu, da je postavitev nekako determinirana, da ne more biti toliko skupaj, ne more biti v dveh vrstah in more precej na široko stati. Ampak ne glede na to, da mislim, da ni Plečnik razmišljal o akustiki, ki je bila primerna za koncerte, mu je, a ne, to neverjetno uspelo. Nekoliko težav predstavlja to, da publika ni zgolj pred zborom, temveč tudi za zborom, a ne, in je nekoliko drugače dojemanje, a ne, ali pa čisto tik ob zboru, ker se začnejo posamezni glasovi nehomogeno pojavljati v ušesih poslušalca, ampak če imaš ta pravo pozicijo, mislim, da je tako za pevca kot poslušalca to enkratno doživetje.
1: Ambrož Čopi, kako to, da si prevzel komorni zbor Ave in kakšne načrte imaš z njim?
2: S komornim zborom Ave sem sprva začel sodelovati ja, kot pevec oziroma skladatelj, takrat s psalmom 108. Kasneje nekaj časa, mislim, da zgolj pol leta kot pevec, potem sem se res posvetil bolj skladateljevanju in tudi odšel iz Ljubljane. Ampak mi je v času mojega, rečemo, udejstvovanja kot skladatelj in začetnik kot dirigent, mi je tako Ave in recimo Madrigalisti in APZ, so bili Matjaž Ček, Andraž Hauptmann in Stojan Kure, tiste vodilne figure, od katerih smo se res ogromno naučili, in tako da je ta vez z Ave bila nekako spontana. Moram pa reči, recimo za 12 let nazaj je tudi se pokazala priložnost, ko je Ave snemal mojo zgoščenko Preparate Corda Vesta, da takrat je dirigentka Irca Grigoz Bukovc zaradi porodniškega dopusta odšla z Ave, pa sem je začel Zave delati 2-3 mesece in sem na koncu jaz posnel ta CD. Mi je zdelo, da se je zdaj to nek cikl zaključil, a ne ob njihovi prošnji in moji možnosti, ker sem še proste termine oziroma nisem imel več akademskega pevskega zbora, sem rekel, zakaj pa da ne. Tako da zasedba se je precej po eni strani okrepila, dodali so se glasovi, nekateri so šli, tako je vedno ob menjavi dirigentov, tako da smo se veselili te sezone, dosegli smo nekaj lepih uspehov, zlato na Mariborskem odru in lep koncert na Tivat festivalu in v okviru dirigentskega tečaja v Prevezi, tako da je bila taka bogata bira v tej sezoni in predvsem tisto, kar smo si želeli, čim več koncertnih izkušenj. Letošnja sezona pa prinaša nove izzive in upam gradnjo zasedbe, še večjo povezanost in še kvalitetnejše izvedbe.

S komornim zborom Ave smo sklenili glasbeni sprehod po koncertih prejšnjega tedna. Oddajo bomo namreč nadaljevali s pogledom naprej. Jutri se začenja letošnji 16. festival Flores muzike. To je festival stare, srednjeveške in renesančne glasbe, letos s čvrstim sebinskim spojem s sodobno zvočnostjo. Festival poteka vsako jesen na skrbno izbranih prizoriščih na Goriškem ter privabi občinstvo tako iz Slovenije in Italije kot tudi iz drugih evropskih držav. Programi so unikatni in zelo posebni, poudarja umetniški vodja Bor Zuljan. Z njim se je pogovarjala Simona Moličnik.

0: 16. festival sodobne in renesančne glasbe Flores Muzike, kreativna stara glasba, je letošnji naslov. Nekaj novega prinaša vsako leto, pa tudi letos.
1: Ja, tako je. V bistvu letos smo na nek način spremenili ta podnaslov, ki je v osnovi bil srednjeveška in renesančna glasba oziroma nasplošno stara glasba. In sem si želel, da bi šlo bolj v smer na nek način kreativne glasbe, ki svojo inspiracijo črpa vseeno v stari glasbi. Torej, v bistvu dosti je teh programov danes, ki nastajajo z inspiracijo stare glasbe, ampak grejo nekako onstran tega, torej bolj daleč. Torej, lahko gre za neko novo staro glasbo, kot sem tudi dal pod naslov letos. In v bistvu že lani smo s tem malo bolj eklektičnim programom oziroma celo električnim programom šli v to smer. Ne. Vsako leto smo imeli vsaj en ali pa dva koncerta podobna, letos pa bo spet cel program v bistvu v tej smeri osnovano.
0: Ja, pa vas prosim, če kar opišete, 4 koncerti bodo, vsak je glasbena zgodba zase.
1: Tako, prvi koncert bo osnovan okrog ameriških balad iz teh Apalačijev, iz tega gorovja na vzhodu Združenih držav. In te balade so sicer nastale, no, ne vemo točno kdaj, prvi zapisi so nekako v 19. oziroma 20. stoletju, za nekatere balade pa vemo, da prihajajo vsaj iz baroka in renesanse, če ne celo prej. In ta skupina The Fine Hands, kjer so vsi Američani, ki sicer živijo tu v Evropi, torej raziskujejo točno to, te korenine teh balad. Torej, na momente bo delovalo dejansko srednjeveško, na momente so popolnoma ameriške balade, imamo tudi banjo noter in tako naprej. In to vse skupaj mešajo tudi z novo glasbo oziroma improvizacijami okrog ene grafične partiture, ki je bila napisana prav za njih. Dejansko gre za neko novo staro glasbo. Drugi koncert je najbolj jazz od vseh koncertov, kar smo jih do zdaj imeli na festivalu. In sicer je francoski pianist Baptiste Bailly naredil en trio z Američanom Matthewem Bakerjem, ki igra na eno tako zelo posebno violo da gambo, ki jim pravimo bariton. Je torej viola da gamba z dodatnimi simpatičnimi strunami. In pa Efren Lopez, ki je zelo znan multiinstrumentalist iz Katalonije, ki bo igral na različne lutnje in pa hurdy-gurdy in druge inštrumente. Torej, v bistvu skupaj so pripravili en program, dejansko zveni kot jazz, gre pa za srednjeveško glasbo, torej za srednjeveške kompozicije, na katere poloni improvizirajo. Tretji koncert, Monteverdi Rock, bom igral skupaj z Italijani, s katerimi smo že 10 let nazaj pripravili ta projekt, v katerem igramo glasbo Monteverdija in njegovih sodobnikov, torej večinoma glasbo iz začetka 17. in tudi konca 16. stoletja na električnih inštrumentih. Namreč ta glasba zveni zelo moderno, na nek način rock oziroma kot nekakšen progresiv rock, če jo igramo na stare inštrumente. In glede na to, da imamo vsi glasbeniki v tem projektu tudi eno tako rock zgodovino in izkušnje, smo želeli poskusiti to ponovno, zdaj po 10 letih to oživljamo, ta projekt. Zadnji koncert bosta pa dva glasbenika iz Francije in Belgije, Eugenie Deme in Miša Grebil, izvajala srednjeveško glasbo, predvsem okrog mašoja in tudi trubadurjev, skupaj z sodobno glasbo Ornette Coleman, John Cage in celo Nico. Nekakšna mistična mešanica srednjeveške in sodobne glasbe. Torej, gre spet za nek zelo, zelo eklektičen program, predvsem bazir na to kreativno plat glasbe. No.
0: Izjemno zanimivo. Zanimivo pa je tudi dejstvo, da so prostori izbrani zelo premišljeno.
1: Ja, tako. No, prvič bomo s prvim koncertom tudi v Epiku, tej novi dvorani zraven železniške postaje. No, drugi koncert je v Vili Vipovže, kjer smo bili že pogosto tudi v preteklih letih. Potem bomo na Mostovni, kar je tudi novost. Torej, ta rok koncert bo na Mostovni, bomo videli, kako bo, kakšna bo publika v tem primeru. Jaz si že vedno želim, da bi stara glasba, čeprav mejimo zdaj že na staro glasbo, ampak da bi šla izven nekakšnih standardnih cerkva in tako naprej. In zadnji koncert je v Rotundi, v gledališču v Gorici, kjer smo lani prvič imeli tudi koncert in že od nekdaj sem si mislil, da je to en tak res poseben prostor in se mi zdi, da je primeren tudi za ta zadnji koncert. Ja.
0: Zelo lepo. Ja, najlepša hvala, Bor Zuljan.

Tako, gospe in gospodje, z vabili na koncerte festivala Flores Muzike smo prišli do konca današnjega glasbenega utripa. Če radi poslušate staro glasbo, vabljeni na Goriško, lahko pa se udeležite tudi katerega izmed glasbenih dogodkov, ki potekajo te dni in jih ob začetku koncertne sezone ne manjka. Vsak dan jih na programu Ars napovemo v jutranji rubriki Glasbeni poudarki, ki je na sporedu nekaj minut pred 8. uro. Današnji glasbeni utrip smo pripravili uredniki in sodelavci uredništva za resno glasbo programa ARS. Simona Moličnik, Mihael Kozjek, Tjaša Krajnc, Brigita Rovšek, urednica oddaje Vesna Vovk ter tonska mojstra Liam Samsa in Jane Zahlin. Če bi želeli oddajo slišati še enkrat, lahko poslušate ponovitev jutri ob 11. na programu ARS, lahko pa jo poiščete tudi na portalu RTV 365. Lep dan še naprej in naj vam tudi prihodni teden obarva glasba.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Državni zbor obravnava predlog zakona o skoku, ki predvideva preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva, ukinitev sodne preiskave ter ustanovitev novega specializiranega sodišča za boj proti korupciji. Koalicija poudarja, da gre za ključen zakon v boju proti korupciji. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je vnovič zatrdil, da predvideva boljše pogoje za delo, jasnejše pristojnosti in trdnejšo povezavo. Opozicija pa opozarja na podreditev organov pregona politiki. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov zatrdil, da polnopravno članstvo Srbije v Evropski uniji ostaja strateška prednostna naloga, a to ne pomeni odpovedi tradicionalnim prijateljstvom. Predlagal je postopno vključevanje držav Zahodnega Balkana v enotni trg unije in dostop do šengenskega območja še pred polnopravnim članstvom. Severna Koreja bo obdržala svoje jedrsko orožje, je zatrdila njena zunanja ministrica Choe Sung-hee in zavrnila vnovične pozive južne sosede k jedrski razorožitvi Korejskega polotoka. Kot je poudarila, bo status države kot jedrske sile ostal nespremenjen. Voditelji podjetij z področja umetne inteligence, med njimi šef OpenAI Sam Altman, so na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov pozvali k oblikovanju skupnih pravil pri razvijanju te tehnologije. Altman je opozoril, da je razvoj na prelomnici, ter med največjimi nevarnostmi navedel prehiter razvoj in preveliko koncentracijo moči v rokah peščice. Letalsko bombo, ki so jo v torek odkrili pri urejanju struge Save na območju mostu pri Radovljici, bodo predvidoma odstranjevali v nedeljo. Kot so sporočili iz občine Radovljica, bo dezaktiviranje tokrat potekalo podobno kot v začetku septembra. V intervenciji bodo sodelovale vse pristojne službe, ki bodo do 9. ure zagotovile varen umik prebivalstva. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne bo pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. V prvem delu noči bodo padavine ponehale. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bo do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Obeti? V soboto in nedeljo bo večinoma jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo. Vreme po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana pretežno oblačno 13 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 12. Slovenj Gradec oblačno 11. Letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota pretežno oblačno 14 stopinj Celzija. Novo mesto oblačno 15, letališče Cerklje ob Krki in Postojna pretežno oblačno, prav tako 15 stopinj Celzija. Listcam pretežno oblačno 11, letališče Portorož oblačno 20, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 17, Kredarica pretežno oblačno 7, Rateč

0: Ploče in letališče Lesce 13, Rudno polje 12, Krvavec 9, Jezersko, Rogla in Ravne na Koroškem 13, Velenje 14, Celje 12, Hrastnik 15, Maribor 14, Krajinski park Goričko 13, Ptuj, Črnomelj in Kočevje 16 stopinj Celzija, Ilirska Bistrica 12, Bovec 13, Dolenje pri Ajdovščini 16 in pa park Škocjanske jame 13 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na cestah Šmarje-Koper in Strunjan-Izola. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt pas za počasna vozila na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici med Kozarjami in Brdom proti Kosezam. Na primorski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi. To so bila poročila, 12 in 6 minut bo ura.
1: Spominčice.
0: Oddajo začenjamo sonatino za flauto solo Petra Kopača. Zaigrala bo Irena Grafenauer.

Poslušali smo sonatino za flavto solo Petra Kopača. Izvedla jo je Irena Grafenauer. Sledi pa Varda koncerto Alda Kumarja. Solist bo pijanist Bojan Gorišek, spremljal ga bo Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Antona Nanuta.

Varda koncerto Alda Kumarja so tako izvedli pijanist Bojan Gorišek in simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta. Nadaljujemo sonato za dve kitari številka 2 Aleša Strajnarja. Zaigrala jo bosta kitarista Jarko Novak in Žarko Ignjatovič.

Sonato za dve kitari številka 2 Aleša Strajnarja sta izvedla Jerko Novak in Žarko Ignjatovič. Za konec današnjih Arsovih spominčic pa bomo poslušali koncert za trobento in orkester Tomaža Habeta. Delo sestavljajo trije stavki: Allegro moderato, Andante cantabile in Allegro giocoso. Solist je trobentač Tibor Kerekeš, orkester Slovenske filharmonije pa vodi dirigent Loris Voltolini.

0: Poročila. Državni zbor bo pozno popoldne predvidoma potrdil predlog zakona o skoku, ki prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega specializiranega kazenskega sodišča. Opozicija med drugim očita zakonu, da prinaša politizacijo imenovanja tožilcev, koalicija pa trdi, da gre za prvi korak k odločnejšemu boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Sindikalne centrale so do včeraj zbrale več od potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Menijo, da ta razkraja socialno državo. Spomnili so še, da je ustavno sodišče odobrilo referendum. Med govorniki na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov bo danes tudi premije Janez Janša. Ob robu dogodka bo imel več dvostranskih srečanj. Po navedbah izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja se bo srečal tudi z njim. Bela hiša mora odpraviti v petek uvedeno prepoved vstopa medijskim hišam CNN, MS Now in Politico, je odločilo Zvezno sodišče. Kot neustavno namreč označuje odločitev predsednika Donalda Trumpa, ki omenjenim medijem očita objavljanje lažnih informacij. V Mariboru se bo zvečer začel prvi koncert komornega cikla Narodnega doma Maribor v tej sezoni, ki je tudi del 19. mednarodnega festivala Maribor. Pri nas bo prvič gostoval klavirski trio Gaspar iz Avstrije in Nemčije. Koncert bomo neposredno prenašali na programu Ars in Radio Maribor. Podrobneje Tjaša Krajnc.
1: Klavirski trio Gaspar, ki deluje že več kot 15 let na Dunaju in v Stuttgartu, je eden najopaznejših evropskih komornih ansamblov. V trio Gaspar igrajo ugledni solisti in komorni glasbeniki, prejemniki prvih nagrad na mednarodnih glasbenih tekmovanjih, ki nastopajo na prestižnih festivalih in v najuglednejših koncertnih dvoranah. To so violinist Jonjan Ilijas Kadeša, violončelistka Vašti Hunter in pianist Nikolas Rimer. Pred svojim drugim gostovanjem in prvim koncertom tria Gaspar pri nas violinist Jonjan Ilijas Kadeša.
2: Posebno doživetje je, da bomo s trijem Gaspar pri vas prvič nastopili. Spoznali smo se med študijem pri zelo znanem in pomembnem komornem glasbeniku, to je nemško-avstrijski violist Hato Bajerle, ki je bil ustanovni in dolgoletni član znamenitega kvarteta Alban Berg. On nas je povezal v trio, od takrat pa smo vse skozi dejavni komorno in kot solisti. Vsak od nas igra tudi kot solist z orkestri, igramo tudi v različnih komornih ansamblih. To nas bogati in zelo pozitivno prispeva k našemu muziciranju v triju Gaspar.
1: Glasbeni umetniki tria Gaspar bodo predstavili mojstrovine klavirskih trijev od klasicizma do pozne romantike. Jozefa Haydna, Johannesa Brahmsa in Antonina Dvoržaka. Prvič v Sloveniji pa bodo predstavili tudi novo delo sodobnega italijanskega skladatelja in violončelista Giovannija Solime, ki ga je napisal kot poklon Haydnovi glasbi.
0: Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne bo pretežno oblačno, zavihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke, koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Še obeti. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila oviran promet pred razdrtim proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Zaradi okvarjenih vozil je promet oviran tudi na izvozu UNE.

0: Konec iz smeri Kopra, zaprt pa je pas za počasna vozila pred Logatcem proti Kopru. Cesta Postojna Pivka je zaradi odstranjevanja okvarjenega tovornega vozila zaprta v Metanji vasi. Obvoz za osebna vozila je možen čez Štivan. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. 13:06 bo ura.
1: Svet kulture.
0: V Murski Soboti se je začel 31. festival Oko besede, ki bo svoj vrhunec doživel z jutrišnjo podelitvijo 30. večernice. Jubilejno nagrado za najboljše slovensko otroško ali mladinsko literarno delo minulega leta bo za mladinski fantastični roman Jona na križišču svetov prejela Irena Androjna. Na veliki oder novogoriškega SNG-ja pa prihaja druga letošnja premiera, posvečena Srečku Kosovelu, Noč v Zagorju. Začnemo malo po 16. uri.

0: Zdaj pa je čas za oddajo Razgledi in razmisleki. Sergij Žadan je letošnji prejemnik glavne nagrade Mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Pisatelj, pesnik in glasbenik se je vzpostavil kot pomemben pričevalec o posovjetski družbeni krajini vzhodne Ukrajine. Območju, ki sicer v nacionalnem literarnem kanonu ni dobro zastopano. V slovenščino sta prevedena dva njegova romana, Vorošilov grad in Internat. V prvem je Žadan obravnaval negotovost v luči finančne krize leta 2008, v drugem se je lotil vojne, ki je v Donbasu vzniknila po letu 2014. Slovenijo je obiskal že leta 2018 kot gost festivala Fabula. Letos pa je na festival Vilenica prišel v povsem novem kontekstu, izrazito določenem z novo fazo ukrajinsko-ruske vojne. Z njim se je o literaturi, jeziku in vojni za oddajo o Razgledi in razmisleki pogovarjal Blaž Kavšek.
1: Razgledi in razmisleki. V slovenščino sta prevedena dva vaša romana, Vorošilov grad in Internat. Glavna lika, Herman in Paša, sta si precej podobna. Oba sta moška v 30-ih iz vzhodne Ukrajine. Oba je zaznamoval tako zadnji del sovjetskega kot postsovjetsko obdobje. Oba sta na začetku zelo pasivna. Ali bi lahko našli skupen vir njunih izhodiščnih življenjskih dezorientacij?
2: To je bila velika politična in družbena prelomnica leta 1991, ko je razpadla Sovjetska zveza. Porušila se je osnova, s katero sta junaka odraščala, znašla sta se v političnem, kulturnem in družbenem vakuumu. Treba ga je bilo z nečim zapolniti. Delovanje romanov je res podobno. V življenji glavnih oseb udre dogodek in ju postavi pred izbiro. Oba morata začeti delovati. Gre za načelo rakete, ki na neki točki leta odpade eden izmed delov, to pa pospeši njen let. Pred 20 leti je bil tak dogodek finančna kriza, danes je to vojna.
3: Prosto, če 20 rokov tomu takoju podijo bil finansovi konflikt, to zaraz takoj podijo je velika vina.
1: V svojih romanih ju napotite na potovanji, ki ju odločno spremenita. Kaj sta razloga za njuni spremembi? Sta tudi izvora njune, recimo temu, aktivacije podobna?
3: To je mitologija.
2: To je mitologija, običajna pravljica. Če govorimo o klasični literaturi, vse to vidimo že pri mezopotamskem Gilgamešu. Klasičen motiv. Junak se odpravi na pot, da bi doživel iniciacijo. Z gledišča zgradbe ne gre za nič zelo kompleksnega.
3: Z točke zoru sužetu tam ničeho skladno nema.
1: V Vorošilov gradu se srečamo s problemi kriminala, korupcije, privatizacije. Vse to po letu 2010, se pravi nekako v Janukovičevem obdobju. Gre pa tudi za ustvarjanje skupnostne obrambe oziroma lokaliziranih mehanizmov solidarnosti. V preteklosti ste se večkrat označili za anarhista. Je to dvoje povezano?
2: Mislim, da ne. Že dolgo se ne identificiram več kot anarhist. Sem ukrajinski vojak, ki brani svojo državo. Ne gre toliko za anarhizem, kot za družbeno samoorganizacijo. V Ukrajini je to res pomembno vprašanje, saj civilna družba v zadnjih 20 letih prevzema vedno več iniciative. Tudi danes med vojno državljani prevzemajo odgovornost in rešujejo svoje probleme. Naprimer s prostovoljstvom in podporo oboroženim silam. To je v Sloveniji verjetno težko razložiti, ampak temelj ukrajinske države niso toliko politične sile ali politiki kot civilna pobuda. Ne gre za opozicijo državi, ampak nasprotno za podporo. In ko govorim o državi, ne govorim o določenem predsedniku ali konkretni vladi. Na drugi strani pa gre, če govorimo o romanu Vorošilov grad, res za bolj lokalno zgodbo, v kateri podpore državi ni.
3: Z inšo boku, če mi govorimo pro roman Vorošilov grad, no ta situacija, da, ona skoriše bolj lokalna, tam navrači v dijah herojev je podpora dij države.
1: Kakšne so omejitve takih mehanizmov solidarnosti? So prenosljivi na Ukrajino, kakršna je danes? Verjetno so potrebe po povezovanju vseeno drugačne. Morda temu ustrezajo čipka ali vaši radijski projekti.
3: No, Radio Hartija je taki unikalni projekt, tomu še mi zahodimo se v sredini vojske.
2: Radio Hartija je enkraten projekt, saj delujemo v okviru vojske. Del ekipe sestavljajo civilisti. Smo most med vojsko in civilno družbo. Nismo klasičen vojaški radio in ne govorimo samo o vojski in vojakih, hkrati pa z njimi ohranjamo neposreden stik. Poskušamo zaznamovati, kako danes živi Ukrajina, tako na fronti kot v zaledju. Poskušamo ustvarjati inteligenten, premišljen, pogovorni radijski program. Nismo samo postaja, ki vrti glasbo, niti postaja, ki bi samo prenašala novice. Naš namen je dati glas ljudem, ki predstavljajo sodobno Ukrajino. Radio je popolna novost, pred nekaj leti bi si kaj takega težko predstavljali. Ukrajinska vojska se v zadnjem času močno preoblikuje, pravzaprav nastaja popolnoma nova vojska. Ne samo v smislu orožja in taktik, ampak tudi stališča komunikacije in strukture. Imamo poseben oddelek, katerega naloga je samo to, da komunicira z družbo, gospodarstvom, mediji in oblastjo. Gradimo obsežen ekosistem za podporo in pomoč ranjenim vojakom, veteranom in njihovim družinam. Ukvarjamo se z izobraževanjem vojakov, iščemo nove strokovnjake in se trudimo doseči, da bi bili v vojsko vključeni glede na svoja znanja. To je popolnoma nov sistem. Vse je zelo zanimivo in po pravici povedano, si še pred 5 leti ne bi mogel predstavljati, da bom počel kaj takega. Radio Hartija je majhen element te nove vojske.
3: Nevelički element, jaki tež je oznakuje se novoj armije.
1: V internatu se besedilo večkrat ustavi, preden avtor zmore ali hoče opisati delček realnosti. Kaj pes nese v gobcu, kaj se skriva v hladilniku in tako naprej. O vprašanju jezika v kontekstu vojne sem veliko bral v komentarjih vaše zbirke poezije Skripnikivka. Prevajali ste tudi poznega Pavla Celana, slaven primer soočanja jezika z nasiljem. Kaj se z jezikom zgodi v vojni?
3: No, mova vojavljaj se živim in duže vrazljivim mehanizmom.
2: Jezik je živ in ranljiv mehanizem. Lahko odpove, lahko nas izda. Lahko se tudi vrne k nam. V času vojne je nekakšen čutni organ, ki se na marsikaj odzove prvi. Ko se je začela, sem videl, da je veliko mojih kolegov prenehalo pisati. Preprosto so izgubili jezik. Na drugi strani pa ima jezik velikansko moč. Ko ga spet najdeš, ti da novo energijo. Zelo dobro, da ste omenili Pavla Celana. Prav on lahko pojasni, kakšna je moč poezije in jezika v vojni. Je najnatančnejša metafora, ki pokaže, kako je jezik močnejši od nas. Odpove lahko psiha, odpove lahko srce, jezik pa bo še naprej opravljal svojo funkcijo. Zato sem prevajal Celana. Zame je eden najpomembnejših glasov 20. stoletja.
3: Ja prekladaju Celana, ja preklav jo knjižku. Za mene je taki duže važljivi, mabut najvažljivejši glas poezije 20. stoletja.
1: Vorošilov grad je roman o spominjanju. Na drugi strani je internat, vojni roman, zgodba o najbolj akutni sedanjosti, prekinjanju kontinuitet. Se to kaže tudi v slogu. Ritem internata se mi je zdel veliko hitrejši, misli pa manj obstojne.
3: Bezprečno, da tam zosem inša stilistika, zosem inša ritem.
2: Brez dvoma, roman ima popolnoma drugačna slog in ritem. Pri pisanju sem se zgledoval pri snemavcih. Opazili ste ritem človeka, ki teče s kamero na rami. Odtod tako kratki stavki, tako veliko glagolov. Zapis je raztrgan, fragmentaren.
3: Fragmentovana realnost, fragmentom ide.
1: Eden izmed motov festivala Vilenica, katerega nagrajenec ste, je spremenljivost identitet. Problem identitete je eden osrednjih problemov vaših romanov. V internatu je na primer zelo veliko zmedenega preigravanja med izrazoma naši in vaši. Še eno festivalsko geslo je Veliki umetniki nimajo domovine. Kako si ga razlagate?
3: No, ja kategorično ne zgodim se. Dobre ne mati batjkovščine,
2: koli s tem se nikakor ne strinjam. To, da nimaš domovine, lahko izrečeš, ko tvoje domovine nič ne ogroža. Ko se tvoja domovina ruši, pa se njena teža, pomen in tvoj pogled na vse to zelo spremenijo. Zdi se mi, da je problem sodobne Evrope, da veliko stvari dojema nekoliko prepozno, da je preveč inertna. še vedno živi v čudovitih iluzijah zmage, svobode in odsotnosti meja. Medtem, ko Evropa govori o spremenljivosti identitet, države, kot so Rusija, Kitajska in Iran, uničujejo identitete narodov okoli sebe. Zame je identiteta iskanje svojih ljudi. Tistih, ki so s tabo na isti valovni dolžini in si z njimi deliš načela. Ne gre za zaprtost ali getoizacijo. Gre za to, da ostajamo odprti in iščemo ljudi, s katerimi se lahko razumemo. Svet se je v zadnjih 10 letih zelo močno spremenil in vedno močnejši občutek imam, da Evropa tega ne vidi in ne razume. Ni pomembna samo ukrajinsko-ruska vojna, čeprav je ta kazalec, da se je vse spremenilo. Nasplošno se mi zdi, da čudovita pravljica o odprti in združeni Evropi potrebuje zelo temeljito revizijo. Za frazami o svobodi pogosto ni razumevanja, da veliko ljudi potrebuje konkretno pomoč. Ne vem, kako lahko govorimo o spremenljivosti identitet, ko govorimo o beguncih iz Sirije, Afrike in Azije, ki prihajajo v Evropo, da bi preživeli. Ali ko govorimo o tisočih Ukrajincev, ki poskušajo preživeti, ker jim je Rusija uničila domove. Mislim, da tu ne gre za spremenljivost identitet. To je bolj resnična, fizična ogroženost njihove identitete. Toda zveni, kot da nasprotujem temi letošnjega festivala. Pravzaprav ni tako. Zdi se mi pomembno, da o tem govorimo. Pomembno je, da se lahko pogovarjamo in da slišimo drug drugega.
3: Mi zdi se dože važljivo, što v nas je možljivost dejstveno zaraz porivnjivati naši dosvede, obminjivati se našim dosvedom.
1: Se v internatu Paša o tem pogovarja z Nino? Prekinja ga, ker jo zanima predvsem, odkot jih obstreljujejo.
3: Ну, да, мені здається, в випадку з героями інтернату, там йдеться не про плинність ідентичності, а про страх ідентичності.
2: Зді се мі, да при юнаку інтерната не гре толіко за флуїдност ідентитете, кот за страх пред ідентитето. Протагоніст се бої спомніти усега, кар є. То є погосто у местіх близу меє, фронте, ко чловек до заднега ноче алі не море розуміти догаяння околі себе. То се видно згоді зравен боїщ. Civilnim prebivalcem predlagajo naj odidejo drugam, ker bo zjutraj prišla sovražnikova vojska. Vendar pa jih veliko, še posebno starejših, reče, da ne bo nič strašnega. To so njihovi bratje, ki so taki kot oni, ne bodo jih ubili. Oni pa pridejo in jih ubijajo. In roman se res ukvarja s strahom pred identiteto. Ne gre za rusofobijo ali strah pred tujim. Gre za nezmožnost priznanja pripadnosti neke skupnosti. Veliko Ukrajincev je v zadnjih letih močno spremenilo razmišljanje. Živeli so svoje življenja in niso niti pomislili, da bi lahko imeli sovražnike. V takem smislu gre za identiteto.
3: Vani žili vse життя in ne думали, що їх вважають ворогами.
1: Ste tudi glasbenik, pisec besedil in pevec skupine Žadanin psi. Leto 2022 vsekakor ni pretrgalo vašega glasbenega delovanja. So se pesmi spremenile?
3: No, zvečajno to. Ja domaj še zaraz...
2: Seveda, spremenile so se. Ne znam dobro razložiti. Mi smo se spremenili. Izginila je naša lahkotnost. Vsi imamo za seboj huda doživetja. Bojimo se govoriti. Trikrat pomislimo, preden kaj rečemo. Ne zato, ker bi se česa bali, ampak zato, ker je danes zelo lahko koga prizadeti. Vseeno pojemo svoje stare pesmi, vendar se vedno sprašujemo, kaj peti, česa ne. Spremenilo se je tudi občinstvo. Veliko bolj je čustveno, bolj je nagnjeno tako k smehu kot k joku. Zelo čudno je in na to nismo bili pripravljeni, ampak v obdobju vojne nas poslušajo popolnoma drugačni ljudje. Na začetku so bili to pijani stari pankerji, zdaj pa nas poslušajo otroci, na koncerte prihajajo 10-letniki ali 12-letniki s svojimi starši. In ko pred njimi poješ o heroinu, se to ne zdi najbolje. Tako ali drugače se ti vključi samo cenzura. V Ukrajini se zdaj dogajajo zelo zanimivi kulturni procesi. Ukrajinci začenjajo brati svojo književnost in poslušati svojo glasbo. Vsak koncert postane politična manifestacija. Pred nekaj dnevi smo v Harkovu organizirali knjižni festival in v njegovem okviru priredili koncert na postaji podzemne železnice. Vse je bilo nabito polno in jasno je, da ne samo zaradi glasbe. v Harkovu ni mogoče prirejati kulturnih prireditev v velikih dvoranah. Mesto je razmeroma blizu meje in fronte in raketa bi lahko priletela, še preden bi se vključil zračni alarm. Vseeno pa tam tudi danes živi, dela in se uči več kot milijon ljudi in seveda si še naprej želijo obiskovati koncerte in predstave. Zato imamo zdaj take koncerte bodisi v prostorih podzemne železnice, bodisi v zakloniščih ali drugih kletnih prostorih.
3: U nas zaraz je taki koncert, abo v metro, abo desi v podvalah, abo desi v jakihkojs ukritjah.
1: Začeli ste kot pesnik, nadaljevali s prozo, ukvarjali ste se z glasbo, ustvarjate radijske oddaje. Se meje med različnimi zvrstmi, še posebno v okviru vaše angažiranosti, vedno bolj razblinjajo.
3: Ne znam, jaz zdaj se mestestvo može biti budjakim. Možno dalje pisati liše hoku, a možno zajmati se vsem podred.
2: Mislim, da je umetnost lahko karkoli. Lahko pišeš hajkuje, lahko počneš, kar želiš. Prožnost je zame preprosta. Rad se lotevam novih stvari in sodelujem z novimi ljudmi. To je najgloblji izvir novih energij in navdiha.
3: Tako najboljše džerelo jakojsi inspiracije in energije.
1: Ste optimist?
3: Je taki termin stremani optimist. Ja ne znam, to zmožeš prekvasti?
2: Obstaja termin zmerni optimist. Ne vem, ali je to mogoče prevesti. Previden in zadržan optimist. Veliko se družim z otroki in mladimi. To je največji vir optimizma. V enoti Hartija se ob vsem drugem ukvarjam tudi z otroki naših vojakov. Zanje organiziramo tabor, jim pomagamo, jih učimo. In gotovo je to največji vir, vsaj mojega, optimizma. Mislim, da bo vse v redu, če bomo dočakali pomlad.
3: Če me doživamo do vesne, vse bude dobro.
0: Razgledi in razmisleki. V razgledih in razmislekih ste poslušali pogovor Blaža Kavška z ukrajinskim pisateljem Sergijem Žadanom. Brala sta Eva Longika Marušič in Bernard Stramič, oddajo je posnel Janez Ahlin, uredila pa Tadeja Krečič.

Ura je 13:30, poslušate tretji program Radia Slovenija. Dragi poslušalci, cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni v oddaji Naši operni umetniki. Tokrat bomo prisluhnili slovenskim opernim pevcem v odlomkih iz del Giuseppeja Verdija, Pietra Mascagnija in Gustava Charpentiera. Začenjamo pa s preludijem in kavatino Marije iz prvega dejanja opere Simon Boccanegra Giuseppeja Verdija. Pela bo sopranistka Ana Pusar-Jerič, spremljal jo bo Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta.

Poslušali smo preludij in kavatino Marije iz prvega dejanja opere Simon Boccanegra Giuseppeja Verdija. Pela je sopranistka Ana Pusarjerič, simfonični orkester RTV Slovenija pa je vodil Anton Nanut. Nadaljujemo z opero Kavalerija Rustikana Pietra Mascagnija. Prisluhnili bomo Turidujevemu slovesu od matere. Pel bo tenorist Janez Lotrič in mezzosopranistka Edita Garčevič-Koželj. Spremljajo simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Uroša Lajevca.

Turidujevo slovo od matere iz opere Kavalerija Rustikana Pietra Maskanija sta izvedla tenorist Janez Lotrič in mezzosopranistka Edita Garčevič-Koželj ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Uroša Lajevca. Za konec oddaje bomo prisluhnili še ariji Luize ter duetu Luize in Žiljena iz opere Luiza Gustava Charpentiera v slovenskem prevodu Pavla Oblaka. Luizo poje sopranistka Vilma Bukovec, Žiljena pa tenorist Miro Brajnik. Spremljajo Simfonični orkester RTV Slovenija, dirigira Samo Hubat.

Poslušali smo arijo Luize ter duet Luize in Žiljena iz opere Luiza Gustava Charpentierja. Pela sta sopranistka Vilma Bukovec in tenorist Miro Brajnik. Simfonični orkester RTV Slovenija pa je vodil Samo Hubad. Poslušali ste oddajo Naši operni umetniki, pripravil jo je glasbeni urednik Dejan Juravič.

0: organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predlog zakona označuje za prvi korak k celoviti reformi šolstva. V sindikatu vzgoje in izobraževanja SVIS pa so kritični do zmanjšanja števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Predstojnik Mariborskega urgentnega centra Gregor Prosen je po 6 letih vodenja odstopil. V zadnjih letih je večkrat opozarjal na sistemske težave urgentne medicine in na slabe razmere. Vodstvo UKC-ja je odstop potrdilo, razlogov zanj pa ne komentira. Po poročanju Večera naj bi imeli različne poglede na to, kdo naj bi poleg urgentnih zdravnikov sodeloval pri delovanju urgentnega centra. Povprečna cena dizelskega goriva je na bencinskih črpalkah po vsej Evropski uniji ta teden dosegla rekordne ravni, je danes objavila Evropska komisija. Najvišje cene so na Danskem, Finskem in Nizozemskem, kjer presegajo 2,5 evra na liter. Cene dizelskega goriva v Sloveniji, ki so za našo državo prav tako rekordne, za zdaj ostajajo pod povprečjem povezave. Ameriška obveščevalna agencija CIA je vlade več evropskih držav obvestila o možnosti ruskih napadov z droni na Italijo, Španijo in Francijo. Kot sklicevanjem na vire z litovskega obramnega ministrstva poroča španski dnevnik El Mundo, bi brezpilotnike lahko izstrelili z ladi v Sredozemskem morju, ki so del tako imenovane ruske flote v senci. Na območju Gospića v Hrvaški Liki so začeli sanacijo 44 tisoč ton nezakonito odloženih odpadkov, od katerih jih je 3/4 zakopanih. Po načrtu, ki ga je v torek predstavila hrvaška vlada, bodo v prvi fazi zakopane odpadke prekrili z vodotesno folijo, da bi preprečili nadaljne onesnaževanje tal. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne bo pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečera širile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. V prvem delu noči bodo padavine ponehale. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bo do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila promet oviran pred Razdrtim proti Ljubljani, zaradi pokvarjenega vozila pa tudi na izvozu Unec iz smeri Kopra. Cesta Postojna Pivka je zaradi odstranjevanja pokvarjenega tovornega vozila zaprta v Matenji vasi. Obvoz za osebna vozila je mogoč čez Štivan. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Na primorski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi.
1: Ars in drama.
2: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
1: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
2: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
2: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.
3: Inventura je kratka zgodba, ki bo letos prejela lastovko programa Ars. Kdo pa je njen avtor? To bo jasno 30. septembra. Podelitev začnemo ob 18. v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu. Pridružite se nam v občinstvu ali pa nas spremljajte v radijskem prenosu.
0: Ura je 14:05. Pred nami je oddaja Po belih in črnih tipkah, veliki pianisti in mojstri klavirske igre. Danes bomo znova predvajali prvo oddajo iz niza posvečenega ruskemu skladatelju Nikolaju Metnerju, ki ga je avtor Klemen Golnar ustvarjal spomladi leta 2023.

0: 30. Bere Jure Franko. Oddajo je posnel tonski mojster Gašper Loborec.
1: Kjer je klavir na vdih in glasba izpolnitev. Po belih in črnih tipkah.

Veliko vzporednic lahko potegnemo med Sergejem Rahmaninovom in Nikolajem Metnarjem. Pravzaprav je slednji v največ primerih omenjan kot nekdo, kot nekakšen pojav, ki je bival v senci velikega skladatelja. Mnogokrat je bilo zapisano, da si zasluži več pozornosti, a je po krivici ni imel. Že našemu uvodnemu razmišljanju je prav v tej smeri spodletelo, vendar bomo v treh oddajah skušali ustvariti samostojen pogled na skladatelja in pianista Nikolaja Metnarja.

Nikolaj Metner se je rodil v Moskvi leta 1879 kot peti od šestih otrok Karla Petroviča Metnerja in Aleksandre Karlovne Gedike. Do 10. leta se je igranja klavir učil pri materi in nadaljeval pri materinem bratu Fjodorju Gedikeju, očetu znanega pianista in skladatelja Aleksandra Gedikeja, ki je bil torej hkrati bratranec Nikolaja Metnerja. Z 12 leti je začel študirati klavir na Moskovskem konzervatoriju. Učil se je pri glasbenikih zvenečih imen, Pavlu Papstu, Vasiliju Sapelnikovu, Vasiliju Safonovu in Sergeju Tanejevu. Diplomiral je 9 let pozneje, leta 1900, ko je bil star 20 let. Metner je bil izvrsten pianist, ovenčan z nagrado na tekmovanju Antona Rubinštajna na Dunaju, a ga karijera koncertanta ni zanimala. Njegov pravi umetniški izraz je predstavljala kompozicija. Bila je središče Metnerjevega zanimanja že od njegovih glasbenih začetkov. Pomembno pa je na začrtano pot vplivala podpora skladatelja Sergeja Tanejeva, tudi predavatelja kontrapunkta na Moskovskem konzervatoriju. Dejansko Metner nikoli ni študiral kompozicije, vendar že prva sonata za klavir priča o njegovi skladateljski formiranosti in vsebinski osredotočenosti.

Skladateljska kariera Nikolaja Metnarja se je uradno začela s prvimi izdajami in javnimi izvedbami njegovih skladb. Prvo sonato za klavir v F-molu je začel pisati leta 1901 in jo končal dve leti pozneje. Ob izidu je vzbudila zanimanje in pohvale nekaj let starejšega skladatelja, ki je po polomu svoje prve simfonije padel v daljšo psihično depresijo in umetniški molk. Po letih iskanja je bila kriza naposled premagana. V obdobju nastajanja Metnarjeve sonate se je vrnil z zmagoslavnim drugim klavirskim koncertom. Skladatelju je bilo ime Sergej Rahmaninov. Poslušajmo sonato za klavir številka 1 opus 5 v F-molu Nikolaja Metnarja. Stavki so Allegro, Intermezzo Allegro, Largo Divoto in Finale Allegro Risoluto. Igral bo Marc-André Amelin.

Slišali ste sonato za klavir številka 1 opus 5 v F-molu Nikolaja Metnerja. Pri klavirju je bil Marc-André Hamelin. Metner je uspešno deloval kot skladatelj in živel pri starših. Za svoje kompozicije je v teh letih dvakrat prejel nagrado Mihaila Glinke. Preživljal se je tudi s poučevanjem in imel med učenci Aleksandra Aleksandrova, avtorja znamenite sovjetske in današnje ruske državne himne. Ko je bil star 35 let, je pisal svoj prvi klavirski koncert. Pred vrati je bila bolševistična revolucija leta 1917 in zaljubil se je v Ano Mihajlovno Bratensko, cenjeno violinistko. Ta zgodba bi bila povsem vsakdanja, če v njej ne bi bilo neke podrobnosti. Ana je bila mlada žena Nikolajevega starejšega brata Emila. Ta je študiral v Nemčiji in ko je izbruhnila prva svetovna vojna, je bil tam tudi interniran. Ob tem dejstvu je Ano razrešil vseh zakonskih obveznosti in ji dal svobodo, da stopi v zakonski stan z njegovim bratom. Par se je poročil leta 1918, istega leta, ko je Metner končal svoj prvi klavirski koncert. Vse tri Metnerjeve klavirske koncerte s skladateljem kot solistom so posneli na nosilce zvoka. Poslušajmo torej koncert za klavir in orkester številka 1, opus 33 Nikolaja Metnerja, stavki Allegro, Tranquillo Dolce in Coda Allegro Molto. Orkestru Filharmonija bo dirigiral George Weldon, pri klavirju bo skladatelj.

0: To je bil koncert za klavir in orkester številka 1 opus 33 Nikolaja Metnarja. Igrali so člani orkestra Filharmonija pod vodstvom Georgea Weldona. Solist je bil skladatelj Nikolaj Metnar. S tem smo prišli do konca oddaje Po belih in črnih tipkah. V našo družbo vas vabimo spet prihodnji teden. Od vas se poslavljamo avtor oddaje Klemen Golner, tonski mojster Gašper Loborec in napovedovalec Jure Franko.
1: To je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
2: Dobar dan, poslanke in poslanci so po nujnem postopku obravnavali zakon o skoku. Predlagatelji obljubljajo učinkovitejši pregon korupcije, opozicija opozarja na neupoštevanje sodstva in tožilstva. Pristojni minister Mihail Zupančič odgovarja.
3: Tako kot mi upoštevamo sodno vejo oblasti, mora sodna veja oblasti upoštevati in spoštovati izvršilno vejo oblasti, ker smo enakovredni.
2: Po 4 oktobrskih referendumih bomo to jesen odločali na še enem. Sindikati so namreč zbrali potrebnih 40.000 podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Po besedah predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimirja Štruklja morajo zdaj
4: prepričati večino, da je ta zakon škodljiv za našo skupnost.
2: Štrukelj, ki je prav tako glavni tajnik sindikata SVIS, nasprotuje tudi spremembam zakona o organizaciji ter financiranju vzgoje in izobraževanja. Tega je danes potrdila vlada, po besedah državne sekretarke Mojce Škrinjar postaja zastopanost predstavnikov v svetih javnih vrtcev in šol bolj enakomerna.
5: 3 predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki staršev in 3 predstavniki zaposlenih.
2: V prihodnjih mesecih se bomo spoprijeli s posledicami tako močnega El Niño, kot ga še nismo doživeli, opozarjajo ameriški znanstveniki. Samo vročinski valovi naj bi v prihodnjih 4 mesecih po svetu zahtevali skoraj 500 dodatnih smrtnih žrtev. Na grožnje podnebne krize so ob robu Generalne skupščine Združenih narodov opozorile tudi britanske varnostno-obveščevalne službe. Pri nas bo danes sicer po večini oblačno z večernimi plohami in nevihtami, te bo jutri zamenjalo sonce. Z vami sem Smiljan Hude. Poslanci v državnem zboru so ves dan obravnavali predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, pozno popoldne pa ga bodo predvidoma tudi sprejeli. V strankah koalicije so prepričani, da je zakon o skoku ključen za pregon korupcije, opozicija svari pred politizacijo imenovanja tožilcev. Zakon o skoku med drugim predvideva, da bosta prenovljeno specializirano tožilstvo in specializirano kazensko sodišče začela delati 1. julija prihodnje leto. Podrobneje je Nataša Mulec.
6: V koaliciji so na čelu z ministrom Mihailom Zupančičem prepričani, da je zakon o skoku ključen za pregon korupcije, da gre tudi za uresničevanje predvoljivne obljube, je pred skorajšnjo potrditvijo zakona povedal predsednik demokratov in minister Anže Logar.
7: Pričakujem, da se bo zgodil ta tektonski premik glede oblikovanja institucije, ki bo lahko učinkovito preganjala korupcijo.
6: Opozicije pričakovano ni prepričal niti Logar, niti Zupančič. Poslanka Svobode Lucija Tacer-Perlin je znova posvarila pred politizacijo imenovanja tožilcev, kar minister Zupančič prav tako pričakovano zanika.
8: Za vse tožilce v Sloveniji od tega zakona naprej bo minister imel pristojnost, da tudi neprimernega kandidata predlaga imenovanje.
9: Minister ne bo samovoljno odločal, kdo bo tožilec. Minister tudi ne bo odločal, koga bo tožilec preganjal. Noben politik ne bo odločal, kako bo sodnik razsodil.
6: Da bo zakon o skoku težko uresničljiv v praksi, je opozorila poslanka SD Andreja Katič. Minister Zupančič pa je ponovil, kaj je glavni namen zakona.
3: Naš namen je, tukaj sem že večkrat povedal, da naredimo postopke učinkovitejše in hitrejše.
10: Izvedbeni akti manjkajo. Nikjer ne piše, da jih boste sprejeli. Kaj se bo naredilo? A v 6 mesecih bomo zdaj sprejeli novelo zakona o kazenskem postopku, ki bo to urejala.
6: Poslanec SDS Andrej Poglajen pa je opoziciji tudi poslanki Andrej Katič očital, da si ne želi učinkovitega pregona korupcije. To so po njegovem mnenju pokazali tudi s pripravo amandmajev.
11: Da nam pripravi skoraj 10 strani amandmajev, vsak je isti in piše
12: člen se črta.
13: Se pravi, poslanske skupine Socialni demokrati, Svoboda in Levica smo predlagali črtanje členov zaradi tega, da bi ministru omogočili, da v bistvu se danes ta zakon ne sprejme.
6: V pripravi so tudi spremembe zakona o kazenskem postopku, ki so po mnenju koalicije prav tako nujne za učinkovitejši pregon korupcije in organiziranega kriminala.
2: Sindikalne centrale so včeraj, 12 dni pred iztekom roka, zbrale potrebnih 40 tisoč podpisov podpore za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ob tem so vnovič poudarili, da zakon ne prinaša razvoja, temveč razkroj socialne države. Žiga Fabjan.
14: Spomnimo, interventni zakon so aprila, torej takoj po volitvah, pripravili v trojčku okoli NSI, Demokratih in Resnici. V državnem zboru je bil mesec kasneje potrjen s podporo SDS. Sindikati pa so zbrali več kot 47 tisoč podpisov pod pobudo za razpis zakonodajnega referenduma. Poslanci so nato sprejeli sklep, da ga ni dopustno razpisati, ker vsebuje davčne določbe, v katerih se po ustavi ne sme odločati na ljudskem glasovanju. Na koncu je vmes poseglo ustavno sodišče, ki je odločitev državnega zbora razveljavilo in s tem omogočilo začetek zbiranja overjenih podpisov. Sindikati so danes sporočili, da so bili tudi pri tem uspešni. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj.
15: Sindikalne centrale smo hitro, organizirano, učinkovito zbrale 40 tisoč podpisov, a pred nami je najtežja naloga. Prepričati večino, da je ta zakon škodljiv za našo skupnost.
14: Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko je pozval k udeležbi na referendumu, saj bomo po njegovih besedah na njem odločali, v kakšni državi si želimo živeti.
16: Ali si želimo razdeljeno Slovenijo, ali pa si želimo socialno državo, državo, v kateri bo javno zdravstvo, javno šolstvo, v kateri bo dolgotrajna oskrba zagotovljena in v kateri bodo pokojnine stabilne, rasle, v skladu z predvideno pokojninsko zakonodajo.
14: Nasprotniki interventnega zakona bodo z zbiranjem podpisov nadaljevali do 5. oktobra. Nato bo na potezi državni zbor, ki bo moral razpisati referendum. Kot najverjetnejši datum se omenja 22. november, to je nedelja med prvim in drugim krogom lokalnih volitev.
2: Vlada je na današnji seji potrdila novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero želijo spremeniti sestavo svetov javnih vrtcev in šol. Število predstavnikov zaposlenih se zmanjšuje z dozdajšnjih 5 na 3, kar pomeni, da bodo imeli vsi, ustanovitelj, zaposleni in starši, po 3 predstavnike, kar je bila tudi ena od napovedi v koalicijski pogodbi. Prispevek Jureta Čepina.
17: Vlada začenja celovito reformo vzgoje in izobraževanja. Prvi zakonodajni korak pa je spremenjena sestava svetov javnih vrtcev in šol, je že pred časom napovedala državna sekretarka Mojca Škrinjar.
5: Postaja bolj enakomerna, 3 predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki staršev in 3 predstavniki zaposlenih. Zadeva je bolj uravnotežena in postavlja enakomeren vpliv vseh dejavnikov.
17: Cilj novele je zagotoviti večjo transparentnost in odgovornost lokalne skupnosti ter staršev, so zapisali na ministrstvu. Kot pravi predsednik Združenja osnovnošolskih ravnateljev Sašo Božič, je bolj kot samo razmerje med člani pomembno, kdo sedi v svetu zavoda.
18: Če je predstavnik občine, staršev oziroma učiteljev, nekdo, ki želi delati v dobro šole, potem to razmerje niti ni pomembno. Verjetno, če bi spraševali po šolah, bi zagotovo dobili različne odgovore o tem, kakšno razmerje je ustrezno.
17: Tudi v skupnosti vrtcev verjamejo, da imajo vsi predstavniki sveta skupen cilj, da so v ospredju otroci ne glede na sestavo. Medtem pa v zvezi aktivov svetov staršev že vse od svoje ustanovitve zagovarjajo razmerje 3-3-3, pravi predsednica Lara Romih.
19: Ker ne želimo argumenta moči. Tam, kjer je pač prevladuje en del, potem vemo, kako s tem je. In naša izkušnja je, da ta zgodovinski spomin iz obdobja, ko je bilo že 3-3-3, da je takrat bilo med deležniki več dialoga.
17: Napovedana sprememba kaže predvsem na odnos aktualne vlade do zaposlenih, pa opozarja Damjan Štefanc z oddelka za pedagogiko na Ljubljanski filozofski fakulteti.
20: Po eni strani poslušamo o tem, kako se bo učiteljem vrnilo avtoriteto, kako bodo imeli lahko večji vpliv in tako naprej, ko pa pride do točke realnega vpliva na delovanje recimo zavoda in tako naprej, je pa ta ista politika pravzaprav precej mačehovska natanko do teh istih zaposlenih.
17: Svet zavoda bi se po novem konstituiral, ko bo imenovana oziroma izvoljena večina članov.
2: Vlada je danes z vrha uprave za zaščito in reševanje razrešila dozdajšnjega generalnega direktorja Leona Behina. Na njegovo mesto pa je kot vršilca dolžnosti imenovala dozdajšnjega poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana. Kadrovsko potezo naj bi izvedli z združitvijo teh dveh funkcij, kar je zapisano tudi v koalicijski pogodbi. V stroki so sicer prepričani, da je bolje, da sta funkciji zaradi različnih pooblastil ločeni. Prispevek Roberta Škarjanca.
12: Srečko Šestan bo upravo prevzel z jutrišnjim dnem, odhajajoči direktor Leon Behin pa takole o svoji razrešitvi.
21: O sami današnji razrešitvi me je predhodno obvestil že tudi minister, za kar se mu zahvaljujem, zelo je zelo korektno. Saj nismo imeli nekih, bom rekel, tako nestrinjanja ali pa slabega dela v vsem tem času, niti s tem, niti s prejšnjim ministrom.
12: Vlada želi združitvijo funkcije generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje ter poveljnika civilne zaščite zagotoviti enotnejše vodenje upravnih in operativno-strokovnih nalog ter boljšo povezanost strateške in operativne ravni za še učinkovitejše ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah. Srečko Šestan je sicer na področju zaščite in reševanja aktiven že več desetletij, tako da sistem dobro pozna, glede prioritet, ki ga čakajo pa...
22: Seveda je ni tega toliko, da bi bilo kritično, ampak nekatere stvari je treba dokončati, popraviti. Upam, da si bomo te prioritete pravilno zastavili in da bomo šli od najbolj pomembne do najmanj pomembne.
12: V stroki sicer velja prepričanje, da bi bilo bolje, da sta funkciji poveljnika civilne zaščite in direktorja uprave ločeni, saj ima poveljnik civilne zaščite veliko širša pooblastila kot pa direktor uprave. Določene pomisleke okoli združevanja ima tudi Behin, ki pa opozarja.
21: In ima lahko zelo veliko pozitivnih stvari, nekatere zadeve treba biti pa pazljiv.
12: Šestan sam sicer v združevanju nima nobenih težav.
22: To gre z rokom v roki, ker tukaj gre za, bom rekel, mirno dobno pa, ali bom rekel, tisto izredno stanje. No. In takrat je pa so druge stvari, drugi vzvodi in druga pooblastila, ampak ne glede na to, jaz verjamem, da težav ne bo.
12: Osnovni zakon o zaščiti in reševanju je sicer star 30 let in po besedah odhajajočega direktorja Leona Behina je čas za smele poteze na tem področju. Ali bo to korak v pravo smer ali ne, pa bo po njegovem pokazal čas.
2: Predstojnik Mariborskega urgentnega centra Gregor Prosen je po 6 letih vodenja odstopil. V zadnjih letih je večkrat opozarjal na sistemske težave urgentne medicine in slabe razmere, med drugim na kadrovsko pomankanje. Vodstvo Mariborskega kliničnega centra je Prosenov odstop potrdilo, razlogov zanj pa ne komentira. Vlada je sicer danes zamenjala predstavnike ustanovitelja v svetu UKC-ja. Po pričakovanjih bo zamenjavi nadzornikov v prihodnje sledila še zamenjava direktorja Vojka Flisa, ki ga je imenovala prejšnja vlada. Kljub geostrateškim napetostim in vse bolj otipljivi energetski krizi je Evropska banka za obnovo in razvoj naši državi za letos napovedala 3,6-odstotno gospodarsko rast, kar je za 1,6-odstotne točke več kot junija letos. EBRD verjame, da bodo k večji gospodarski dejavnosti prispevale predvsem okrepljene naložbe po poplavah pred 3 leti, okrepitev proizvodnje v predelovalnih dejavnostih ter povečan obseg posojil podjetjem. Nemško gospodarstvo po letih recesije znova zaznava rast. Toda vodilni nemški gospodarski inštituti, ki državi napovedujejo povečanje letošnjega bruto domačega proizvoda za 1,3%, svarijo, da okrevanje ni trajno. Strukturne težave v državi ostajajo, zato naj bi bila rast že v prihodnjem letu nižja. Inflacija bo po napovedih letos znašala 2,8% in se prihodnje leto povzpela na 3%. Gospodinstva okrevanja ne čutijo. Maja Derčar.
23: Namesto spomladi napovedanih 0,6% naj bi letošnja rast BDP-ja v Nemčiji znašala solidnih 1,3%. V prvi polovici leta je zaradi bližnje vzhodne krize več naročil dobila kemična in petrokemična industrija, z razmahom umetne inteligence se je povečal izvoz komponent za gradnjo računskih centrov. Povečale so se javne investicije v obrambo in infrastrukturo, nemški izvozniki pa so geopolitično s Cilo in Karibdo, Kitajsko in ZDA prepluli s tesnejšim trgovanjem z Evropo. zlasti vzhodno. Torsten Schmidt, Leibnizov inštitut za gospodarske raziskave za RTV Slovenija. Evropa je za nemške izvoznike znova motor rasti, ki ga nujno potrebujemo in upamo, da se bo trend nadaljeval. Rast je začasna. Na strani izvoza imamo močan impuls, ki pa ni vzdržen. Še vedno izgubljamo tržne deleže v Aziji in drugih regijah, zato se bo izvoz zmanjšal. Domače povpraševanje se ne povečuje, nemške naložbe so na nizki ravni, prav investicije manjkajo kot naslednji korak za okrevanje v Nemčiji. Oliver Holtemöller, Leibnizov inštitut v Halleju. Nemško prebivalstvo se stara in krči in to bo povzročilo, da bo rast v prihodnosti vedno bolj usihala. Gospodinstva v Nemčiji večinoma ne čutijo kakšnega okrevanja. Energenti in hrana se dražijo, socialne prispevne stopnje se povečujejo, v industriji, ki se prestrukturira, odpuščajo delavce. Z vzponom skrajne desnice državo za vogalom čaka tudi manjši priliv tujih delavcev. Spodbudno pa je, da nastajajo zagonska podjetja, ki ne čakajo na boljše gospodarske čase.
2: Model umetne inteligence podjetja OpenAI je junija vdrl v spletno stran avstralske vlade, je sporočil tamkajšnji premier Anthony Albanese. Tako imenovani agent umetne inteligence je pri iskanju informacij obšel varnostne ukrepe in vdrl v javno dostopen portal s statističnimi podatki o avstralskem zdravstvenem sistemu Medicare, zdravstveni porabi in zdravilih. Preiskava sicer še poteka, avstralska vlada pa zagotavlja, da osebni podatki niso bili ogroženi. Zaradi takšnih primerov podjetja pozivajo k oblikovanju skupnih pravil na področju umetne inteligence. Sandra Krišal.
0: Kaj naj bi se po sedaj znanih podatkih zgodilo? OpenAI je svojemu agentu naložil običajno raziskovalno nalogo ugotoviti več o javni porabi zdravil, ko je pri iskanju informacij naletel na avstralski zdravstveni portal, ni dobil dostopa do zahtevanih podatkov, a je po navedbah avstralske vlade poiskal način, kako zaobiti omejitve in pridobiti informacije, za katere ni imel dovoljenja. Kot pojasnjujejo, ni šlo za namerno ravnanje OpenAI-a, problem je v tem, da je sam izbral pot, za katero ni imel pooblastila. Avstralska vlada zdaj preiskuje, kako je mogoče, da je agent pridobil nepooblaščen dostop, zakaj varnostni sistemi tega niso zaznali in zakaj je OpenAI o incidentu vlado obvestil šele 3 mesece po dogodku. Premier Anthony Albanese se je o tem pogovarjal tudi z izvršnim direktorjem OpenAI-a Samom Altmanom. Po besedah Albanese-ja je Altman priznal težave v varnostnih protokolih. Šlo naj bi za prvi primer, da je umetna inteligenca nepooblaščeno dostopala do vladnega sistema. Raziskovalci organizacije Transluz, ki spremlja varnost naprednih modelov, pa opozarjajo, da ta primer ni osamljen. Našli so dokaze o drugih poskusih agentov OpenAI-ja, da bi se prebili do podatkov na različnih javnih spletnih mestih in pri tem skušajo izrabiti varnostne ranljivosti, čeprav njihova prvotna naloga ni bila kibernetski napad. Z gotovostjo torej ni mogoče vedeti, kaj se zgodi, ko umetni inteligenci naročimo, naj pride do določenega rezultata, sama pa je dovolj avtonomna, da išče poti do tega cilja. Zaradi tveganj za človeštvo, ki se jih zavedajo tudi tehnološka podjetja in so pripravljena upočasniti razvoj, je vse več pozival držav o vzpostavitvi skupnih standardov in mednarodnem nadzoru umetne inteligence.
2: Britanski zunanji minister Ed Miliband je ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov kolegom iz držav Evropske unije, Kenije in še nekaterih držav predstavil ugotovitve poročila britanskih varnostno-obveščevalnih služb o posledicah izgube biotske raznovrstnosti in podnebnih sprememb, tudi v luči pojava El Niño. Ta bo v prihodnjih mesecih velik preizkus za svetovne prehranske sisteme in velika grožnja varnosti. Poročilo naj bi bilo objavljeno že oktobra lani, vendar je objavo preprečil tedanji britanski premier Keir Starmer. Špela Novak.
1: Pri nastanku poročila, ki ga britanska vlada še vedno skriva pred javnostjo, objavljena je bila le revidirana in močno skrajšana različica besedila, so sodelovale britanske obveščevalne službe. Podnebna kriza namreč močno ogroža ekosisteme, katerih zlom bi pomenil grožnjo nacionalni varnosti tako zaradi otežene proizvodnje hrane in odvisnosti od njenega uvoza, kot povečanja migracij in oboroženih konfliktov. Velika Britanija ima na primer po ocenah zaloge hrane, ki zadostujejo le za približno 2 tedna, poroča Guardian. Poročilo je nastalo še pred začetkom vojne v Iranu, ki je tudi že povzročila pritisk na cene, zlasti goriva in hrane. V prihodnjih mesecih pa se bomo soočili še s posledicami tako močnega El Niña, kot ga še nismo doživeli. Samo vročinski valovi kot ena izmed njegovih posledic naj bi po ocenah Climate Impact Laba na Univerzi v Chicagu v prihodnjih 4 mesecih po svetu zahtevali več kot 450 tisoč dodatnih smrtnih žrtev. Kot je za Guardian povedal upokojeni britanski general Richard Nagy, bi morale vlade podnebne grožnje obravnavati na enak način kot druge varnostne grožnje, kot so sabotaže ali možna sovražna dejanja drugih držav. Če reka odnese most, je učinek enak, ne glede na to, ali se je to zgodilo zaradi sabotaže ali zaradi ekstremnih vremenskih pojavov. Britanski zunanji minister Miliband je napovedal imenovanje posebnega predstavnika za podnebno varnost in novo delovno skupino za ta vprašanja. Podnebje pa Velika Britanija postavlja v središče svoje zunanje politike.
4: Dogodki in odmevi.
17: V Koprskem zalivu poteka mednarodna vaja namenjena pregledu pripravljenosti na večje onesnaženje morja in čezmejnega odziva v Jadranu. Preverjajo medsebojno komunikacijo, usklajenost, pa tudi uporabnost opreme za čiščenje morja in obale. V vaji sodelujejo slovenske enote zaščite in reševanja, uprava za pomorstvo, pristojni organi držav Jadransko-Jonske regije ter Evropske pristojne agencije za varnost. Tjaša Lotrič.
7: V Koprskem zalivu sta v jutranjih urah trčili dve ladji, iz ene pa se je izlila večja količina goriva v morje, ki je onesnažila obalni pas med Valdoltro in Debelim rtičem. Po klicu na pomoč so se aktivirale vse enote in službe zaščite in reševanja. To je na srečo le scenarij mednarodne vaje na morju, v kateri preverjajo medsebojno komunikacijo, usklajenost, pa tudi uporabo opreme za čiščenje morja in obale. Arturo Stefej, sektorja za varovanje obalnega morja.
8: Če ugotovimo, da to onesnaženje preraslo našo zmogljivosti, potem pokličemo mednarodno pomoč. Ne? Najprej sosednje države, potem pa imamo tudi evropske agencije, ki lahko pridejo, bom rekel, za njihovimi sredstvi, opremo.
7: Udeležencev vaje je bilo več 100, tako na morju kot na obali. Med 14 sodelujočimi plovili je bila tudi ladja italijanske obalne straže, poveljnica Clara Carovilano. Naša vloga je, da bomo poskušali zajeziti madež na morju. Imamo baraže, ki jih bomo razširili po morski površini s pomočjo slovenskih kolegov. Skupne vaje so zelo pomembne, vsi si prizadevamo obvarovati morsko okolje, hkrati pa se nadejamo čim širšega sodelovanja. Direktor uprave za pomorstvo Jadran Klinec.
9: Te vaje izvajamo že vrsto let in se izboljšujejo. Mi točno vemo, kje imamo pomanjkljivosti. Ena najvišja pomanjkljivost je kam z materialom, ki bi se ga pobralo, se pravi, to se ve, da nimamo prostora, kjer bi odlagali te zaoljene odpadke, ki bi nastali. To je en ključnih problemov, ki jih imamo in jih bomo mogli nasloviti v Sloveniji. Drugače prostora za napredek je zmeraj.
7: Ključno pa je prav sodelovanje in pripravljenost. V zadnjih letih je bila na morju pri Debelem rtiču dvakrat nevarna situacija, in sicer, ko je nasedel tanker in nato še ladja s premogom.
17: Konec je udaren naslov razstave, ki jo bodo drevi odprli v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova v Ljubljani. Mednarodna skupinska razstava meri predvsem na podnebno krizo in konec civilizacije, z razstavljenimi deli 22 umetnikov in umetnic pa bo konec razumeti širše. Prispevek Ize Pevec.
24: Razstava Konec se začne in konča s solzami. V delu Saše Spačal so solze lahko nekaj povezovalnega. V videu Mihaela Zajlstorferja pa so rušilne. Padajoče solze počasi uničijo hišo.
25: Ta razstava veliko razmišlja o tem, kako emocionalno procesirati to, kar se nam dogaja, brez da zapademo bodi se v brezup, brez da zapademo bodi se v neko lažno upanje. Solze so tako zgovorne na začetku in koncu.
24: Tako kustos Vladimir Vidmar, ki pravi še, da nam solze lahko pomagajo ob soočanju z žalostjo ob izgubi sveta, kot ga poznamo. Z razstavo se sicer želi izogniti tako spektaklu, kot padcu popolno temo.
25: Ustrajam pri čustvih, ki se mi zdi, da nam lahko pomagajo prebiti določene zakoreninile miselne strukture in ta konec zaobjeti pol celost od njiho človeška bitja in s čustvim smišljenjem.
24: Razstava pa ne tematizira le konca civilizacije, temveč se navezuje tudi na tradicijo tega, kako umetnost misli o svojem koncu. Toda konec je po Vidmarjevi besedah že del našega vsakdanjika, apokalipsa pa v naših poročilih.
25: Konec je konec, ki ga živimo. Konec ni apokalipsa, enkraten dogonek. Konec je del naše normalnosti, našega vsakdanja.
24: Kot je še zapisal Vidmar, ne potrebujemo le novega razumevanja konca, temveč popolnoma drugačen razpon čustev za spopadanje z njim.
17: Ponovimo, da bodo poslanci v prihodnjih urah predvidoma sprejeli zakon o skoku. Gre za eno od glavnih predvolilnih obljub demokratov, ki ga podpirata koalicijski partnerici in stranka Resnica. Sindikalne centrale so zbrale potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ta posega na več področji, med drugim v davke, pokojnine in zdravstvo. Referendum bo verjetno novembra. Predlog sprememb zakona o organizaciji ter financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ga je potrdila vlada, predvideva zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Do ukrepa je kritičen pristojni sindikat. Vladna stran pojasnjuje, da bodo ustanovitelj, zaposleni in starši znova zastopani enakomerno, vsak s tremi predstavniki. V športnih minutah, ki sledijo, se selimo v Italijo, natančneje v Ivrejo, kjer se je začelo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. V Milano so medtem dospeli odbojkarji, ki jih jutri čaka polfinale prvenstva stare celine. Z vami bo Jakob Kuhar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
3: Začenja se nova sezona nogometne lige narodov, svetovno prvenstvo v kolesarstvu se v Montrealu nadaljuje s cestnima dirkama mlajših članic in mladincev, z uvodnimi tekmami prvega kroga čez dobri dve uri začetek tudi košarkarske Eurolige, za uvod pa v italijansko Ivrejo. Prvi dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah je že postregal s posamičnimi kvalifikacijami, popodanski spored pa je namenjen ekipnim tekmam. Podrobneje z prizorišča Marko Pangerc.
4: Dopoldanski spored je bil uspešen za večino slovenskih tekmovalcev, Ivreja pa drugič gosti evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v popodanskem delu. Že končan tisti polovični spored in tudi dve končni odločitvi. Najprej so nastopile kajakašice, Slovenija v postavi Eva Alina Hočevar, Leja Novak in Eva Trčel ob dveh dotikih na koncu na sedmem mestu in tudi s precejšnjim zaostankom za vodilno Slovaško na drugem mestu. Italija in na tretjem mestu Francija pri kajakaših, prav tako sedmo mesto, ampak zelo manj zaostanka za trojico Slovencev Kauzer, Tominci in Srabotnik, namreč ob dveh napakah je bil končni zaostanek 5 sekund 53, brez dveh dotikov bi bili Slovenci torej v igri za zmagovalni oder, na vrhu pa znova Francija, še četrtič zapored na vrhu in na drugem mestu Češka, na tretjem mestu pa Velika Britanija. V tem trenutku so začele tudi svojo tekmo kanuistke Lea Novak, Alja Kozorog in Eva Alina Kočevar bodo nastopile 20 minut čez 16, pa še tista ekipa, od katere se brško ne pričakuje največ, takrat bodo nastopili kanuisti v postavi Žigalin Kočevar, Luka Božič in Benjamin Savšek v dopoldanskem delu, najhitrejši med kanuisti Žigalin Kočevar na petem mestu, na osmem mestu pa sta bila kajakaša Peter Kauzer in Eva Terčel.
3: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je iz Torina, kjer si je s prepričljivo zmago nad Belgijo priigrala polfinalno vstopnico, preselila v Milano, ki bo gostil zaključne boje evropskega prvenstva. Polfinalna para sta Slovenija-Poljska ter Francija-Finska.
6: Slovenski odbojkari prav zdaj trenirajo v dvorani Unipol Forum v Milanu, kjer jih jutri popovdne še četrtič zapored v polfinalu čakajo Poljaki. Tu sicer še vedno odmeva sinočni poraz Italijanov, ki so se spotaknili na prvi resnejši oviri. Domači zvezdniki so imeli v petem nizu že tri točke prednosti pred Finci, ki pa so uspeli pripraviti senzacijo. Svetovni prvaki so torej ostali brez polfinala in tudi to dosežku slovenskih odbojkarjev daje dodatno težo. Pet uvrstitev v polfinale na zadnjih šestih prvenstvih kaže na kakovost in značaj moštva, ki kljubuje številnim izzivom. Janko Zamernik.
10: Ratala je stalnica, mogoče ljudje so se navadili, ampak v bistvu na tem nivoju prostora za napake ni in mi vedno pridemo na te tekme, ne vem, pripravljeni, sigurni, da bomo zmagali te tekme in Ja, noro. V bistvu delamo nekaj, kar si mogoče 10+ let nazaj nismo mislili.
6: Forma slovenske reprezentance se vzpenja, če je bilo v skupinskem delu še precej nihan, so izbranci selektorja Fabija Solija v obeh tekmah izločilnih bojev igrali zrelo in raznoliko. Iz Milana, Anja Hlača-Ferjančič.
3: Jutri bi se morala s tekmo med Budućnostjo in Cibono začeti nova sezona Jadranske lige v košarki. Po zadnjih poročanjih pa naj bi zaradi spora s sodniki glede višine honorarjev prišlo do odpovedi te tekme, košarkari Cibone tako danes dopoldne niti potovali niso v Črno goro. V regionalni ligi bo leto sicer tekmovalo 20 klubov, v prvem delu sezone je razvrščenih v dveh skupini po 10. S prvimi tekmami se danes začenja nova sezona nogometne lige narodov, že nocoj se bosta na klopi dveh velesil predstavila nova selektorja. Čavi bo z Nizozemsko gostil Jirgena Klopa z Nemčijo. Slovenija bo prvič na delu pojutrišnjem, ko bo gostila Škotsko.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Smiljan Hude, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
11: Po podatkih Agencije za okolje bo to popoldne pretežno oblačno. Zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. O prehodu fronte bo zapihal severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija. V prvem delu noči bodo padavine ponehale. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo. Po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bo do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Obeti? V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo. Podatki o prometu. Zastoji so na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške ceste in na severni obvoznici od Leskoškove ceste mimo Zadobrove proti Štajerski, pa na primorski avtocesti med Nanosom in Postojno proti Ljubljani ter na cestah Strunjan, Jagodje in Tomačevo-Trzin. Primorska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med Kozino in Kasteljcem v predoru Kasteljec proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Divača-Kasteljec. Žival na vozišču ovira promet Divača-Kasteljec. Žival na vozišču ovira promet na južni ljubljanski obvoznici.

0: zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in center Rok Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
1: Prihodnost so razum, pamet, lepota, glasba, poezija.
0: Radijska igra Ivan Hribar, ljubljanski župan.
1: Do lastne države!
2: Ivan, ti si bil zmeraj vizionar.
3: Nič nisem naredil, če se ne bom boril za slovensko kulturo in umetnike.
0: V četrtek 24. septembra ob 22:05 na programu Ars. V koprodukciji z muzejem in galerijami mesta Ljubljane. Vabljeni k poslušanju. Mednarodni klavirski trio Gaspar na festivalu Maribor 2026. Koncert z deli Jozefa Haydna, Johannesa Brahmsa, Antonina Dvoržaka in Giovannija Soline. V četrtek 24. septembra ob 19:30. V neposrednem prenosu na programu Ars in Radiu Maribor.

0: Svet kulture.
1: Lepo pozdravljeni. V Murski Soboti se je začel 31. festival Oko besede, ki bo svoj vrhunec doživel z jutrišnjo podelitvijo 30. večernice. Jubilejno nagrado za najboljše slovensko otroško ali mladinsko literarno delo minulega leta bo za mladinski fantastični roman Jona na križišču svetov prejela Irena Androjna. Vsi dosedanji nagrajenci pa so na ogled na posebni ulični razstavi, ki so jo sredi mesta odprli že prejšnji teden. Več kot 170 knjig za otroke in mladino je v Murski Soboti razstavljenih tudi v pokrajinski in študijski knjižnici. Pisatelji in pisateljice pa bodo letos obiskali 15 osnovnih šol, 3 vrtce ter varstveno delovni center v Pomurju. Kot običajno so pripravili tudi knjižno tržnico, literarno in kritiško delavnico za dijake in študente, literarni večer in matineje ter simpozij, ki ga letos namenjajo 30-letjem večernice. Panonska pisateljska pot jih bo v soboto vodila v Prlekijo, več o srečanju otroških in mladinskih pisateljev pa v prispevku Lidije Kosi.
2: Festival Oko besede se je leta 1995 začel na pobudo pisatelja Ferija Lajnščka in publicista Francija Justa. Pred desetletjem pa je organizacijo od ugasle založbe Franc Franc prevzelo Društvo za humanistično vprašanje Argo iz Murske Sobote. Feri Lajnšček.
3: Zelo sem zadovoljen, da je srečanje po 30 letih še zmeraj v dobri kondiciji in da lahko, ko se oziram nazaj, rečem, da je veliko prispevalo k temu, da je slovenska mladinska književnost bolj uveljavljena, bolj prisotna, bolj spoštovana. Skratka, mislim, da je to, kar smo si na začetku želeli, uresničeno. Srečanje je tako zastavljeno, da na eni strani res povezuje avtorje s strokovno obravnavo in na drugi strani z bralci, se pravi z mladimi. Tako neka idealna kombinacija. In ta formula je delovala in mislim, da bo delovala še naprej. Veliko bomo prispevali k temu, da bralna pismenost ne bo padala.
2: Ob 30-letnici večernice so pripravili ulično razstavo, strokovno žirijo pa je zadnja leta vodila Norma Bale.
4: Če operiramo z nekimi podatki, da je 60 tisoč različnih ljudi v teh 30 letih doživelo festival Oko besede, in da je rezultate in sadove nekako uživalo 45 tisoč pomurskih otrok, vključenih v različne izobraževalne institucije in seveda v zamejstvo. Potem smo se nekako odločili, da je pa zdaj čas, da tale naše dogajanje in kvalitetno otroške mladinske

0: Slovenska literatura zapusti simpozijske dvorane, dvorane za podeljevanje, učilnice in pljuskne na ulico in preplavi Murskosoboško ulico in izjemno smo veseli, da smo zopet dokazali, kako fino in lepo znamo sodelovati, kadar gre za višje namene in kadar gre na vse zadnje tudi za dvig bralne pismenosti.
1: Dragica Haramija, ki je uredila znanstveno monografijo 30 let literarne nagrade Večernica, poudarja tudi pomen strokovnega programa festivala.
2: Okrogle mize smo začeli nekako pred 10 leti, mislim, da najprej s to povezavo med založniki in avtorji. Kaj avtorji pričakujejo od založnikov in kaj založniki pričakujejo od avtorjev. Mislim, da je tudi ta povezava, da hodijo založniki na oko besede, ne samo pisatelji in pisateljice, da hodijo na oko besede tudi knjižničarji in knjižničarke, da hodijo učitelji in učiteljice, zelo pomembno za prepoznavo kakovostne literature na eni strani in na drugi strani seveda tudi promocijo. Brez promocije kakovostnega literarnega dela to lahko obtiči na polici, ker sama knjiga se ne more promovirati.
3: Na veliki oder Novogoriškega slovenskega narodnega gledališča prihaja druga letošnja premiera, posvečena Srečku Kosovelu. Besedilo za odrski kalejdoskop Noč v Zagorju je napisal eden največjih poznavalcev Kosovela, Aleš Berger, ki je želel to usodno noč na železniški postaji v nekoliko drugačni obliki pred občinstvo postaviti že pred 14 leti. Tudi takrat v sodelovanju z Nedo Rusjan Bric, ki se tokrat podpisuje pod režijo. O današnji premieri pa podrobneje Eva Furlan.
4: Na odru je zima leta 1926. Srečko Kosovel je, potem ko je s tovariši pesniki v občinski dvorani v Zagorju oblikoval literarni večer, ostal sam na železniški postaji. Zgodovina ve, da je kasneje zbolel in 3 mesece po tisti noči umrl, star zgolj 22 let. Kaj se je torej zgodilo tiste mrzle noči? Aleš Berger pravi, tudi če bi vedel, verjetno ne bi napisal.
5: Boste pa videli, če boste predstavo gledali, da je to prav neka rašomonska uganka, ker se pričevanja izrazito si nasprotujejo. Ena sestra pravi, da je ostal sam, nekdo drug pravi, da so se 3 zaklepetali in ne videli, da jim je vlak pobegnil. En tretji pravi, sodobni literarni zgodovinar, da so se močno sprli in da je zato Srečko ostal sam, oni pa, da so šli v neko toplo stanovanje počakati jutra. Resničnega vzroka se ne da rekonstruirati in mogoče je tudi v tem nek temen čar tega dogodka.
4: Berger je na podlagi Kosovelove korespondence in korespondence njegovih dopisovalcev ustvaril kalejdoskop oziroma, kot sam pojasni, nekakšno dinamično montažo teh pisem. Na postaji se tako Kosovelove misli prikradijo njegova družina in prijatelji, vsi pa zgolj z vedenjem, ki so ga imeli do tiste noči.
5: Edina izjema je nekakšen alter ego, ki sem ga imenoval Felix, kar je seveda Srečko, ne? On pa naj bi kot nekakšen nadsnovni angel gledal vse to dogajanje, vedel, kaj se bo zgodilo in je edina nerealistična figura v igri.
4: Za 7 igralcev, ki v predstavi stopijo na oder, je bil Kosovel kot lepilo in je zato med njimi izrasla močna povezanost, je povedala režiserka Neda Rusjan Bric.
6: Je pa že sam Srečko bil ta klik, da mi, ko smo ga raziskovali, ko smo šli na domačijo in tako naprej, da je očitno bil zelo fascinanten in privlačen za razno razne starejše, mlajše. Očitno je privlačil ljudi, zato ker je bil pač tak karakter. Ne? In jaz bi sam to poudarila, da sem zelo vesela, da sem se odločila za Boruta Petroviča, za glavno vlogo pač Srečka. In mislim, da Borut je upravičil vse zaupanje, ki smo ga imeli, vsi ga podpiramo in on podpira seveda nas in ostale soigralce.
4: Kaj pa bi Boruta Petroviča, če bi sedel med občinstvom, najbolj prevzelo? Njegov odgovor je Kosovelova moč in sila po izražanju.
7: Pri takih mladih letih in o tako težkih stvarih in kot je povedal prej kolega Matija Rupel, da ljudje pri pri 37 plus letih ne razmišljajo take stvari kot on. In jaz vem, da če bi bil v dvorani sedel, bi mi po mojem brada padla na tla in poslušal te besede.
4: Premiera, ki jo spremlja tudi glasba Dua Silence, bo na velikem odru SNG Nova Gorica danes ob 20. uri, sledi pa ji še 6 ponovitev. V produkciji tretjega programa Radija Slovenija, programa Ars ter muzejev in galerij mesta Ljubljane je nastala nova radijska igra Ivan Hribar, ljubljanski župan. Avtor besedila Vinko Mederndorfer je v središče postavil Hribarjev zadnji sprehod ob Ljubljanici leta 1941. Skozi protagonistove razmisleke in spomine spoznamo življenje in delo vizionarskega župana, misleca, politika ter podpornika umetnosti in kulture. Prispevek Sanje Rejc.
8: Ivan Hribar je danes najbolj poznan kot nekdani župan Ljubljane. To funkcijo je opravljal med letoma 1896 in 1910. Svoje razočaranje nad kapitulacijo kraljevine Jugoslavije in italijansko okupacijo Ljubljane je leta 1941 pokazal z drastično gesto. V radijski igri sledimo miselnemu toku, ki ga pripelje do tragične odločitve. Režiserka Saška Rakev.
9: Sama struktura dela je takšna, da pravzaprav spremljamo Ivana Hribarja na njegovi zadnji poti ob Ljubljanici, preden naredi samomor. In na tej poti se mu vračajo spomini in mogoče je eno tako sidrišče teh spominov zelo močno vprašanje, ne? Ko se vpraša, sem delal prav, je bilo vredno.
8: In kako je avtor Vinko Mederndorfer zasnoval igro, ki jo je naslovil preprosto Ivan Hribar, ljubljanski župan?
10: No, jaz sem že prej kar nekaj v Hribarju vedel, nekako sem je zdel, da je veliko za Ljubljano naredil in da je bil, predvsem je bila pa ta legenda, ki je seveda izhaja iz resničnega dogodka, kako se je iz protesta pred okupatorjem italijanskim zavil v zastavo, se ustrelil v glavo in stromostola padel. Ampak to je legenda, ni bilo tako, ne? To so ljudje prepovedovali. Ne? Brez dvoma pa je bil to upor, ne? Upor proti okupatorju, gospod je bil star čez 90 let, napisal je poslovilno pismo, je bil upor, brez dvoma je bil upor in pogumno dejanje. Okupatorji so ga hoteli namreč izkoristiti, da bi bil on neka marionetna županska lutka in tega seveda ni hotel narediti. Je pa problem seveda, da je gospod naredil ogromno pomembnih zadev in če bi hotel sam delčka teh pomembnih zadev, ki jih je on ustvaril v življenju za mesto in za Slovence, bi lahko radijska igra bila sestavljena samo iz naštevanja. Ne? Tako da se je bilo treba pri tej radijski igri odločiti za tiste pomembne zadeve, ne? In sem se odločil za to, kako je pravzaprav iz mesta po potresu naredil resnično prestolnico, njegovo delo z arhitekti. Usredotočil sem se tudi na kulturo, ne, ker se mi zdi, da je to zelo aktualno, kako se je on boril za slovensko kulturo, kako se je boril za Prešernov spomenik, ki ga škofija, tedani škof je bentil, ne, in je rekel, da ne sme biti predvsem zaradi te gole muze in kako se mu je zoprstavil. Na te zadeve okoli kulture sem se usredotočil, ker sem mogel narediti neko selekcijo lik tudi, ne?
8: V naslovni vlogi nastopa letošnji prejemnik nagrade Tantadruj Vladimir Jurc, režiserka Saška Rakev.
9: Gre za izvrstnega, izjemnega igralca, to je res, mislim, to je že samo zaradi njega je vredno to delo poslušati in seveda vseh njegovih igralskih kolegov, ker zasedba je res izjemna v celoti. Ne gre zgolj za interpretacijo, ne gre tudi za to, da nismo hoteli prav ilustrirati star glas, mlad glas, ne, ampak gre bolj za to, da recimo smo postavili to horizontalno pot, se pravi ta njegov sprehod ob Ljubljanici, na katere se tudi vežejo njegovi notranji monologi in ga tega premišljevanja o tem, ne, kaj je ustvaril, kaj ni ustvaril, kaj bi lahko ustvaril drugače, ne, kako je kombiniral svoje politično dejstovanje, svoje intimno življenje, ne, kakšne odločitve so peljale do kakšnih izgub, ne, kje je tu integriteta, kje je etika, mislim, iz tega vidika je to delo tako aktualno, tudi točno v tem trenutku, ne, karkoli se odločimo, je neka odločitev naredi neko spremembo v dobro ali v slabo.
4: Radijski igri Ivan Hribar, ljubljanski župan, boste lahko prvič prisluhnili nocoj ob 22. uri in 5 minut na programu Ars. Nocoj se bo v dvorani Union začel prvi koncert komornega cikla Narodnega doma Maribor v tej sezoni, ki je tudi del 19. festivala Maribor 2026.
3: Pri nas bo prvič gostoval vrhunski klavirski trio Gaspar iz Avstrije in Nemčije. Njihov koncert bomo neposredno prenašali na programu Ars in Radiu Maribor. Podrobneje Tjaša Krajnc.
11: Klavirski trio Gaspar, ki deluje že več kot 15 let na Dunaju in v Stuttgartu, je eden najopaznejših evropskih komornih ansamblov. V trio Gaspar igrajo ugledni solisti in komorni glasbeniki, prejemniki prvih nagrad na mednarodnih glasbenih tekmovanjih in nastopajo na prestižnih festivalih in v najuglednejših koncertnih dvoranah. To so violinist Jonjan Ilijas Kadeša, violončelistka Vašti Hunter in pianist Nikolas Rimer. Pred svojim drugim gostovanjem in prvim koncertom tria Gaspar pri nas govori violinist Jonjan Ilijas Kadeša.
12: It's a great pleasure for me to come back.
13: Zelo sem vesel, da sem se lahko vrnil v Slovenijo na ta festival. Posebno doživetje je, da bomo s trijem Gaspar pri vas prvič nastopili. Spoznali smo se med študijem. Sam sem študiral violino na Glasbeni akademiji v Würzburgu. Violončelistka Vašti Hunter in pianist Nikolas Rimer pa sta študirala na Visoki šoli za glasbo v Hanovru. Spoznali smo se pri zelo znanem in pomembnem komornem glasbeniku, to je nemško-avstrijski violist Hato Bajerle, ki je bil ustanovni in dolgoletni član znamenitega kvarteta Alban Berg. On nas je povezal v trio, od takrat pa smo vse skozi dejavni komorno in kot solisti. Vsak od nas igra tudi kot solist z orkestri, igramo tudi v različnih komornih ansamblih. To nas bogati in zelo pozitivno prispeva k našemu muziciranju v triju Gaspar. And play in many other different ensembles as it gives we find it gives also a lot of inspiration. Po toliko letih skupnega muziciranja, vadenja in priprav na koncerte smo osvojili res veliko repertoarja, zato nam ni treba pretiravati z vadenjem. Poleg tega pri muziciranju včasih radi tvegamo in prepustimo kakšno stvar tudi trenutnemu navdihu.
11: Glasbeni umetniki tria Gaspar bodo predstavili mojstrovine klavirskih trijev od klasicizma do pozne romantike. Jozefa Haydna, Johannesa Brahmsa in Antonina Dvoržaka. Prvič v Sloveniji pa bodo predstavili tudi novo delo Haydn in trio, skriti v trio sodobnega italijanskega skladatelja in violončelista Giovannia Solime, ki ga je napisal kot poklon Haydnovi glasbi.
3: Na Goriškem se pričenja 16. festival Flores Musike, festival sodobne in renesančne glasbe. Potekal bo v Novi Gorici in v Goriških Brdih. Prispevek Simone Moličnik.
14: Festival Flores Musike se je uveljavil kot samosvoj glasbeni dogodek na Goriškem. S svojimi unikatnimi programi, ki povezujejo glasbo srednjega veka in renesanse, pa ljudskih struktur z džezom, rokom, elektroniko in improvizacijo, ima posebno mesto v glasbenem svetu celotne Evrope. Umetniški vodja festivala je priznani lutnist Bor Zuljan.
15: Sem si želel, da bi šlo bolj v smer na nek način kreativne glasbe, ki svojo inspiracijo črpa vseeno v stari glasbi. Torej, lahko gre za neko novo staro glasbo, kot sem tudi dal pod naslov letos. No, že nasplošno se mi zdi, da je stara glasba na nek način bliže sodobnemu človeku. Dosti krat imamo en tak predsodek, da pri stari glasbi prihaja do nečesa zelo oddaljenega, ampak meni se zdi, da je dosti bliže. Je bolj naravna, bliže človeku, bodi si srednjeveška ali pa renesančna, tudi baročna glasba, tako da mislim, da je v bistvu tudi publika to zaznava in se iz leta v leto veča.
14: Štirje koncerti so postavljeni v sugestivna, skrbno izbrana prizorišča, v Epic Center, v Vilo Vipovže, na Mostovno, v Solkanu in v Rotundo Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica.

V Muzeju sodobne umetnosti na Metelkovi bodo zvečer odprli skupinsko razstavo z naslovom Konec. Kustos Vladimir Vidmar je zanjo izbral 22 umetnikov iz Slovenije in tujine. Z njihovimi deli pa je želel razviti zgodovino razmišljanja tako o koncu civilizacije, kot o koncu umetnosti. Razstava bo na ogled do 7. marca 2027. Pokrajinski muzej Ptuj Ormož in Galerija Foton vabita na odprtje razstave Neprilagojeni opazovalci, outsideri in izobčenci, ki bo danes v Miheličevi galeriji na Ptuju. Gre za mednarodno skupinsko fotografsko razstavo od povojne propagandne dokumentarne fotografije do današnje umetniške fotografije v različnih srednjeevropskih državah, predvsem v nekdanji Jugoslaviji, na Madžarskem, nekdanji Češko-Slovaški in na Poljskem. V Narodnem muzeju Slovenije bodo odprli razstavo italijanske umetniške keramike. Dela za razstavo z naslovom V imenu gline, 50 let italijanske umetniške keramike, prihajajo iz enega najpomembnejših evropskih središč keramike, mesta Faenca, ki je zaradi svoje bogate keramičarske tradicije vključena v UNESCO-vo mrežo ustvarjalnih mest. V slovenski kinoteki bodo nocoj prikazali film Osamljena iz leta 1928, ki so ga označili za enega najbolj impresivnih nemih filmov, poetično ljubezensko zgodbo, ki ujame urbano izolacijo in osamljenost odraslosti. Projekcijo z 16-milimetrskega filmskega traku bo na klavirju uživo spremljal Rok Zalokar, eden vidnejših ustvarjalcev sodobne slovenske džezovske in improvizirane glasbe. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, svet kulture se za danes poslavlja. Oddajo smo pripravile sodelavke uredništva za kulturo, uredila in vodila sem jo Tina Poglajen, za ton je skrbel Janez Ahlin.

Mladi virtuozi. Iz majhnega raste veliko.

Na uvodnem koncertu lanskega cikla Mladi virtuozi je 2. oktobra v Viteški dvorani v Križankah nastopil pianist Goce Zlatov. Predstavil se je z enim bolj zahtevnih del pianističnega repertoarja in eno od osrednjih skladb zgodnje romantike. Schumannovo Fantazijo v C-duru, opus 17, ki jo bomo poslušali v današnji oddaji. Pravzaprav jo že slišimo v glasbeni podlagi. Preden pa damo glasbi glavno besedo, povejmo nekaj o pianistu. Goce Zlatov je glasbeno izobraževanje začel v Štipu pri Goceju Kostadinovu, svojo pot nadaljeval v Skopju na državni šoli za glasbo in balet Ilija Nikolovski-Luj v razredu Slavice Micovske-Smilevske, nato pa se je upisal na študij v razredu Rubena Dalibaltajana na Akademiji za glasbo. Uspešno se je že udeležil več državnih in mednarodnih tekmovanj, na katerih je osvojil več nagrad in najvišja mesta. Leta 2019 je izvedel svoj prvi solistični recital v Skopju, zatem pa nastopil po več krajih Severne Makedonije, v Rimu, Parizu in na Dunaju. Igral je že z makedonsko filharmonijo, simfonijeto Vidin, z orkestrom Slovenske filharmonije in simfoničnim orkestrom Akademije za glasbo. Zadnja 2 koncerta, na katerih je izvajal glasbo Čajkovskega in Beethovna, smo v naših oddajah že poslušali. Danes pa se, kot rečeno, predstavlja kot solist z glasbo Roberta Schumanna. Ta je Fantazijo v C-duru začel ustvarjati leta 1836, ko je napisal skladbo z naslovom Ruševine, v kateri je izrazil svoje hrepenenje po ljubezni Klare Vik. Njen oče jima je prepovedal sestajanje, naj bi pa prav ona po Schumannovem pisanju poosebljala tihi ton v začetnih verzih oziroma motu skladbe. Pozneje je ustvaril še 2 stavka, s prodajo skladbe pa je želel prispevati k postavitvi spomenika Ludvigu van Beethovnu v Bonu. 2 založnika sta delo zavrnila, 3. pa je zahteval nekaj sprememb in skladba je bila v revidirani različici izdana leta 1839 pod naslovom Fantazija v C-duru, posvečena pa je bila Francu Listu, tistemu pianistu, ki bi takrat tehnično izjemno zahtevno delo sploh zmogel izvesti. Danes jo, kot rečeno, poslušamo v interpretaciji pianista Goceja Zlateva.

0: Pianist Goce Zlatov je 2. oktobra lani v Križankah izvedel fantazijo v C-duru Roberta Schumana in sicer na koncertu cikla Mladi virtuozi festivala Ljubljana. Oddajo Mladi virtuozi, v kateri smo poslušali njegov nastop, je pripravila Vesna Vovk. Dragi poslušalci, drage poslušalke, zdaj pa je čas za oddajo. Išlo je.
1: Prevajalka in pesnica Maruša Mugrli Lavrenčič se je s knjižnim prvencem Pravi kot iz leta 2021 uveljavila kot mojstrica pesniškega minimalizma. Javnost je na svoje pesniško ustvarjanje opozorila že prej. Ob revijalnih objavah poezije je leta 2003 zmagala na mednarodnem natečaju za najboljši haiku, 3-krat je bila polfinalistka pesniškega turnirja, leta 2019 pa je prejela pesniško nagrado Fanny Hausmann za najboljši pesniški cikel. Za prevode poezije je leta 2016 prejela nagrado Lirikonov zlat. 4 leta po izidu prvenca je pri književnem društvu Hiša poezije izšla njena 2. pesniška zbirka Od daleč. Knjigo zaznamuje tematika izgube, ki jo avtorica razpira z dialektiko med bližino in varno razdaljo. Z Marušo Mugrli Lavrenčič se bom v nadaljevanju pogovarjala Tina Kozin.

0: Preveč. Vsakeč, ko zalivam rože, jih zalije malo preveč. Ker me bolj kot njihovi cvetovi zanimajo vzorci, jih na kamnita tla nariše voda, ki priteče iz cvetličnih korit. Potem včasih bosa stojim in čakam, da se voda dotakne prstov na mojih nogah. Ampak to naredim samo včasih. Običajno je dovolj, da v vzorcih iščem oblike. Če je lepote preveč, se izgubi. Otrok. Priden otrok sem, ampak moja mama ima včasih raje svojega mačka kot mene. Najbrž zato, ker se maček vsakič vrne s potepa. Jaz pa vsakim odhodom, malo bolj, odidem od nje.
1: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Šlo je. Z vami lepo pozdravljeni v oddaji Šlo je. Z vami bova torej pesnica Maruša Mugrlila.

0: 2021.
1: V bistvu so moje prve pesmi nastale nekje v času študija, ampak to jaz bolj imenujem neki pesniški poskusi, niti ne toliko pesmi, sicer imam vsa ta besedila nekje spravljena v eni mapi, ampak mislim, da so bile takrat objavljene samo dve ali tri pesmi v revijah Apokalipsa in Primorska srečanja. Nekje bolj resno sem se začela poigravati z mislijo, da bi res začela pisati, pa nekje po letu 2008. Res je, kar ste rekli, da sem pogosto sodelovala na natečajih oziroma razpisih. Ne vem, dostikrat se mi zgodi, da potrebujem en zunanji impuls, da nekaj napišem oziroma da nekaj dokončam, ker recimo jaz, ko pišem, moje pesmi zelo redko nastanejo v enem zamahu. Običajno imam take drobce, okruške, kakšne podobe, besede, besedne zveze, misli in potem pač si vzamem čas in iz tega poskusim nekaj sestaviti. Tako da so mi te zunani nekako, da me malo prisili, no, da se usedem in res potem nekaj dokončam. Zdaj, vprašali ste po prvi zbirki, ki je šla leta 2021. Jaz mislim, da je med najstarejšo in najnovejšo pesmijo v tej zbirki nekje 10 let. Prav točnega datuma ne vem, se pravi, da so te pesmi nastajale v različnih obdobjih. Je pa tudi res, da ko sem zbirko sestavljala, nisem seveda vsega dala v zbirko, sem nekako iskala pesmi, ki so se mi zdele, da imajo nekaj skupnega, no, da so nekako povezane. Druga zbirka je nastajala nekaj manj časa, med prvo in drugo so nekje 3 leta minila, se pravi, tudi to je dolg čas za nekateri pesniki pišejo zelo veliko, jaz moram reči, da pišem malo. Sta pa tudi obe zbirki v bistvu nastali oziroma sem ju sestavila spet s tem nekim zunanjo, ne rečem prisilo, to mogoče ni prava beseda, ampak sem obe poslala pač na razpis Društva Hiše poezije.
0: Nisem opazila, da bi na vašo pisavo vplivali tuji pesniki. Zdaj govorim pa seveda o tem, da ste zelo dobra prevajalka poezije, prevajate poezijo iz nemščine in v nemščino, iz nemščine ste recimo prevedli pesmi Jana Wagnerja, v nemščino pa Majo Vidmar, Petra Semoliča in verjetno še koga. Pa me zanima, kako sami gledate na to, ne bom zdaj rekla neposreden vpliv, ne? Ampak morda neka zaznamovanost s tujimi govoricami se vendarle na neki ravni dogaja, glede na to, da se s temi govoricami srečujete res od blizu, ali vaše ustvarjanje zahteva prav nek zavesten odmik od vsega skupaj?
1: V bistvu zdaj v mojem prevajalskem opusu igra prevajanje poezije z neko zelo obrobno vlogo. Tudi tu je imel zelo velik pomen za me prav natečaj tega Lirikon Festa za nagrado Lirikonov zlat. Takrat je nastalo največ mojih prevodov, drugače pa poezijo prevajam zelo redko. Tako da jaz bi rekla, da bi jaz videla, da je kakšen tak neposreden vpliv, ne. Gotovo pa prevajanje, delo z jezikom, to pa zelo vpliva na moje pisanje. Ta neka senzibilnost, občutljivost za jezik, ne vem, pozornost na notranji ritem, ker tudi pri prozi v bistvu ni tako velika razlika pogosto med poezijo in prozo, tudi proza ima nek notranji ritem. Zven je zame zelo pomemben, recimo jaz tako pišem, ko sem potem v zadnji fazi pri neki pesmi, zelo rada berem pesmi na glas. Uh-huh. Ker mi je všeč, da slišim, da pesem teče, da se ne zatika, oziroma če se zatakne, da je to z nekim namenom. No. Je pa tako pri meni, jaz kadar prevajam, ko imam obdobje prevajanja, zelo težko še pišem zraven. Zato, ker se mi zdi, da se nekako že strošim, ker sem na vstopu v jeziku, v besedilih, da potem ne vem, da mi zmanjka, no, za lastno ustvarjanje, tako da imam ta obdobje nekako ločena. Mogoče še en vpliv, ki ima na moje pisanje prevajanje. Pri prevajanju sem seveda zavezana pravilom, slovničnim, pravopisnim, pač zvesta moram biti izvirniku, zato si rado v poeziji vzamem malo več svobode. Pogosto pišem brez velikih začetnic, brez ločil, všeč mi je, da stvari niso jasne, da mogoče so dvoumne, odprte

0: v tem smislu.
1: Vse, kar se za pravo poezijo spodobi. Kaj pa haiku? Omenila sem, da ste dobili priznanje na mednarodnem natečaju, pa tudi sicer ne, če gledava, haiku ima zelo izčiščen jezik, pomensko je nabit, kljub temu, da je asketski, zakaj to omenjam, ne, ker kritika pogosto prav te odlike povezuje tudi z vašo poezijo sicer.
0: A to res, sicer haiku je v zadnjem času ne pišem, ampak ja, zasledujem to neko logiko oziroma neko filozofijo haikuja, s čim manj besedami ustvariti neko podobo, ki je neka celota. Uh-huh. In tudi moje pisanje tako poteka ponovadi v več fazah, moje pesmi so na začetku daljše kot na koncu, tako da v tisti zadnji fazi zelo veliko črtam, pač vse, kar se mi ne zdi bistveno. In sicer tudi moje kratke pesmi so daljše od treh verzov, ampak se mi zdi, da mogoče, ne moramo je reči haikuji, ampak so sorodni, ja. In seveda tudi pač podobe iz narave.
1: To sem tudi imela v mislih, ko sem govorila o tej pomenski nabitosti. To vprašanje sem vas zdaj sicer želela postaviti malo poznaj, ampak ko ste se ravno dotaknili črtanja in krajšanja, vaša poezija v knjigi Oddaleč je razdeljena na dva dela. Ne? In prva, ta najbolj očitna razlika med poezijo prvega in drugega dela je seveda dolžina. Ne? V prvem delu so pesmi bolj drobne, v drugem pa so tudi zelo dolge pesmi, ki pa so, kot ste dejali sami, osredotočene okoli osrednjega motiva. Ne? Kako sami vidite razliko med prvimi in drugimi?
0: Jaz mislim, da ste to kar prav povedali. Zdaj, ko sem zbirko sestavljala, sem želela slediti neki logiki. Sicer so pesmi večinoma razporejene nekako kronološko, tako kot so nastajale, ampak to ni bil edini pač kriterij. V prvem delu so krajše pesmi, mogoče so na nek način nadaljevanje moje prve zbirke, se mi zdi tako, da so bolj podobne, medtem ko v drugem delu so daljše pesmi, ki niso več samo neke impresije, neke podobe, ampak je v njih včasih tudi neka zgodba, drugačna je dinamika, tudi dramaturgija, struktura je bolj trdna in pa ja, več, očitno sem potrebovala več prostora, no, za povedati to, kar sem imela v mislih. Zdaj, zakaj se je to zgodilo, jaz tega prav ne znam povedati. Naj povem pa tudi to, da imam dve pesmi proti koncu, kateri tudi pač so ločila in, in velike začetnice. To se mi je pač zdelo, da tisti dve pesmi pač ne bosta delovali brez.
1: Se pravi, se malih začetnic in opuščanja ločil nikakor ne držite programsko?
0: Ne, to je, ampak to se pravim, to pač pride, pride samo od sebe. Nekako ali se mi zdi, da je to potrebno, običajno ne, ampak v teh dveh pesmih pa se mi je zdelo, da ne bi funkcioniralo brez.
1: Pravi kot vaš pesniški knjižni prvenec in knjiga Oddaleč sta si tudi blizu, ne samo po tem, kar ste ravno kar omenili, da so pesmi iz prvega dela vsaj oblikovno bliže prvencu, ampak tudi po tematiki smrti, izgube. Kako pa sami gledate na razmere med tema knjigama?
0: Jaz, ko sem pisala pesmi za to drugo zbirko, sem bila kar pogosto nekako v dvomu, ker se mi je zdelo, da so pesmi zelo oziroma preveč podobne pesmim iz prve zbirka. Nekako sem, ne vem, sem si pač predstavljala, da bi morale biti drugačne, zelo drugačne. A v tistem času sem obiskovala delavnico pisanja poezije pri Barbari Korun. In sva se midve o tem zelo veliko pogovarjala in me potem tudi ona pač nekako prepričala, da zakaj ne se, v bistvu zakaj zbirki ne bi bili podobni. Očitno so to teme, ki me pač zaposlujejo kot pesnico in tudi kot človeka. To so, ne vem, teme smrti, ste rekli pa izgube, minljivosti. Mislim, se to so teme, ki so splošno prisotne v poeziji. Se mi zdi pa, da z minevanjem let staranjem so te teme pač vedno bolj prisotne v naših življenjih, tako da pač, ja, pa nekako ne morem mimo njih.
1: Tudi nekateri posamezniki imamo intenzivnejša srečanja s smrtjo in z izgubami skozi celotno življenje, kot pa drugi. Ne?
0: Tako je, ja.
1: Ja, omenili ste že, da je bil eden izmed konstrukcijskih principov gradbenih načel te knjige kronologija nastanka in pa seveda delitev med kratkimi in daljšimi pesmimi. Ste zasledovali morda še kakšno gradbeno načelo oziroma kaj vam je bilo na ravni celote te knjige pri razporejanju besedil najpomembnejše?
0: V bistvu sem se kar nekaj časa ukvarjala s tem vprašanjem, kako naj jih razporedim. Potem sem se nekako odločila za to krajše, prvi del, daljše v drugi del, ampak še vedno se mi je zdelo, da ne morem pa zdaj tudi nekaj naključno teh pesmi pač razvrščati in sem nekako, da se mi zdi, no, se je mogoče, je to samo moj občutek, da se nekako navezujejo, no, da grejo nekako po vrsti oziroma ne, da gre za neko stopnjovanje oziroma če se v eni pesmi pojavi ena tema, da se potem mogoče tudi v naslednji.
1: Uh-huh. Kaj pa naslov Od daleč? Ta naslov je večplasten v razmerju do pesmi. Zdaj, če pogledava vašo poezijo, bi lahko rekli, da je v osnovi intimistična. Izhaja iz govorke njenega razmerja do sveta, do bližnjih, do same sebe. Po drugi strani je pa tu obratne, intimizem in naslov Od daleč. Kaj v tem kontekstu bravcu, bravki sugerira ta naslov?
0: Zdaj, z naslovi sem imela kar precej težav, tako pri prvi kot pri drugi zbirki, pač pesmi so bile že nekako sestavljene v zbirko in potem je bilo treba seveda izbrati naslov. Vendam, pri prvi je kar nekaj časa trajalo, potem sem iz ene pesmi ta pravi kot vzela, zdaj ta pravi kot sem ugotovila, da ljudje zelo različno dojemajo, pač jaz sej seveda ni pomembno, kaj sem imela jaz v mislih, ampak tega ne razumem kot neko matematično formulo, ampak v bistvu sem hotela pokazati to, da ko stvari pogledamo z drugega zornega kota, da se nam mogoče pokažejo kot bolj jasne, bolj razumljive na ta način. In se mi zdi, da na nek način je tudi drugi naslov, da se nekako navezuje, čeprav na prvi pogled je precej drugačen, bolj pač abstrakten, bolj odprt. Se pravi, da ko se oddaljimo od določenih stvari, tudi mogoče od določenih ljudi, da jih mogoče vidimo v drugačni luči, drugače dojamemo. Po drugi strani pa se dosti v pesmih ukvarjam s tem razmerjem med bližino in daljavo. Se pravi, kaj nam je blizu, kaj nam je daleč. S tem, da mogoče so nam včasih stvari in ljudje, ki so daleč, tudi zelo daleč, so nam bliže, mogoče od tistih, ki so nam blizu, fizično blizu in bi nam morali biti bliži, ampak v bistvu ni tako. Ali pa mogoče kakšni dogodki, ki so se nam zgodili že dolgo nazaj, pa nas mogoče še vedno zaznamujejo na ta način.
1: Ta dialektika med bližino in daljavo je nekaj, kar zelo zaznamuje knjigo kot celoto. Meni osebno se je kazala, če izhajam zgolj iz razmerja daleč blizu, ob tem, kar ste vi govorili, se mi je kazala zanimivo tudi to razmerje med razdaljo kot nekim varnim prostorom in bližino kot recimo prostorom ranljivosti, bolečine. Kako pa bi to komentirali?
0: Bi se kar strinjala, ne? Zdaj, če smo nekomu daleč, ga v bistvu običajno ne moremo tako prizadeti, recimo kot če smo nekomu blizu, ker ga lahko tudi nehote veliko krat, ampak če nam nekaj ali pa nekdo ne pomeni veliko, pač ga ne moremo tako raniti kot nekoga ali nekaj, kar nam je blizu.
1: Zdaj v vaši pesmi Trenutki zasledimo domala načelno poetološko misel, ko govorka govori, da je to, da v verze ujameš trenutek, tisto najlažje in hkrati najtežje, ampak pravzaprav edino, kar šteje. Ne bi želela zdaj govorke te poezije neposredno povezovati z vami, se pravi z avtorico, ampak vendar se zdi, da gre vsaj delno pri vaši poeziji res tudi za lovljenje pravega trenutka. Kakšen trenutek je za vas kot avtorico tisti pravi, da ga potem ujamete v verze? Gre za trenutek, ki ima neko posebno težo, ali to niti ni tako močno reflektirano in gre bolj za intuicijo in prisluškovanje svetu in sebi?
0: Jaz mislim o sebi, sej upam, da ta podoba ni zgrešena, da sem dobra opazovalka, dobra poslušalka, da mogoče opazim, si to v bistvu za pesnike velja na splošno, da opazimo neke stvari, ki mogoče drugi pač grejo mimo njih. Ne vem, moje pesmi vse izhajajo z nekih majhnih podob, majhnih dogodkov, majhnih trenutkov, ki so pa so majhni samo mogoče na prvi pogled. V bistvu gre za stvari, ki me običajno nekako premaknejo. Vse mogoče to je težko razložiti, ampak to so stvari, za katere ne vem, če jih komu poveš, se jim mogoče zdijo nesmiselne, ampak se mi zdi, da se v njih skriva tako nek velik pomen. No. Ja.
1: Narava tudi, ne? Ima pomembno vlogo v teh trenutkih. Kritika pogosto izpostavlja, da je narava v vaši poeziji prostor identifikacije. Kako, če sami zdaj pogledate, pomembna je ta narava za vas osebno in za poezijo vašo, seveda?
0: Zdaj, zakaj je toliko narave v moji poeziji, sama sicer niti ne znam razložiti. Verjetno zato, ker pač živim v nekem vaškem, bi rekla, okolju, ker me obdaja narava. Mogoče, če bi živelo v kakšnem velikem mestu, bi bila moja poezija čisto drugačna. Zdaj, narava me fascinira zaradi te njene sposobnosti, da se spreminja, ampak se vedno potem vrne na stanje, kakršno je bila k sebi in ta cikličnost. No, to in pa seveda mi daje prostor, v katerem lahko govorimo o stvareh, ne da bi jih neposredno izrekla. Se pravi, naravo uporabljam kot zelo konkretno po eni strani, zato da govorimo o nekih stvareh, ki so, če se tako izrazim, presežne. Se pravi, da se moje pesmi veliko krat lahko bere, ja, da se to nekaj podobe iz narave, ampak se običajno v njih skriva tudi nekaj več.
1: Točno to pa je bilo moje naslednje vprašanje, kajti, ko sem brala kritike vaše poezije, sem se seveda strinjala s tem, da je narava prostor identifikacije za njeno govorko, ampak osebno se mi je še bolj zdelo, da dobiva narava tu nek globlji pomen, deluje kot prispodoba, nastaja kot neka arhetipska slika morda, tako da zdaj tega ne bova še enkrat načenjali, ampak me veseli, da se svojim branjem nisem preveč oddalila od vaših namer. Kaj pa prav Briška pokrajina? To je zelo specifična pokrajina, hkrati je zanjo, vsaj kakor jo doživljam sama, značilna tudi zelo izrazita igra svetlobe, senc. Kako pa vi gledate na njo kot na nek dejavnik, ki vas določa pri doživljanju narave, ki vpliva na vašo poezijo?
0: Jaz mislim, da pokrajina gotovo vpliva, čeprav po drugi strani pa mogoče, če bi kdo bral to mojo poezijo in ne bi vedel, odkud sem, mislim, da ne bi prepoznal, da gre to pač za brda. Zdaj, moje pesmi običajno nastanejo na podlagi nekih zelo konkretnih stvari, ko pišemo o drevesu, imam jaz v mislih zelo konkretno drevo, ali pa oljčnik imamo eni pesmi, pa polje sončnic, jaz to točno vem, kje je, ampak to se to potem za bralca ni pomembno. Si pa vedno lahko vzamem seveda svobodo in te stvari malo prilagodim, spremenim. Ja, ne vem, če bi prav se označila za, ne vem, briško pesnico.
1: Uh-huh.
0: Ja.
1: Omenili ste drevo. Pesem, v kateri nastopa drevo, je zelo močno zarezala vame, sploh svojo zadnjo kitico, in s tem v zvezi bi vam tudi postavila eno vprašanje, ampak bi vas prosila, če jo prej preberete, da bodo poslušalci vedeli, o čem govoriva.
0: Živeti z drevesom. Potem, ko so se zalopotnila vrata za mojim zadnjim ljubimcem, sem se odločila, da imam dovolj moških in bom odslej živela z drevesom. Drevo stoji na vrtu, tik pred mojim oknom. Včasih ga zalotim, kako stopa na prste in kuka v notranjost. Kadar je osamljeno, mi zvejo potrka po šipi. Jaz mu veselo pomaham in včasih celo pošljem poljub. Rada posedam njegovi senci, s pogledom iščem nebo med trepetajočimi listi. Drevo pa mi šepetaje, pripoveduje zgodbe. Kadar berem, mi potrpežljivo gleda čez ramo. Obrača strani v knjigi in me tu in tam nežno poboža po vratu. Včasih mu zamerim, ker so njegovi cvetovi tako neopazni in sploh ne dišijo. Takrat skrivaj pogledujem proti nasadu češenj na drugi strani ceste. Ampak potem se spomnim, da je deblo mojega drevesa ravno pravega obsega, da ga lahko objamem in na drugi strani sklenem prste. Moje drevo se rado preoblači in je tako kot jaz ujeto v cikl, le da se njegov čas vrti v obratni smeri. Kadar odvrže svoje zlato listje in pred menoj obstoji golo, sem jaz najbolj oblečena. Takrat se zatečem v hišo, samo okno pustim priprto, da lahko sliši moje mrmranje. Kadar se spreva, drug drugemu ustrajno kaževa hrbet in tekmujeva, kdo od naju zna bolje molčati. Nekoč je celo dvignilo vejo, da bi mu udarilo v obraz. Listi so od strahu kar odleteli na tla in drevo me je potem dolgo držalo v naročju. Včasih sem ljubosumna na ptice, ki tako rade sedajo na njegove veje, posebej na tiste s pisanim perjem in rumenimi kljuni, ki tako lepo pojejo. Mogoče bi moralo njegovo deblo z nožem rezati veliko srce, zato da bi vedele, da je moje.
1: Maruša Mogrli Lavrenčič, hvala za tole branje. Kot sem rekla, zadnja kitica je zelo zarezala vame. Zakaj? Namreč prav s to podobo srca, ki seveda drevo rani, ne? Je po vašem mnenju za recimo ljubezen, kot se kaže, da ne bova prehajali na osebno področje, seveda, kot se kaže v knjigi Oddaleč, nekako značilno, da se povezuje njeno izkazovanje z bolečino in da je zaznamovano z nekim prisvajanjem, če lahko tako rečem.
0: V bistvu se to mogoče navezuje na tisto vprašanje, ko smo govorili o bližini in oddaljenosti, ko sem rekla, da lahko ranimo in prezadenemo najbolj tiste, ki so nam najbliže, tako da mislim, da je tudi to v tej pesmi prisotno. In pa seveda, ja, jaz v tej kitici vidim predvsem to prisvajanje. Mislim, da si ne smemo nikogar pač prisvajati, da nihče ni naš. Tukaj lahko govorimo o partnerju, o prijatelju, o otrocih, ne nazadnje. Pač, da jim moramo pustiti to svobodo. Tudi govorka tukaj razmišlja in pravi, mogoče, ona ne reče, da bo urezala to veliko srce, ampak mogoče, ampak jaz tukaj zadi že slišim to, da v bistvu tega ne bo naredila.
1: Maruša Mogrli Lavrenčič, zdaj bova morali žal zaključiti, tole me kar malo prehitelo, da čas tako hitro teče, ker imam za vas še kar nekaj vprašanj, pa bom vseeno vam postavila samo še zaključno vprašanje in vas prosila, da mi podate, kolikor je mogoče strnjen in kratek odgovor, namreč kako pomembna je za vas slovenska pesniška tradicija. Zdaj nimava časa, da bi šla v detajle, ampak se iz določenih pesmi oglaša reflektiran dialog s slovenskimi ustvarjalci, živimi ali pokojnimi seveda.
0: Jaz imam zelo rada slovensko poezijo, predvsem sodobno. Ena zbirka je bila zame tako prelomna, to je bila zbirka Veronike Dintinjane, Rumeno gori grm v forzici. Ko sem jaz to njeno zbirko prebrala, se meni v meni odprl en tak nov svet in takrat sem začela več brati poezije. Prej niti nisem toliko brala poezije in odkrivati te pesnike, ki jih še danes rada berem. To so, ne vem, Ana Pepelnik, Uroš Zupan, Tone Škarjanec, Peter Semolič, Barbara Korun, zdaj še jih je, veliko jih je. Zdaj, koliko je to vplivalo na mojo poezijo, mislim, to ni neka zavestno dejanje, pač to v človeku očitno ostane in potem nekem trenutku pač pride na dan in se mi zdi, kot da bi se pesmi nekako pogovarjale med sabo, no. Z različnih obdobij in od različnih pesnikov in pesnic.
1: Ne me zanima vpliv, kaj ti tega sami niti ne moremo presoditi, vpliv na nas vpliva vse, ampak to, kar ste mi odgovorili, se pravi ta zavestno dialogiziranje. Gospa Maruša Mugarli-Lavrenčič, hvala za ta zelo zanimiv pogovor, čestitam vam za odlično knjigo poezije in vam želim še veliko ustvarjalnih trenutkov.
0: Najlepša hvala.
1: Spoštovani poslušalci, vam pa se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji Izšlo je. V njej smo predstavljali knjigo poezije Maruše Mugarli-Lavrenčič Od daleč. Izšla je pri književnem društvu Hiša poezije. Za avtorico sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbel Liam Samsa.

Čeprav poznamo vsaj 5 koncertov, ki jih je Johann Sebastian Bach napisal za solistične orgle, večinoma na podlagi Vivaldijeve glasbe, se izpod njegovega peresa ni ohranil niti en orgelski koncert z orkestrsko spremljavo. Drugače je v njegovih kantatah. Obligatne orgle nastopajo kot solistični instrument v arijah, zborovskih odsekih ali instrumentalnih simfonijah kar 18 kantat in na njihovi podlagi je mogoče rekonstruirati izgubljene orgelske koncerte z orkestrom. Že Bachove zgodnje kantate iz Milhausna in Weimarja vsebujejo kratke uvodne simfonije. Poznaje, v Leipzigu, so takšni stavki postali obsežnejše in bolj kompleksna dela. Najbolj izstopajo simfonije iz leta 1726. Maja in novembra tistega leta je Bach napisal kar 6 kantat, v katerih imajo pomembno vlogo solistične orgle. Za simfonije je predelal stavke iz izgubljenih koncertov za violino ali obo, ki jih je ustvaril kot kapelnik v Weimarju ali Ketnu. Poznaje, okrog leta 1738, jih je predelal še zadnjič, ko je komponiral svoje koncerte za čembalo. Ne vemo, ali je Bach svoje simfonije kombiniral v samostojne orgelske koncerte z orkestrsko spremljavo, a na podlagi njegovih kantat in s pomočjo sorodnih koncertov za violino ali čembalo je mogoče sestaviti več 3-stavčnih orgelskih koncertov. V oddaji bomo predstavili hipotetične rekonstrukcije, s katerimi poskuša belgijski orglavec Bart Jacobs oživiti koncerte z instrumentalno spremljavo, ki jih je Bach izvajal leta 1725 v Dresdnu. Po vzoru violinskih in čembalskih koncertov je v rekonstrukcijah izpustil oboe, ki večinoma podvajajo violinske parte.

To je bil koncert v Diduru za orgle in godala, ki ga je rekonstruiral belgijski orglavec Bart Jacobs na podlagi simfonij iz dveh kantat Johana Sebastiana Bacha. Prva dva stavka je Bach uporabil v eni svojih kantat in 10 let pozneje še v koncertu za čembalo. Simfonijo h kantati Ich gehe und suche mit Verlangen je predelal v zadnjem delu čembalskega koncerta in na njeni podlagi je nastal tudi sklepni stavek rekonstruiranega orgelskega koncerta, ki je zazvenel v izvedbi Barta Jacobsa in ansambla Le Mifati. Ni znano, zakaj je Bach leta 1726 napisal toliko kantat z obligatnimi orglami. Razlaga, da je to povezano z orglami v Tomaževi cerkvi v Leipzigu, ni prepričljiva, saj so kantate večinoma izvajali v Nikolajevi cerkvi. Podobno je s hipotezo, da so skladbe nastale za razkazovanje izvajalskih spretnosti Bachovega najstarejšega sina Wilhelma Friedemana, ki je imel takrat 16 let. Friedemann je obdobje med julijem 1726 in aprilom 1727 namreč preživel v Merseburgu in tam študiral violino pri Johannu Gottliebu Graunu. Bolj verjetna je povezava z Dresdnom, kjer je Bach leta 1725 izvedel koncert na novih Silbermanovih orglah v Sofijini cerkvi. V časopisu so poročali, da je poleg preludijev igral koncerte z nežno instrumentalno spremljavo. Med njimi so bile nemara zgodnje različice simfonij za obligatne orgle in godala. Znani muzikolog Christoph Wolff meni, da so v Dresdnu zazvenele tudi simfonije, na podlagi katerih je nastal rekonstruirani koncert, s katerim smo začeli oddajo. Naslednja rekonstrukcija je povezana z Bachovim izgubljenim violinskim koncertom v D-molu. Prva ohranjena predelava tega izgubljenega dela je različica koncerta za čembalo, ki jo je prepisal njegov sin Karl Filip Emanuel. Johann Sebastian je prvi in drugi stavek pozneje predelal v simfoniji in zboru kantate Wir müssen durch viel Trübsal, tretji stavek pa v simfoniji kantate Ich habe meine Zuversicht. Od te so se ohranili le sklepni takti, a je Bart Jacobs za svojo rekonstrukcijo uporabil tudi te. Ta koncert je Bach naposled spremenil v danes tako priljubljeni čembalski koncert v D-molu, ki se je ohranil v njegovem rokopisu. Poslušajmo ansambl Le Mifati. Solist Bart Jacobs igra na orglah belgijske delavnice Toma, ki stojijo v Bornemu, blizu Antwerpna. Nastale so po vzoru manjšega glasbila Gottfrieda Silbermana v Marijini cerkvi v Reti blizu Leipciga, ki jih je poznal Bach.

Bart Jacobs je zaigral orgelski koncert v D-molu, ki ga je rekonstruiral na podlagi dveh kantat in čembalskega koncerta Johana Sebastiana Bacha. Spremljali so ga člani ansambla Le Mi Fa Ti. Orgelski parti Bachovih simfonij in kantat z obligatnimi orglami so notirani na dveh sistemih in solist se mora vprašati, kako jih je najbolje izvajati na orglah. Bach jih ni igral na majhnih prenosnih orglah, temveč na velikih glasbilih z dvema ali tremi manuali in pedalom. Poleg tega niso vse kantate zazvenele na istih orglah in izvajalci so se morali nenehno prilagajati razmeram in glasbilu, ki je bilo na voljo. Bachovi orgelski parti vsebujejo zelo malo informacij in treba se je odločiti o rabi manualov in registrov, realizaciji generalnega basa in rabi pedala. Simfonija za oboo in godala iz kantate Ich steh mit einem Fuß im Grabe je nastala na podlagi počasnega stavka koncerta za oboo, ki ga je Bach pozneje predelal in ga uporabil kot drugi stavek koncerta za čembalo v F-molu. Priredba za orgle ni nič nenavadnega, saj je Bach melodični instrument občasno zamenjal z orgelskim partom in obratno. Po opisani simfoniji bo zazvenil koralni preludij za orgle, v katerem koralno melodijo Was Gott tut das ist Wohlgetan uvajajo imitacije v godalnem ansamblu. V simfonijih kantati Die Elenden sollen essen igra to melodijo na ravni rok, a Bach je koralno melodijo rad poverjal orglam in Bart Jacobs je trobilo zamenjal po enakem načelu.

To sta bili dve simfoniji v G-duru, ki jo je orglavec Bart Jacobs rekonstruiral na podlagi simfoniji iz kantat Johana Sebastiana Bacha. Igrali so člani belgijskega ansambla Lemi Fati. Bach v arijah iz zborovskih stavkov občasno nakazuje rabo manualov z raznimi napotki, ki kažejo na rabo solističnega in spremljevalnega manuala. V obligatnih partih simfonij za kantate ne najdemo takšnih oznak, čeprav se glasovi včasih prepletajo na takšen način, da jih ni mogoče igrati na enem samem manualu. Organist se mora zato sam odločiti, kateri manual bo uporabil. Podobno moramo ugibati o registraciji. Nekaj napotkov najdemo v Bachovih arijah in zborih, nikoli pa niso zapisani v orgelskih partih njegovih simfonij. Očitno se je moral organist odločiti na podlagi registrov, ki so bili na voljo. Orgelski parti včasih vsebujejo general basovske oznake, kar pomeni, da je moral organist hkrati z melodijo realizirati oštevilčeni bas. V drugi polovici kantate Com duzisse tode stunde je Bach zapisal napotek Se squaltera ad continuo. Medtem ko desna roka izvaja solistično melodijo, mora leva na drugem manualu igrati akorde. A na mestih, kjer so akordi nepogrešljivi, pogosto ne najdemo nobenih oznak, kar pomeni, da je bila tudi ta odločitev pogosto prepuščena orglavcu. Obe simfoniji iz kantate Geist und Seele wird verwirret verjetno izvirata iz izgubljenega koncerta za oboo. Nekateri menijo, da je počasni stavek koncerta postal druga arija v tej kantati, a to ni gotovo. Bach je koncert predelal za čembalo, a se je ohranilo le 9 taktov iz uvodnega stavka. Ta fragment poznamo tudi iz simfonije za omenjeno kantato z obligatnimi orglami. Za drugi stavek koncerta je Bart Jacobs izbral orgelsko priredbo Largeta iz Bachovega koncerta za čembalo v A-duru, ki je bil sprva morda prav tako namenjen oboji.

Slišali smo rekonstruirani koncert v D-molu za orgle in godala, ki ga je solist Bart Jacobs rekonstruiral na podlagi Bachove kantate Geist und Seele wird verwirret in enega njegovih koncertov za čembalo. Pri izvajanju dvoglasnih obligatnih orgelskih partov je veliko odločitev prepuščenih orglovcu. Zato ni strogih pravil, saj je vse odvisno od orgel, registrov, akustike in orglovčeve kreativnosti. Na naših posnetkih Bachove glasbe tako slišimo raznolične registracije. Pogosta sta solistična melodija v desni roki z generalbasovsko spremljavo na drugem manualu in raba pedala s 16-čeveljskim registrom ali brez njega. Bach orgelskim partom v kantatah nikoli ni dodajal tretjega sistema s pedalnimi toni in v njih tudi sicer najdemo malo sledov o rabi pedala. Simfonijah kantati Wirmissen durch viel Triebsal v solistični liniji zahteva obe roki, kar pomeni, da so spodnji glas igrali v pedalu. Podobno prakso najdemo v uvodnem koralu iz Matejevega pasiona. Tam orglovčeva desna roka igra koralno melodijo, medtem ko leva verjetno izvaja general basovske akorde. Basovski part je mogoče igrati le na pedalu. Pedal so v 18. stoletju nasplošno uporabljali veliko pogosteje, kakor mnogi mislijo danes. Opisujejo ga mnogi teoretiki. Če je basovska linija preveč razgibana, da bi jo igrali na pedalu, menijo, da je bolje igrati le harmonsko pomembne tone, kakor da bi bas izpustili v celoti. Zadnji koncert v oddaji je nastal po violinskem koncertu v A-molu, na podlagi katerega je Bach napisal svoj prvi koncert za čembalo. Rekonstrukcija za obligatne orgle in godala se zgleduje po izgubljenem violinskem koncertu v D-molu, po katerem so nastali čembalski koncert in prva dva stavka kantate Wirmissen durch viel Triebsal. V rekonstrukciji godala igrajo violinske parte iz čembalskega koncerta, ki so enaki in so zgolj transponirani za ton niže. Solistični part violinskega koncerta je poverjen orglam, a upošteva nekatere spremembe iz različice za čembalo, ki je bila sprva morda namenjena oboji.

Bart Jacobs je zaigral lastno rekonstrukcijo koncerta v G-molu za orgle in godala, ki je nastala na podlagi dveh koncertov in stavkov iz ene izmed kantat Johana Sebastiana Bacha. Igrali so člani ansambla Le Mi Fa Ti. Končana je oddaja Banketo muzikale. Pripravil jo je Domen Marinčič.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Spoštovani, pred vami je oddaja Odprta knjiga. Vabimo vas k poslušanju 21. nadaljevanja biografskega romana Tadeja Goloba Kot bi luna padla na zemljo. Roman je leta 2022 prebrala Milena Zupančič.

Maša je zapisala: ni oseba, ki bi šla na jogo. Spomnim se, da sem, ko sem bila še zelo majhna, majčkena, komaj čakala, da pride domov. Stokrat sem vprašala babico, koliko je ura in kdaj pride mama domov, ampak to ni bilo nekaj žalostnega. Vesela sem bila, da bo prišla in jo bom videla. To čakanje je bilo

bila tudi obdobja, ko je bila prosta, ko je bila doma več, kot so sicer drugi starši. Pa tudi na morje sva šli, včasih z Dušanom, včasih sami. Tudi potovali smo velikokrat, z Meto Hočevar in njeno hčero Jero, v Egipt, Indonezijo in... Ko smo šli v tej postavi, je bilo smešno, ker je vsak nosil drug priimek. Na mejah je bilo zmeraj, kdo zdaj kam paše. Sama pravi, da me je motilo, ko je bila bolj izpostavljena po medijih in najbrž me je res. V tistih letih ti to pač ni všeč. Posebnost unikatnost staršev pri otrocih ni prav zaželena. Želela sem si, da bi bili kot vsi drugi. Tako sem dojela tudi film, ki so ga snemali o njej. Dokler se ni pojavil v javnosti, se mi je zdelo sodelovanje v njem še sprejemljivo, čeprav mi je bilo muka. Po predvajanju pa prava katastrofa. Film so videli tudi moji sošolci in prijatelji in seveda so me spraševali, kako je bilo. Meni pa do te pozornosti preprosto nikoli ni bilo. Mogoče zato, ker to nikoli niso bile moje stvari in sem bila del njih le zaradi njiju. Bila sem zelo ljubosumen otrok. Nisem prenesla tega, da bi si delila mamo z drugimi, predvsem z otroki. Ko se jim je posvečala, mi je bilo grozno, razjedalo me je najbolj boleče, primarno ljubosumje. Morala sem biti stara kakšnih 5 ali 6 let, bili sva na morju v kempu, kjer se je srečala z družino, ki jo je seveda takoj prepoznala. Predstavili so se, prosili za avtogram, mama je bila prijazna, pokazala je zanimanje zanje in čez kakšen dan so se vrnili z velikim plakatom z njenim portretom, ki so ga narisali njihovi otroci. Videlo se je, da so se zelo potrudili, da jim je vzel ogromno časa. Dali so ji ga, ona je bila srečna, pohvalila jih je, kako je to lepo, kako so to lepo naredili. Sedela sem na stolčku, opazovala, kaj se dogaja, nakrcam. Ko so me pustili za 2 minuti samo, sliko raztrgala na najmanjše možne koščke. Z besom, ki se ga še danes spomnim. Najprej sem bila zadovoljna nad opravljenim, potem pa sem zagledala mamin izraz na obrazu, njeno razočaranje, prav razočaranje nad tem, kako so mogla kaj takega narediti. Ne spomnim se, kaj mi je rekla, se pa spomnim, da ji je uspelo vzbuditi mi slabo vest. Nisem pa čutila pritiska, kot ga najbrž mnogi, da moram preseči ali vsaj doseči svoje starše, ker nisem imela enakih ambicij kot ona in me je odneslo popolnoma drugam. Dopušča možnost, da se je to zgodilo tudi zaradi tega, ker me je motilo njeno javno pojavljanje in vsa ta naša drugačnost. Ampak če že, to ni bilo na zavestni ravni, tega nisem ves čas nosila v glavi. Različni ljudje so me veliko spraševali, ali bom šla med igralke, pa se nikoli nisem videla v tej vlogi. Kot otrok sem sicer rada nastopala, pela in plesala, ampak to je bila zame samo igra, ki je nikoli nisem dojemala kot nekaj, kar bi lahko preraslo v kaj več. Niti v kakšen resnejši hobi, kaj šele v izbiro karierne poti. Bila sem pač sama, brez bratov in sester in je to najbrž način animacije. Menda imajo edinci več domišljije, ker se morajo z njo zamotiti. Imela sem Lutki, Grega in Tejo, s katerima sem se pogovarjala in nekaj časa sem imela namišljeno prijateljico Vesno, ki je bila včasih tudi moja sestra. V nekem obdobju je šlo to tako daleč, da je bilo treba s tema igračama ali zvesno ravnati, kot da so to živi, realni ljudje. Vsi okrog mene so se pretvarjali, da obstajajo. Vedno jo je skrbelo, mogoče zdaj še bolj kot prej. Zmeraj je pričakovala, da se ji bom javljala, ko bom kam šla in ne vem zakaj, a to se še stopnjuje. Kot otroka me to ni niti tako motilo, ker veš, da si v razmerju otrok starš, v katerem je to pričakovano,

0: Tem, ko sem odrasla, pa se mi je včasih zdelo prav bizarno. Sicer pa nikoli nisem imela občutka, da mi kaj manjka, da ne dobim dovolj pozornosti. Nobenih zamer nisem gojila do nje. Mogoče tudi zato, ker je bila veliko ob meni babica in sva razvili posebno globoko vez. Nobenega obdobja ni bilo, ko z mamo ne bi govorili ali se ne bi povsem nič razumeli. Niti v mojih najstniških letih ne. Vsaj moj spomin se ne spomni tega. Z očetom da. Z njim sva šla skozi turbulentno obdobje. Z mamo pa ne. V teh naših pogovorih je bila posrednik, mirovnik, čeprav sem jo jaz obtoževala, da zmeraj potegne z očetom. On je imel svoj slog starševstva, ki ga je povzel po izkušnji s svojim očetom. Bil je strog, kar se tega tiče. Kaj gledati, kaj poslušati, katere prijatelje imeti, v katerih krogih se gibati, s čim se ukvarjati, katerih športov se lotiti. Imel je vizijo, kako naj bi se reči razpletle, s čim naj bi se človek obkrožal, da bi bil uspešen oziroma izpopolnjen. Imel je visoka pričakovanja in prostora za kakšna večja odstopanja od njih ni bilo. In zaradi tega sta se z mamo pogosto sporekla. Govoril je, da je premehka in zmeraj se mi je zdelo, da me vzgaja tako, kot se vzgajajo fantje. Očkova punčka, to v naši družini ni obstajalo. Oba sta prišla na podelitev diplome v Bolonjo in potem tudi v Washington, čeprav je oče od tam odšel malo prej, ker je bil takrat že v obdobju, ko so mu, tako je sam rekel, potovanja začela presedati. Vedela sem, da mu bo dolgčas, pa sem si rekla, da mu bom priskrbela nekaj trave, da bo lažje preživel bivanje v Ameriki. Ampak kaj je napravil? Travo, ki mu je ostala, je spravil v ročno prtljago in jo odnesel v Slovenijo. Ne vem, kam jo je slačil, mu jo je pa uspelo prišvercati domov. Ko sem odrasla, me je začelo motiti to, da si ona za vse vzame čas, da vse počne počasi. Sama sem se v New Yorku naučila, da je treba vse početi hitro. Hitro je treba hoditi, hitro je treba natempirati stvari in najna usklajevanja časa so se včasih tepla. Pri njej gre vse lagodno. 10 postaj je treba napraviti, 10 kav popiti, meni pa se to zdi zapravljanje časa. Ona je na dopustu, ampak se gre na podoben način tudi sicer. Njen obisk trgovine traja 2 uri in če si z njo dogovorjen ob 3, bo prišla ob 4. Če moram pa to, pa ono in tretje. Za vse sem sama. Čuda veliko upravkov mora postoriti, preden se odpravi od doma. In rahlo sumim, da se vmes še 10-krat ustavi. Bom pa še to postorila, ko sem že na poti. Ona ne gleda na uro. Tam ob 5 prvič in potem je, joj, koliko je že ura, kam je spet šel dan? Kako kam je šel? Dan je šel nikamor, samo ti spet nisi pogledala na uro. Včasih mi je šla na živce njena pedantnost, pospravljanje hiše, njena averzija do nereda. Pokazalo se je, da sem enaka, celo hujša. Sicer pa se mi zdi, da sva zelo različni. Mislim, da sem sama veliko bolj spiritualno naravnana kot ona. Tega se ona loti iz firbca. Rada gre kakšni šlogarci, kar pa se tiče dela na sebi in podobnega, pa so to za njo popolnoma tuji koncepti. Glede na to, kaj počne in s čim se ukvarja, se mi zdi zelo zanimivo, da je to teritorij, ki ga zavestno zavrača. Po 5 na dan gleda, posluša poročila in pusti, da pridejo negativne informacije do nje in jih nenehno premleva v glavi in tudi v debatah, država, sosedje. Ob zadnjih predsedniških volitvah, recimo, o katerih se meni ne zdi vredno izgubljati besed. Pa kaj je s teboj narobe, mi potem reče. Se si ti študirala politologijo? Ja, Ampak to me osebno čisto nič ne zadeva. Konec koncev mi je vseeno, kdo je predsednik države. Tako ali tako imam v glavi, da bom tukaj samo še nekaj časa, potem pa grem. In ko je zmagal Pahor, je zavzdihnila, no, do moje smrti bo on predsednik. Zdi se mi, da ti to ne pomaga prav veliko, da moraš poiskati tudi pozitivne reči in tiste negativne nekam preusmeriti. Seveda je to težko, še posebej, če zavračaš kakršenkoli poskus, da bi na to pogledal drugače. Že nekajkrat so se zaradi tega skregali. Tebi je lahko govoriti, pravi. Zakaj meni lahko govoriti? Do zdaj mi v življenju ni šlo nič prav zelo lahko. Vse je vprašanje pristopa, ki ga izbereš. Njen je zelo negativen. Negativne stvari gleda, pa posluša o njih, obrača glavo k njim in seveda jih potem opaža povsod. Tukaj nimava enakih pogledov. Včasih sem si lahko za honorar od filma kupila avto.
1: Ja, seveda.
0: Ampak to je bilo pred 20 leti. Vse se to ne dogaja samo njej, vsem se. Milijon stvari se je spremenilo, med njimi precej tudi izboljšalo. Zato se mi zdi čudno, da v kritičnih situacijah vendarle ne izgubi glave. Ona je tista, ki se ukvarja z boleznimi, zakonskimi težavami, s smrtjo v naši širši družini. Pa ne, da bi si sama prizadevala za to vlogo. Njena okolica jo kar nekako vidi kot tisto, ki bo to uredila, ki se bo racionalno odzvala. Z Dušanom se na nekih točkah zelo ujameta, na nekih pa prav nič. Dušan si je zmeraj želel običajnega zakonskega življenja s skupnimi večerjami, skupnim družabnim življenjem. Milena pa ne. Ne vem, kako to, da je potreboval 40 let, da je to ugotovil. Pred leti, ko sem bila še v Ameriki, sem se na službeni poti ustavila v Sloveniji in odšla za nekaj dni v Piran. S kolegom sva pila kavo na Tartinijevem trgu, ko me je poklical. Kaj delaš? Na kavi sem v Piranu, saj veš, pa ti? Nič, dolg čas mi je. Tišina. No, pa pridi sem. Pridi na kavo v Piran, sem rekla. In čez pol ure je bil tam, kar pomeni, da je klical že med potjo. Ostal je do naslednjega dne. In ko je malo popil, je potožil, da bi se blazno rad poročil z njo in da ne razume, zakaj je proti. Veš kaj, je potem rekel, kaj pa, če bi ti mami rekla, ne se poroči z mano. Kako naj jaz to rečem? Da ji ti razložiš. V glavi je imel že ves scenarij poroke z Vladom Kreslinom na čelu. Seveda se mi je zasmilil in sem pristala, da bom poskusila in neki dan ujamem mami in začnem. Kaj pa, če ne, ne, ne. Da je bil on še poročen in se ni ločil, ko se je ona hotela poročiti, od takrat je pa vlak že najmanj 10 odpeljal. Nikoli se ni razgaljala pred javnostjo. Svoje delo že, pri osebnih rečeh pa se je znala obvladati, znala je postaviti zid. Ure in ure lahko razpravlja o tem filmu, o oni predstavi, tem sodelovanju, o svoji intimi pa ne. Ne samo z javnostjo, tudi z nami v družinskem krogu ne. Mogoče ima to kaj opraviti z njenim očetom. Če nisi odraščal v enakovrednem razmerju, tega najbrž ni ti, v svojem ne pričakuješ. Nekajkrat sem ji rekla, da me zanima, kdo je moj dedek, kdo je ta človek, ta oseba. To ni pomembno, ta oseba ni pomembna. Potem mi zmeraj razloži, kako so bile one tri popolnoma samozadostne in kako jim nikoli ni nič manjkalo. Verjamem, da jim res ni. Ampak na neki podzavestni ravni pa najbrž pusti posledice. Pričakovanj, ki bi jih mogoče morale imeti, ni, ne obstajajo. Zanimivo, da tudi nobena od mojih sestričen ne pozna svojega dedka. Ko je praznovala 70-letnico, smo se v družini pogovarjali o darilu. Odločili smo se za video kolaž z njenimi in našimi fotografijami in potem je bilo treba izbrati še glasbo, s katero bi to podložili. Kaj je všeč? Ugotovila sem, da tega pravzaprav ne vem. Ne vem, zakaj se o tem nismo nikoli pogovarjali. Pri filmih se najna okusa včasih ujameta, tujejezični filmi, socialne drame, so pa obdobja, ko jih jaz dejansko ne morem, ona pa zmeraj. Seveda me je peljala v kino in skušala oblikovati moj okus, ampak kar se tega tiče, sem uporniška. Ko mi je to ustrezalo, sem se prepustila, sicer pa ne. Njene filme in predstave sem začela gledati precej pozno, po fakulteti. Še bolj pa takrat, ko sem se vračala domov iz New Yorka. Ob tem mi je bilo zmeraj zanimivo opazovati reakcije drugih. Cvetje v jeseni sem seveda videla že prej, ko sem bila še majhna. Gledali smo ga doma skupaj, ampak mame ni bilo in ko je na koncu umrla, tega nisem razumela. Tam je ni bilo, na zaslonu je umirala in mi je bilo treba to lažiti in mi vse razložiti. Najbrž je za njo igralstvo nekakšna platforma, s katero se lahko izraža, s katero lahko predela koščke svoje osebnosti, ki jih sicer ne bi, ali pa bi jih zelo težko, ker je kot vsak človek ukleščena v svoji identiteti. Skozi neki drug lik, skozi drugo osebo, drugo identiteto, kanalizira probleme, s katerimi se ukvarja v svoji glavi. Ko je ona ona, to zelo težko predeluje. Ni oseba, ki bi šla na jogo.

Končana je oddaja Odprta knjiga. Poslušali ste 21. nadaljevanje iz biografskega romana Tadeja Goloba Kot bi luna padla na zemljo. Novemu nadaljevanju prisluhnite znova jutri ob 19. ali poiščite oddajo Odprta knjiga na spletnih straneh programa Ars in na portalu RTV 365.

Dobrodošli, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pri spremljanju programa Ars. Slabih 5 minut manjka do pol osmih zvečer in pred nadaljevanjem sporeda naj vas spomnim oziroma povabim k poslušanju dveh oddaj. Že kar zdaj, čez 4 minute ste toplo vabljeni k poslušanju neposrednega prenosa iz dvorane Union Maribor. Bomo prenašali namreč koncert oziroma komorni koncert izvrstnega mednarodnega tria Gaspard, ki deluje že več kot 15 let na Dunaju in v Stuttgartu. Ob 22.07 minut pa prihaja na spored premiera radijske igre Vinka Möderndorferja. Naslov: Ivan Hribar, ljubljanski župan. V tej izvirni radijski igri je Möderndorfer izpisal razmišljanja, srečanja in dogodke v življenju vizionarskega župana, misleca, politika ter podpornika umetnosti in kulture. Radijska igra pa ustvarja njegov zadnji sprehod leta 1941, pri tem pa poslušalca vodi, kam? Prisluhnite radijski igri in boste izvedeli. Režiserka te premierne radijske igre, torej ob 22.07 minut bo na sporedu, pa je Saška Rakev. Vabljeni k poslušanju, čez nekaj trenutkov pa, kot rečeno, v klopu neposredni prenos iz Maribora.

0: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, čez nekaj trenutkov se bo v dvorani Union v Mariboru začel prvi koncert komornega cikla Narodnega doma Maribor v tej sezoni, ki je tudi del 19. mednarodnega festivala Maribor 2026. Od tam bomo neposredno prenašali komorni koncert na programu Ars, prenosu pa se bodo pridružili tudi poslušalci Radia Maribor. Koncert boste spremljali v zvočni podobi snemalne ekipe, glasbenega producenta Smiljana Grajfa in mojstra zvoka Darka Kukoviča ter mojstra zvoka v prenosu koncerta Simona Šprajcerja. Prenos koncerta povezujeta urednica prenosa Tjaša Krajc in napovedovalec Teodor Bostič.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, čez nekaj minut se bo v dvorani Union začel komorni koncert na 19. mednarodnem festivalu Maribor 2026. Pri nas bo prvič gostoval vrhunski klavirski trio Gaspar iz Avstrije in Nemčije, ki deluje že od leta 2010 na Dunaju in v Stuttgartu.
3: Trio Gaspar je eden najpomembnejših in najopaznejših evropskih komornih ansamblov, v katerem igrajo ugledni solisti in komorni glasbeniki, to so violinist Jonjan Ilijas Kadeša, violončelistka Vašti Hunter in pianist Nikolas Rimer.
2: Vsi trije glasbeni umetniki so prejemniki prvih nagrad na mednarodnih glasbenih tekmovanjih, nastopajo na prestižnih festivalih in v najuglednejših koncertnih dvoranah.
3: Umetniki tria Gaspar bodo predstavili mojstrovine klavirskih triov od klasicizma do pozne romantike. Trio za violino, violončelo in klavir številka 11 v E-duru, Hoboken 15, številka 34 Jozefa Haydna. Trio za violino, violončelo in klavir številka 3 v C-molu, opus 101 Johannesa Brahmsa. In trio za violino, violončelo in klavir številka 4 v E-molu, opus 90 z nadimkom Dumki Antonina Dvoržaka. Prvič v Sloveniji pa bodo predstavili tudi novo delo za klavirski trio sodobnega italijanskega skladatelja in violončelista Giovannija Solime, ki ga je napisal kot poklon Haydnovi glasbi. V odmoru koncerta pa poslušajte tudi pogovor z violinistom tria Jonjanom Ilijasom Kadešom.
2: Trio Gaspar so ustanovili leta 2010. Poleg izvajanja klasicističnega in romantičnega repertoarja si glasbeniki prizadevajo izvajati manj znane skladbe. Hkrati pa redno sodelujejo s sodobnimi skladatelji. Trije glasbeniki Tria Gaspar prihajajo iz Nemčije, Grčije in Velike Britanije, izpopolnjevali pa so se pri uglednih pedagogih, kot so Hato Bajerle, Ferenc Radoš in člani Evropske akademije za komorno glasbo.
3: Trio Gaspar je osvojil prve nagrade in posebna priznanja na mednarodnih tekmovanjih komorne glasbe Jozefa Joachima v Weimarju, Jozefa Haydna na Dunaju in v Ilzaku v Franciji.
2: Trio Gaspar redno nastopa v nekaterih najpomembnejših evropskih koncertnih dvoranah, kot so Wigmore v Londonu, Berlinska in Esenska filharmonija, dvorana Pierre Boleza v Berlinu, ter na uglednih festivalih, kot so BBC Proms, Heidelberška pomlad, Festival komorne glasbe v Mantovi in Festival Grafenik.
3: Približajmo obliko klavirskega tria, ki je v glasbeni zgodovini doživela veliko različic z najrazličnejšimi zasedbami. V poznem baroku je bila njegova predhodnica trio sonata, največkrat namenjena izvajanju z violino, violo da gamba in čembalom. V obdobju klasicizma je Wolfgang Amadeus Mozart napisal klavirske trije za klavir, klarinet in violo, Ludwig van Beethoven za klavir, klarinet in violončelo, Johannes Brahms pa je v romantiki ustvaril trije celo za klavir, klarinet in rok.
2: Prav Jozef Haydn, utemeljitelj klasične simfonije in godalnega kvarteta, je standardiziral in razvil klasični trio za klavir, violino in violončelo. Skladatelj je napisal večino klavirskih triov med letoma 1784 in 1795. V klavirskih trijih iz poznega obdobja je namenil večjo vlogo glasbilu s tipkami, takrat že klasičnega klavirja, fortepijana, kar je od izvajalca zahtevalo tudi vedno več tehnične spretnosti. V primerjavi s klavirjem imata violina in violončelo spremljevalno vlogo.
3: Opus Haydnovih klavirskih triov obsega več kot 30 del. Trio številka 11 v E-duru, Hoboken 15, številka 34, ki ga bomo poslušali, pa je nastal v skladateljevem poznem obdobju oktobra leta 1797 na Dunaju. Potem, ko je sklenil svoje večdesetletno delovanje kapelnika na dvoru grofa Esterházyja in se vrnil svojih dveh londonskih potovanj na Dunaj.
2: Prvi stavek Allegro moderato uvede lirična tema, ki se z reminiscencami ponavlja v stavek z vodilno vlogo klavirja. Drugi stavek Andanto con moto je počasni menuet, tretji stavek Presto, znova v sonatni obliki, pa je vedrega, živahnega občutja, v njem pa vsi trije instrumenti nastopajo suvereno in enakovredno.
3: V tem virtuozno zasnovanem triju odkrivamo pravo obilje motivov in ritmičnih kontrastov začetnega stavka v sonatni obliki, hkrati pa izrazito prodorno moč kontrastnega srednjega dela počasnega stavka in tudi povezavo med obema zunanjima stavkoma. Izvajalci trija številka 11 v E-duru, Hoboken 15, številka 34 Jozefa Haydna so člani trija Gaspar, violinist Jonjan Ilijas Kadeša, violončelistka Vašti Hunter in pianist Nikolas Rimmer.

0: Trio Gaspar je kot prvo skladbo izvedel trio za klavir, violino in violončelo številka 11 v E-duru Hoboken 15, številka 34 Jozefa Haydna.
1: Člani Tria Gaspar bodo v 5 letih za britansko založbo Chandos posneli vseh 46 Haydnovih klavirskih triov. Za 9 glasbenih albumov s temi triji so povabili 9 skladateljev, ki so napisali nova dela za klavirski trio. Med njimi je violončelist in skladatelj Giovanni Solima.
0: Giovanni Solima je napisal novo skladbo Haydn in trio Skrise v triu po naročilu Tria Gaspar, ki mu je skladbo tudi posvetil. Violončelo je namenil več svobode, zvočnega raziskovanja in razširjenih izvajalskih tehnik. Igrajo violinist Jonijan Ilijas Kadeša, violončelistka Vašti Hunter in pianist Nikola Srimer.
2: Počasi.

0: Poslušali smo novo delo Hiding Trio, Skrise v triju italijanskega skladatelja Giovannija Solime, ki so nam ga predstavili violončelistka Vashti Hunter, violinist Jonijan Ilijas Kadeša in pianist Nikolas Rimar.
1: Trio Gaspar se je v tretji skladbi koncerta posveča izvedbi klavirskega trija številka 3 v C-molu opus 101 velikega nemškega skladatelja 19. stoletja Johannesa Brahmsa. Kljub romantičnim značilnostim, prekipevajoči, a vendarle umirjeni čustveni in muzikalni energiji, je v Brahmsovi glasbi čutiti jasnost in urejenost po načelih klasične tradicije.
0: Brahms se izraža z umirjeno močjo, ki se vztrajno in premišljeno razvija, prepletena je z nežnostjo in s prefinjenostjo, občasno z melanholičnostjo in elegičnostjo.
1: Johannes Brahms je leta 1886 med preživljanjem poletnih počitnic v Hofstetnu ob jezeru Thun v Švici napisal svoj tretji klavirski trio v C-molu, ga je skladatelj kot pianist s triom prvič izvedel istega leta. Trio za violino, violončelo in klavir številka 3 v C-molu opus 101 je zasnoval v štirih stavkih. V primerjavi z zgodnejšima trioma je precej krajši in v bolj celoviti zasnovi. V njem pride do izraza tudi razvijanje variacij na značilnem uspenjajočem se motivu štirih tonov. Sonatni stavek se razvija z dvema temama in dolgo izpeljavo.
0: Oznake štirih stavkov klavirskega trija številka 3 v C-molu opus 101 Johannesa Brahmsa so sonatni stavek Allegro Energico, drugi stavek Scherzo je v tridelni pesemski obliki z oznako Presto non assai. Tretji stavek Andante Grazioso je v treh delih in v počasnem tempu, četrti sklepni stavek z oznako Allegro Molto pa se v ritmu koračnice hitro razvije do sprostitve in modulacije od C-mola do svetlega C-dura. Igrali bodo člani tria Gaspar,

Trio Gaspar je izvedel trio za violino, violončelo in klavir številka 3 v C-molu opus 101 Johannesa Brahmsa z energičnimi, dramatičnimi potezami ter z izjemno ekspresivno izpovedno močjo. Igrali so violinist Jonijan Ilias Kadeša, violončelistka Vašti Hunter in pianist Nikola Srimer. V dvorani Union v Mariboru zdaj sledi odmor, v katerem poslušajte pogovor urednice Tjaše Krajnc z violinistom Tria Gaspar Jonijanom Iliasom Kadešom.

0: Gospod Kadeša, veseli me, da vas lahko pozdravim v Sloveniji, kjer ste na festivalu Maribor nastopili že leta 2024. Tokrat nastopate na več komornih koncertih, osrednji pa je vaš koncert s Trijem Gaspar, ki ga radijsko neposredno prenašamo iz dvorane Union. Kako se je leta 2010 začela skupna glasbena pot Trija Gaspar?
1: Thank you very much. It's a great pleasure for me to come back to Slovenia, but also for the trio to perform here for the first time in Maribor at the festival.
2: Najlepša hvala, da ste me povabili. Zelo sem vesel, da sem se lahko vrnil v Slovenijo na ta festival. Posebno doživetje je, da bomo s Trijem Gaspar pri vas prvič nastopili. Spoznali smo se med študijem. Sam sem študiral violino na glasbeni akademiji v Würzburgu. Violončelistka Vašti Hunter in pianist Nikolas Rimer pa sta študirala na visoki šoli za glasbo v Hanovru.
1: In Hanover and we met through a common very very important and legendary chamber music teacher.
2: Spoznali smo se pri zelo znanem in pomembnem komornem glasbeniku, to je nemško-avstrijski violist Hato Baerle, ki je bil ustanovni in dolgoletni član znamenitega kvarteta Alban Berg. On nas je povezal v trio, od takrat pa smo vse skozi dejavni komorno in kot solisti. Vsak od nas igra tudi kot solist z orkestri, igramo tudi v različnih komornih ansamblih. To nas bogati in zelo pozitivno prispeva k našemu muziciranju v triju Gaspar.
0: Vam igranje komorne glasbe in kot solist z orkestri ter z drugimi komornimi ansambli omogoča, da se bolje in polno razvijate v celovitega glasbenika?
1: Yes, in a way I find myself touching every field that has to do with solo playing and chamber music playing. And I have even performed sometimes as a concertmaster in orchestra and
2: seveda. Saj se na nek način kot komorni in solistični glasbenik dotikam izvajanja zelo različnih možnosti igranja. Nastopal sem tudi že kot koncertni mojster orkestrov in pri tem odkrival nekatera najbolj osupljiva, čudovita in najpomembnejša simfonična dela. Za razvoj celovitega glasbenika je zelo pomembno, da se seznanim z vsako glasbeno zvrstjo in načinom izvajanja. Ne nazadnje je vsa glasba, komorna glasba. Ko na primer stojim sam pred orkestrom, sem hkrati ves čas v dvogovoru z orkestrskimi glasovi in z dirigentom. Tudi takrat, ko stojim sam, popolnoma sam na odru, sem v dvogovoru s svojim glasbilom ali pa tudi z glasovi v partituri. Zato je pomembno biti dejaven v vsaki zvrsti in smeri glasbenega izvajanja. Zame je sicer najpomembnejši trio Gaspar, sem zaradi našega razvoja izvajanja in ljubezni, ki jo čutim do repertoarja za klavirski trio ter do mojih glasbenih partnerjev.
1: Trio Gaspar because of its history and the love I share for this particular repertoire with my partners. There are many reasons. The cellist happens to be also my wife.
2: Violončelistka Vašti pa je tudi moja žena, s katero sem skozi 20 leta življenja osebno in glasbeno odraščal. Eden na drugega sva vplivala tudi z glasbenim muziciranjem, ob tem pa zelo rad igram tudi v godalnem kvartetu in v klavirskem kvintetu, igram tudi v mednarodnem komornem ansamblu Kerus in sem tudi član godalnega kvarteta Kelemen na Madžarskem. Rad tudi vodim komorne orkestre in z njimi igram kot solist, pri tem pa je pomemben občutek komornega muziciranja. Uživam pri igranju kot solist in sicer tako v standardnih violinskih koncertih, kot tudi v še neodkritih koncertantnih delih in sodobnih violinskih koncertih. Zelo rad igram tudi z dirigenti in različnimi simfoničnimi orkestri, vse to so moje glavne glasbene dejavnosti.
1: And also I really adore to perform as a soloist all the standard but also the undiscovered and contemporary concertos. It's a great joy to work with conductors with various symphonic orchestras. So I would say these are my many main activities.
0: Kje deluje vaš Trio Gaspar? Kje vadite in se pripravljate na koncerte?
1: Trio Gaspar is based between Vienna and Stuttgart, so Austria and Germany. We live in Vienna.
2: Trio Gaspar deluje med Nemčijo in Avstrijo. S soprogo, ki je violončelistka, živiva na Dunaju, pianist pa živi in dela v Stuttgartu. Za vaje se dobimo nekje na sredi poti, ali na Dunaju, ali v Stuttgartu, ali pa tam, kjer nastopamo. Po toliko letih skupnega muziciranja, vadenja in priprav na koncerte smo osvojili res veliko repertoarja, zato nam ni treba pretiravati z vadenjem. Poleg tega pri muziciranju včasih radi tvegamo in prepustimo kakšno stvar tudi trenutnemu navdihu.
0: Kako pa ste v Trio Gaspar izbrali spored koncerta in kaj povezuje štiri komorna dela?
1: Well, the wish of the festival, the wish of Mate was to have, in a certain way, to expose these milestones of romanticism, and which I really like, actually, as an idea, the different angles of what means romantic, you know, because...
2: Želja festivala Maribor in umetniškega vodje Mateta Bekavca je bila, da bi predstavili mojstrovine za klavirski trio z romantično vsebino. Tudi mene zanimajo ideja romanticizma in različni vidiki romantičnega v glasbi. Všeč mi je Matetova ideja, da pokaže na romantične značilnosti v glasbenih delih. V Trio Gaspar menimo, da je klavirski trio številka 3 v C-molu Johannesa Brahmsa izjemno delo, ne le mejnik romantične glasbe, ampak nas v tej skladbi osupne to, da je v primerjavi z drugima dvema klavirskima trijema na koncertu Haydna in Dvoržaka izredno intenzivna in zelo kratka skladba. To je mikrokozmos z ogromno majhnimi glasbenimi dogodki. V triju, ki traja le okrog 20 minut, se ogromno zgodi, vendar je to ena skladateljevih najbolj dovršenih in natančno zgrajenih skladb. Trio za violino, violončelo in klavir številka 4 v E-molu, Dumki, Antonina Dvoržaka, pa je bil naša intuitivna želja, saj njegova glasba ne sme manjkati v našem koncertnem sporedu. Ko pomislim na romantično glasbo, najprej pomislim na Dvoržakovo glasbo. Sicer pa pogosto igramo klavirske trije Jozefa Haydna, ki nas spremlja skozi vso našo glasbeno pot. Že nekaj časa snemamo vse Haydnove klavirske trije, kar je okrog 40 skladb, ki bodo išle na 9 glasbenih albumih pri britanski založbi Chandos. Haydnovi triji pomenijo začetek te oblike v klasicizmu, skladatelj pa je eden najpomembnejših ustvarjalcev komorne glasbe. Svojimi koncerti želimo ustaviti mišljenje, da je Haydn sicer dober skladatelj, a da je njegova glasba dobra le za začetno ogrevanje. Haydnove skladbe imajo namreč v svoji retorični in harmonski govorici vse. Jasno govorico in tudi eksperimente, ki se pozneje pojavijo tudi v delih Brahmsa in Dvoržaka. Prepričan sem, da tudi na tem festivalu, kjer je v ospredju romantično in romanticizem, Haydnova glasba ne sme manjkati, saj tudi v njej najdemo romantičnost, duhovitost, humor in podobno.
1: Work in a way the whole oeuvre because it's the beginning of everything in a way for piano trio and so it's a British label is the Chandos label and for us Haydn is one of the most important components to discover if you want to play chamber music together and always also I and also our aim is to stop this kind of idea that you know Haydn is a He's, of course, it's a great composer, but it's used very often in the concert context as a warm-up for some, you know, as a starter. And very often his pieces already have, in terms of rhetoric and harmonical language, they have everything. So much experimenting, so much rhetorism and so much speech, which is precisely what happens then later with Brahms and with Dvorak in their own way.
2: O projektu snemanja klavirskih trijev Jozefa Haydna smo naročili novo delo Giovannija Solime, ki ga bomo tudi izvedli. Prosili smo 9 skladateljev, da so napisali nove skladbe kot poklon Haydnovi glasbi, tako je tudi novo delo Solime poklon Haydnu in njegovi glasbi. Giovannija Solimo, ki je tudi violončelist, poznam že veliko let in se zelo dobro razumeva po človeški plati in kot glasbenika. Zame je napisal tudi violinski koncert in menim, da je prav, da je tudi Solima vključen med 9 skladateljev, ki so napisali nove skladbe v poklon Haydnu. Solima je izbral Haydnov motiv iz trija, ki smo ga tudi posneli, in je zgradil novo delo kot fantazijo z variranjem in drugimi postopki obdelave motiva. Pri tem je kot violončelist namenil pomembnejšo vlogo violončelu, kar je zelo razveselilo našo violončelistko Vašti. Sicer pa je Solimova skladba za nas vse tri izziv in ponuja veliko veselja pri izvajanju. Zelo sem zadovoljen z izbranimi 9 skladatelji, ki so napisali tako zelo različne skladbe v različnih skladateljskih slogih, tonalne in atonalne skladbe, nekatere s citati Haydnove glasbe, vsi pa so ohranili duha Haydnove glasbe in njegove glasbene retorike, tudi Solima je v svoji skladbi ohranil Haydnovo duhovitost in občutek za humor.
1: And then he variates on it and makes a fantasy out of it. And also, of course, you know, him being such a wonderful performer as well and cellist, he couldn't, of course, help but feature the cello very strongly. So, of course, that makes our cellist also very happy. But nevertheless, it's for all three, it's enough challenging and very much fun to play. And I'm happy with the choice we made with these 9 composers because in a way they wrote so differently, but all of them, whatever they did, they always somehow, I feel, they kept the spirit of Haydn alive and this strong sense of speaking with the music. And I think Solim also really kept this humorous also and fun spirit that Haydn very often has in his pieces.

0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, v odmoru prvega koncerta komornega cikla Narodnega doma Maribor v tej sezoni, ki je tudi del 19. mednarodnega festivala Maribor 2026, smo poslušali pogovor z violinistom Tria Gaspar Jonijanom Iljasom Kadešo. Pogovor je pripravila in prevedla Tjaša Krajnc, prevod izjav je bral Igor Velše, montaža Boštjan Feguš.
1: Pred drugim delom koncerta podrobneje predstavimo člane Tria Gaspar. Jonijan Iljas Kadeša se je rodil v Atenah, kjer je študiral filozofijo in retoriko ter seveda violino. Leta 2020 je na Akademiji Kromberg končal magisterski študij violine. Redno nastopa na festivalih in prizoriščih po vsem svetu, hkrati je član kvarteta Kelemen v Budimpešti. Kot solist je nastopal z Evropskim komornim orkestrom, s Kraljevim filharmoničnim orkestrom iz Liverpoola, zasedbo Sinfonieta Tapiola, Slovensko filharmonično sodeluje pa tudi z vodilnimi komornimi orkestri, orkestrom Aurora in orkestrom Kamerata iz Manchestra.
0: Violončelistka Vashti Hunter se je rodila v Londonu, študirala je v Londonu in Hanovru pri Leonidu Gorokovu in nato v Berlinu pri Wolfgangu Emanuelu Schmidu ter pri violončelistu Stevenu Isserlisu na mednarodnem glasbenem seminarju v Cornwallu. Sama je poučevala na Kraljevem severnem glasbenem koledžu v Manchestru in na Visoki šoli za glasbo v Hanovru. Trenutno poučuje komorno glasbo na Visoki šoli za glasbo v Rostoku. Vashti Hunter je prva britanska violončelistka v 65 letih, ki je prejela nagrado na mednarodnem tekmovanju Praška pomlad. Uspešna je kot solistka in komorna glasbenica.
1: Nemško-britanski pianist Nicholas Riemer je študiral na Kraljevem severnem glasbenem koledžu v Manchestru, nato na koledžu Univerze Clare v Cambridgeu. Izpopolnjeval pa se je v Nemčiji pri uglednih glasbenikih kvarteta Alban Berg, kot sta Wolfram Rieger in Hato Bayerle. Ter Nicholas Riemer je solist, komorni glasbenik, spremljevalec, pevec in improvizator. Njegova bogata diskografija vključuje več nagrajenih posnetkov, skladb Mucija Clementija za klavir solo in celotnega opusa skladb za violino in klavir sodobnega skladatelja Wolfganga Riema. Sicer pa je Riemer profesor klavirja na Visoki šoli za glasbo v Freiburgu.
0: Trio Gaspar bo predstavil Dvoržakov klavirski trio številka 4 v E-molu opus 90, ki je eno skladateljevih najbolj znanih del komorne glasbe. Ime Dumki je dobil po množinski obliki besede Dumka, ki je pomanjševalnica ukrajinske besede Duma, ta pa označuje tožbo, žalostinko ali epsko pesem, ki pripoveduje o težki usodi ukrajinskega naroda.
1: Antonin Dvoržak je v svoji glasbi izvirno in prepričljivo povezal značilnosti češke in moravske ljudske glasbe z dosežki zahodnoevropske klasične tradicije, tako v melodiki kot v harmonijah in ritmičnem izrazu, ter v povezavi glasbenih misli specifično barvo instrumenta. Napisal je trio Dumki leta 1891 v šestih delih oziroma stavkih, ki razpoloženjsko prehajajo od veličastno ekspresivnega do plesno-obrednega občutja skozi različne fantastične glasbene vizije, oplemenitene slovansko melodiko in z melanholičnim temperamentom. Trio Dumki so prvič izvedli aprila 1891 v Pragi s skladateljem za klavirjem, takrat je prejel častni doktorat Karlove univerze.
0: Občinstvo je novi klavirski trio Dumki sprejelo z navdušenjem, skladatelj pa ga je pred svojim odhodom v Združene države Amerike izvajal na poslovilni koncertni turneji po Češki in Moravski.
1: Skladatelj Antonin Dvoržak je trio Dumki namesto v štirih stavkih zasnoval v šestih stavkih, zvočnih prizorih ali dumkah, ki si zvočno prepričljivo sledijo z menjavo razpoložen. Prve tri stavke igrajo v večjem sklopu, brez premora, drugi trije stavki pa si sledijo samostojno. Med stavki so značilni kontrasti med počasnejšimi, zamišljenimi, žalostnimi odseki in bolj dramatičnimi in živahnimi stavki s plesno energijo.
0: Poslušali bomo trio za klavir, violino in violončelo številka 4 v E-molu opus 90 z nadimkom Dumki Antonina Dvoržaka s šestimi stavki z oznakami za izvajanje lento maestoso allegro quasi doppio movimento. Poco adagio vivace non troppo, andante vivace non troppo, andante moderato, allegretto scherzando, allegro meno mosso in lento maestoso vivace. Igral bo trio Gaspar v zasedbi violinist Jonijan Iljas Kadeša, violončelistka Vashti Hunter in pianist Nicholas Rimmer.
1: Medtem, ko čakamo na glasbenike, povemo še nekaj o bogatem opusu komorne glasbe Antonina Dvoržaka. V njem so godalni sekstet v Aduru, trije godalni kvinteti, 17 godalnih kvartetov, po dva klavirska kvarteta in kvinteta ter trije klavirski trii. Med njimi je torej znameniti klavirski trio Dumki, ki ga bomo poslušali.

0: V izvedbi Trija Gaspar smo poslušali trio za klavir, violino in violončelo številka 4 v Emolu opus 90 z nadimkom Dumki Antonina Dvoržaka s 6 stavki. Igrali so violinist Jonjan Iljas Kadeša, violončelistka Vašti Hunter in pianist Nikola Srimer.
1: Poslušalci v polni dvorani Union v Mariboru še navdušeno ploskajo, morda bomo dočakali še dodatek, počakajmo. Glasbeniki se vračajo na oder. Morda bomo slišali še njihov dodatek. Igni.
2: Thank you so much. We will say good night with a little piece from Vienna by Fritz Kreisler, Viennese March, in arrangement by Kreisler himself and his brother Hugo Kreisler. Thank you very much.
1: Slišali bomo dodatek. Luneski valček Frica Kreislerja igra trio Gaspar.

0: Tako je trio Gaspar zaigral še dodatek, tunajski valček Frica Kreislerja. Trio Gaspar je danes nastopil v stalni zasedbi na svojem prvem koncertu v Sloveniji v Mariborski dvorani Union. Violinist Jonjan Iljas Kadeša, violončelistka Vašti Hunter in pianist Nikolas Rimer.
1: Spoštovani poslušalke in poslušalci, tako je izvenel prvi koncert komornega cikla koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor, ki smo ga neposredno prenašali iz dvorane Union na programu Ars in Radio Maribor. Za pozornost se vam zahvaljujeva urednica prenosa in voditeljica Tjaša Krajnc in napovedovalec voditelj Teodor Bostič. Želiva vam še naprej prijetno spremljanje programa Arster, lahko in mirno noč.
2: Prenos koncerta ste spremljali v zvočni podobi glasbenega producenta Smiljana Grajfa, mojstra zvoka snemanja Darka Kukoviča in mojstra zvoka Simona Šprajcerja, ki je usmerjal radijski prenos. Inšpicientka je bila Teja Musič, urednik uredništva za resno glasbo programa Ars je Gregor Pirš. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, do 22. poslušajte izbrane skladbe iz arhiva umetnostne glasbe Radija Slovenija. Najprej poslušajte koncert za violončelo in komorni orkester številka 2 v D-duru, Hoboken 7b številka 2 v treh stavkih dunajskega klasicista Jozefa Haydna. Violončelista Giovannija Solimo bodo spremljali člani komornega orkestra Il Giardino Armonico v zasedbi dve oboji, dva rogova in godala. Izvajalce vodi dirigent Giovanni Antonini.

Poslušali smo tristavčni koncert za violončelo in orkester številka 2 v D-duru, Hoboken 7b številka 2 Jozefa Haydna, ki so ga izvedli violončelist Giovanni Solima in člani komornega orkestra Il Giardino Armonico pod umetniškim vodstvom Giovannija Antoninija. V nadaljevanju do 22. do poročil pa bomo prisluhnili še drugemu stavku Andante iz divertimenta za godalni kvartet ali godalni orkester v F-duru Kehl 138 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Igral bo ansambl The English Concert.

0: Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Benjamin Jeram. Državni zbor je s 47 glasovi za in 35 proti po nujnem postopku sprejel zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Kot so poudarjali v današnji razpravi v državnem zboru, prinaša bolj specializirano in povezano obravnavo najbolj zahtevnih kaznivih dejanj. Opozicija je opozarjala na neprimeren katalog kaznivih dejanj, podaljšanje postopkov in podreditev organov pregona politiki. To je pristojni minister Mihael Zupančič zavrnil.
2: Minister ne bo samovoljno odločal, kdo bo tožilec. Minister tudi ne bo odločal, koga bo tožilec preganjal. Noben politik ne bo odločal, kako bo sodnik razsodil.
1: Po razpravi je še dejal, da so upoštevali približno polovico vseh pripomb Vrhovnega sodišča in več kot 60% pripomb državnega tožilstva. Sodstvo in tožilstvo med tem opozarjata, da so rešitve premalo domišljene, glasna so tudi svarila, da ne bodo dosegle učinkovitejšega pregona korupcije in kriminala. Opozarjajo, da bi zakon celo povzročil zastoje v postopku. Vrstijo se odzivi na več kot 40 tisoč podpisov, ki so jih zbrali sindikati in s katerimi bo omogočen referendum o interventnem zakonu, poroča Urška Valjavec.
3: Zakon, ki bi lahko že veljal, bi naredil veliko dobrega za vse skupine državljanov, je dejal vodja poslanske skupine NSI, SLS in Fokus Janez Žakelj.
4: Moti nas v Novi Sloveniji, da gre za levi aktivizem, ker je to zlizano z levo opcijo, ki blokira delo te vlade.
3: Opozicija, ki podpira sindikalno akcijo, je zadovoljna. Poslanec Levice Vladimir Šega izpostavi še odnos politike do socialnih partnerjev.
5: Pljuvanje, osebno diskreditacijo sindikalnih predstavnikov, to je sramotno, da politika pljuva po enem od socialnih partnerjev. Pa naj si bodo to sindikati, naj si bo to gospodarstvo.
3: Sindikati zdaj pravijo, da bodo skušali prepričati večino, da je interventni zakon škodljiv za skupnost. Kampanjo bodo pripravili skrbno in odgovorno. Branimir Štrukelj.
6: Še naprej bomo argumentirali svoja prepričanja, tudi če bodo zagovorniki diskreditirali in manipulirali.
3: Predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar sindikatom očita, da javnost zavajajo glede ukrepov znotraj interventnega zakona. Če bi zakon veljal, bi bile cene živil ter energentov nižje. Prav tako se podjetniki ne bi več selili v tujino. Gospodarstvo se bo vključilo v kampanjo, je napovedal. Datum referenduma še ni določen. Prvi možni datum je četrta nedelja v novembru.
1: Vlada je v sklopu napovedane reforme sistema vzgoje in izobraževanja po svojih navedbah naredila prvi korak. Potrdila je predlog, ki predvideva zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol s 5 na 3. Na današnji seji je odpravila sklep o vzpostavitvi začasnih izpostav azilnega doma na Obrežju in v središču ob Dravi. Poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana pa je imenovala za začasnega vodjo uprave za zaščito in reševanje, potem ko je razrešila dozdajšnjega generalnega direktorja Leona Behina. Odvetnica Nina Zidar Klemenčič in ljubljanski župan Zoran Janković sta sodni spor končala s sklenitvijo poravnave, v kateri odvetnica zatrjuje, da izjave objavljene v prisluhih na spletni strani Anti-Corruption 2026 ne odražajo resničnosti. Na posnetkih Zidar Klemenčič govori o tem, koga vse pozna, katera vrata vse lahko odpre in kdo je v Sloveniji vpliven. Med temi z navedbami o prejemanju provizijo menja tudi Jankoviča. V poravnavi piše tudi, da Zidar Klemenčič nima dokazov ali vedenja, da bi bila kadarkoli zahtevana, dana ali prejeta kakršnakoli provizija, podkupnina ali nedovoljena korist strani Zorana Jankoviča. V tožbi je Jankovič sicer zahteval 25 tisoč evrov odškodnine in javno opravičilo. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši sprejel kitajskega kolega Xi Jinpinga. Govorila naj bi o varnosti, tehnologiji in umetni inteligenci. Xi je poudaril, da bi morali umetno inteligenco razvijati pod človeškim nadzorom. Trump pa meni, da je ta za zdaj na pravi poti. Po navedbah ameriškega finančnega ministra Scotta Bessenta naj bi se strani dogovorili za podaljšanje premirja v trgovinski vojni do januarja prihodnje leto. Danes je na splošni razpravi v Generalni skupščini Združenih narodov imel nagovor izraelski premier Benjamin Netanjahu. Pred začetkom govora je več deset delegatov zapustilo dvorano. Netanjahu je med drugim turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana označil za tirana in ga obtožil, da nudi zatočišče voditeljem Hamasa. Govoril je tudi o nasilju na zasedenem zahodnem bregu, pri čemer je mlade naseljence, ki napadajo po zasedenem zahodnem bregu, pri čemer je mlade naseljence, ki napadajo palestinske skupnosti, označil

0: Vreme.
1: Vreme. V prvem delu noči bodo še nastajale plohe in nevihte, ki se bodo širile proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal severnik, na Primorskem šibka do zmirna burja. Do jutra se bo razjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bo do večera večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Obeti, v soboto, nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
2: Radio Slovenija, tretji program, program Ars.
3: Radio prihodnosti.
4: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si. Mari Čuk, pisatelj in predsednik Društva slovenskih pisateljev.
5: In vsak človek pri sebi bi moral natančno in jasno in prepričano vedeti, da bi brez tega medija umankal dobršen del kulture tega naroda, ker, če govorimo o radiju, je radio beseda, je zvočnost, je še bogatstvo tiste besede, na kateri naj bi bil slovenski narod utemeljen.
4: Tudi to je RTV Slovenija.
1: Dragi poslušalke in poslušalci, zdaj vas vabimo k poslušanju premiere radijske igre Ivan Hribar, ljubljanski župan. V izvirni radijski igri je Vinko Möderndorfer izpisal razmišljanja, srečanja in dogodke v življenju vizionarskega župana, misleca, politika ter podpornika umetnosti in kulture. Radijska igra pa ustvarja njegov zadnji sprehod leta 1941, pri tem pa poslušalca vodi po mestnih prostorih, v katerih je Ivan Hribar bival, razmišljal, prenavljal popotresno Ljubljano in kjer je imel čast, kot je sam obesedil, nesebično služiti ljudem. Zvočna pot Ivana Hribarja je tiha v zvočnosti mesta, a odločna v uporu proti okupaciji in nenačelnosti. Hkrati pa skozi županove reminiscence odpira tudi ključna vprašanja našega časa in vrednot, ki jih živimo. Pod režijo nove radijske igre se podpisuje Saška Rakev, avtorica izvirne glasbe je Ingrid Mačus, za zvočno podobo pa je poskrbel tonski mojster Matjaž Miklič. Prisluhnimo torej premieri radijske igre o velikem ljubljanskem županu.

0: Ivan, pa zakaj hočeš imeti na vsak način črno obleko? Vse ne greš na pogreb.
1: Marija, ne bi mogla razumeti.
0: Če boš prišel na razgovor poveljniku mesta, vas v črnem, bodo to lahko narobe razumeli.
1: Ja, okupatorji so. Ne priznavam njihove okupacije.
0: Zakaj pa potem greš ti?
1: Ker so me prišli iskat. Črn avto. Pred hišo je poslal po me poveljnik mesta, Emilio Gracioli.
0: Pazi, na se lepota, prosim, kmalo jih boš imel 90.
1: Ja.
0: Lepo, da so poslali avtopote. No tako, zdaj pa lahko greš. Čeprav vas v črnem kot za nažale. Si moj lepi župan.
1: Že 30 let nisem več župan.
0: Upam, da te bodo z avtom pripeljali tudi nazaj.
1: Ne. Šel bom še na sprehod v Ljubljanici.
0: Pazi na se, da se ne boš prehladil.
1: Ja.
0: Piha.
1: Ja. Kje je pa Zlatica? Rad bi se poslovil od nje.
0: Šla je k prijateljici. Ko se vrneš, bo že doma.
1: Aha. Marija, veš...
0: Ja?
1: Vendar sta mi ti in Zlatica pomenili največ. Čeprav se mi zdaj zdi, da sem preveč delal za druge in... Premalo smo bili skupaj.
0: Ko si delal za druge, si delal tudi za naju.
1: Ja, ne vem. A misliš, da je bilo vredno?
0: Trapež. Rade te imam.
1: Ja.
0: No, zdaj pa pojma. Ja.

0: Zmeraj sem se rad sprehajal ob Ljubljanici. Tudi takrat, ko sem prvič postal župan. Tako je po ljubljanskem potresu. Leta 1895.
1: Čestitam ti za izvolitev.
0: Hvala. Gledam, kako Ljubljana v dežju dobi eno tako posebno meglico. Ljubljanica pa tako posebno zeleno barvo, čarobno. Ja, prebral sem tvoj roman v Zali. Oprosti, prej nisem utegnil.
1: Ja, vem. Po potresu si se zelo gnal z obnovo mesta. To so opazili, zato so te pa tudi postavili za župana.
0: No, ampak obnova ni samo moja zasluga. In še veliko dela nas čaka.
1: Ne delaj se skromnega. Tudi mestni vodovod je in bo tvoja zasluga.
0: Ja. Ivan, žal mi je, da ti na volitvah ni uspelo. Vsi te poznajo kot pisatelja. Te cenijo.
1: V popotresnem času ljudje cenijo predvsem zidarje.
0: Včasih je bil moj soimenjak Ivan Tavčar osoran z mano. Ne vem zakaj. Oba sva bila ugledna člana Narodne napredne stranke. Tavčar celo bolj od mene. Bil je svetovljan. Jaz pa sin prekupčevalca s posestvi iz Trzina.

0: Kadarkoli so bile pred mano težke odločitve, sem zapustil župansko pisarno in odšel na sprehod ob Ljubljanici. Mimo Prešernovega spomenika. In potem naprej do Mesarskega mostu in po desnem bregu vse do Grubarjevega kanala. Ja, in tudi danes grem tja. To bo moj zadnji sprehod. Da bi po vsem, kar sem opravil, ustvaril, za kar sem se gnal, postal le še papirnati župan, kolaborant pač ne bom. Okupatorska oblast naj si legitimnost zgradi brez moje pomoči. Ja. Ja. Spomnim se, da sem ob Ljubljanico pobegnil tudi leta 1905, ko smo postavili spomenik našemu Francetu Prešernu in me je na zagovor poklical ljubljanski nadškof Anton Bonaventura Jeglič.
1: Hriba, pa kaj se vam je čisto zmešala?
2: Ne razumem, spoštovani gospod nadškof.
1: Dajte, ne norčujte se iz mene. Natančno vem, kakšni ste in kako brezbožna je vaša narodna napredna stranka.
2: Oprostite, gospod nadškof, veren sem, tako kot vsa moja družina. Moja mati je bila globoko verna. Z mano v naročju je romala k svetemu Valentinu po pomoč in to je naredilo konec moje božjasti.
1: No.
2: In ne samo, da sem veren, otrok cerkve sem in vera me je ozdravila.
1: No. Bo kar dovolj, Hribar. Politik ste. Če bi zares spoštovali sveto cerkev, ne bi pred njo postavili spomenika pijancu in razuzdancu.
2: Gospod Lačko.
1: Pa ne samo to. Ne, pobožni ljudje se odpravijo k maši. In kaj zagledajo pred cerkvijo? Gole prsi! Brezsramno, brezbožno!
2: Gospod nadškof, gre za pesnika, brez katerega ta narod ne bi ostajal in obstal.
1: Dajte, ne govorite neumnosti, Hribar. Narod bo obstal zaradi vere in cerkve, ne pa zaradi pisončkov, ki kvarijo nedolžno mladino. Umetnost je nič, če ne služi Bogu. Narod brez Boga in cerkve je nič, ne obstaja. Tako imenovani umetniki. Pa dajte no, župan. Pišemo leto 1905. Krepko smo vstopili v 20. stoletje. Vi pa še zmeraj mislite, da je umetnost pomembna za ta narod. Za ta narod so pomembni prižnica, pluk in Biblija.
2: Gospod nadškof, ne morem se strinjati z vami.
1: Me čisto nič ne briga, če se strinjate ali če se ne strinjate, Hribar. Tako ali tako živite nemoralno, s priležnico. Jo javno razkazujete, kaj med tem, ko vaša družina...
2: No, tu nisem pri spovedi, da bi si spraševal vest, niti da bi mi jo vi. To sva zaradi spomenika Prešernu.
1: Spomenik. Spomenik je čisto navaden kup smeti.
2: Umetnina je. Arhitekt Fabiani je zanj izbral prostor, naredil podstavek.
1: Svinjarija, ne pa umetnost. Tudi za tiste erotične, pokvarjene pesmi ste rekli tako. Kaj mislite, da ne vem? Da gre za izvrstno poezijo?
2: Mislite na Cankarjevo erotiko?
1: Cankar je izdal grde, opovske pesmi, ki sem jih vse nakupil in uničil, da ne pridajo ljudem in mladini v roke.
2: Naredili ste veliko napako, gospod nadškof. Zgodovina je ne bo pozabila.
1: Jaz sem zgodovina. Ne pozabite tega, gospod Hribar. Slovenska cerkev je edina prava zgodovina tega naroda. Če ne odstranite tega gnusnega spomenika izpred cerkve, jaz nisem prepričan, če vas bodo moji ljudje podprli, ko boste spet hoteli biti župan.
0: A so se razumela? Hribar?
1: Stran s pohujšanjem.
2: Spoštovani gospod nadškof, še naprej bom delal za mesto in podpiral umetnost. Zato vam na tem mestu povem, da bo spomenik slovenskemu pesniku tam, tudi ko naju, že dolgo več ne bo.

Nadškof mi je zameril. Jaz pa sem bil tako razburjen. A sem takrat naravnost iz škofije odvihral na breg Ljubljanice. Uničenje Cankarjeve erotike. Napad na Gregorčiča in Aškerca. Nadškofovo zanikanje umetnosti. Takrat je, se dobro spomnim, kot bi v meni nekaj počilo. Res je, vodil sem izgradnjo vodovoda, z Dunaja sem potegnil velike denarje, ki smo jih porabili za obnovo od potresa uničenega mesta. Skupaj z arhitektom Fabijanijem smo vložili ogromno truda in znanja v novi urbanistični razvoj Ljubljane. Od leta 1901 do leta 1907 sem bil avstrijski državnozborski poslanec. Ja, zgradil sem to in ono. Ljubljano sem želel postaviti ob bok drugim evropskim mestom. In o marsičem mi je uspelo. Vendar takrat, ko sem hodil ob Ljubljanici proti njenemu toku, sem pomislil in sklenil. Nič nisem naredil, če se ne bom boril za slovensko kulturo in umetnike. Vse bo zgrizel zob časa, samo umetnost bo naredila obraz naroda jasen, dober in večen.

0: Prav tu, ob Ljubljanici, sva se prvič srečala. Umrl je leta 1912. Skoraj pred 30 leti. Takrat je bil ljubljanski župan že Tavčar.
1: Gospod župan, sprostite. Zamerite mi, spoštovani gospod župan Hribar, ker sem se drznil in sem vas zmotil na vašem sprehodu.
2: Gre po stazi čez polje zeleno, Anka, mlada dete, zapuščeno, kovček lahek nese mi v levici, solze z desno briše si po lici. Nič me niste zmotili, dragi poet. Gospod Anton Aškerc, glasnik slovenstva. Velik mož slovenskega Parnasa.
1: Gospod župan, nerodno.
2: No. Aškerc, odkar sva se zadnjič videla, koliko let je minilo od mojega obiska v Šaleški dolini?
1: In od mojega? Pri vas v Cerkljak?
2: Ja, prav. No, čeprav se nisva dolgo videla, ste bili vedno z nami. Z ženo Marijo in hčerko Zlatico ob večerih na glas recitiramo vaše pesmi.
1: Jo, veliko čast mi je. Ja, rekli so mi, da se radi sprehajate v Ljubljanici, pa sem...
2: Pa ne, da ste me čakali. Aškerc, zakaj se niste nič oglasili v mestni hiši?
1: V Ljubljani nisem dobrodošel. Mislim, v mojih cerkvenih krogih.
2: Ja, cerkvenjaki so za Nemce, podpirajo nemštvo. Ja. Celo žandarmerija je na nemški strani. Ampak zdaj, ko sem župan, bom naredil red. Pravičen red. Zamenjal sem že skoraj vso nemško administracijo. Res pa je, da imajo nemški krogi dovolj kapitala. Ja. Ampak seveda kot poeta vas to najbrž ne zanima.
1: Zavračanje vsega slovenskega se dotika tudi mene. Mahničevci me priganja kot pesnika in kot duhovnika. Ampak Mahničevi svojati se jaz nikdar ne vdam. Raje poginem od lakote.
2: Aškerc, ne bo vam treba poginiti od lakote. To vam lahko obljubim. Oglasite se te dni pri meni v mestni hiši.
1: Prav. Hvala vam.

0: Ljubljano moramo razširiti, jo pripraviti za prihodnost. Želja dunajskih oblasti je, da se dunajski slog uveljavi tudi v obrobnih krajih Avstro-Ogrske monarhije. Ljubljana naj bo podoba dunajskega Arnuvoja.
1: Gospod Fabiani, torej veliko vaših načrtov smo že uresničili. Je tako? Vaši urbanistični načrti so izvrstni. Vaš načrt za ureditev slovenskega trga se je prijel. Nastali bosta novi pomembni ulica in soseska. Vaša Krisperjeva hiša je skoraj dograjena.
0: Kaj pa načrti za dekliški licej z internatom, pa Bambergova hiša?
1: No.
0: To so pomembne zgradbe, okoli katerih se bodo oblikovala nova središča mesta.
1: Ja.
0: Ljubljana je, dragi gospod Hribar, malo bolj urbano in samozadostno podeželje.
1: Ja.
0: Palače, veliki trgi, nove ulice, tramvaj, široke avenije. Samo to bo iz Ljubljane naredilo pravo evropsko mesto.
1: Fabiani, imate prav. Ampak zdaj si želim, da naredimo nekaj za ljudi.
0: Vse to je za ljudi.
1: No.
0: V teh hišah bodo živeli ljudje.
1: Ja.
0: Po teh ulicah se bodo sprehajali ljudje. Za ljudi gradim svoje stavbe.
1: Za bogate ljudi.
0: Seveda, za ljudi.
1: Ne, bogate.
0: Arhitektura stane. Mesto ni za reveže.
1: Vem, no vidite, v tem sva si pa različna. Jaz namreč mislim tudi na ljudi, na navadne ljudi, na ljudi, ki ne morejo živeti v palačah, na brezdomce.
0: Se pravi, da dajete prednost revežem?
1: Gospod Fabiani, ne zavedate se, da so po potresu revni ljudje postali v Ljubljani še bolj revni. Ljubljana ima ta trenutek veliko brezdomcev. Govorila sva o mestni ubožnici, a se spomnite?
0: Mestna ubožnica lahko počaka, to bo zgradba na obrobju mesta, imam že načrte.
1: Ne, videl sem jih.
0: Enostavna zgradba, ampak zdaj so pomembni veliki urbanistični načrti. Kako tega ne razumete, gospod župan? Mesto ni skupek hiš. Mesto se razvija okrog vzorčnih stavb, ki postavijo nove gabarite in tlorisne scheme.
1: Fabiani.
0: Nujno moramo vzpostaviti povezavo med Prešernovim spomenikom in železniško postajo, ki je zdaj na robu mesta.
1: Ja, popolnoma se strinjam z vami, gospod Fabiani.
0: Potem nadaljujemo, kot smo se dogovorili.
1: Ne.
0: Z vami, gospod Hribar, se ne da delati.
1: Z vami pa jaz odlično sodelujem. Fabiani, če vi ne morete delati z mano, ni nobenega problema. Tu so še drugi arhitekti. Vornik, Aleksander Graf, Plečnik.
0: Mi grozite?
1: Ne, nikakor ne. Torej, vaš urbanistični načrt je izreden. Samo želim, da ta trenutek damo prednost mestni ubožnici.
0: Ne vem, kakšno korist bo imelo mesto od tega.
1: Ljudje bodo imeli korist. Tisti ljudje, ki jih vaša arhitektura ne upošteva. Ja?
2: Gospod župan, gospod Aškerc je prišel.
1: Oh.
2: Naj mu rečem, da nimate časa.
1: Ne, naj vstopi.
0: Potem sva za danes končala, gospod Hribar?
1: Seveda ne, nikakor ne. Zdaj boste spoznali poeta.
3: Dobar dan. Anton Aškerc, me veseli.
0: Max, Fabiani.
3: Občudujem vaše stvaritve, velecenjeni gospod.
0: Jaz pa sem žal slab s poezijo. Sem pa že slišal za vas.
1: Anton, pomagaj nama. Z gospodom Fabianijem sva v hudi dilemi.
0: Odkdaj se pa pesniki spoznajo na arhitekturo?
1: Gospod Fabiani, no pokažite nama vaš osnutek za mestno ubožnico.
3: Če ustrajate.
1: Ja, prosim. No? Anton. Kako se vam zdi?
3: Ja, kot je že mojster rekel, res se ne spoznam na arhitekturo.
1: No, ama, spoznate pa se na ljudi. Na ljudi, ki bodo živeli v tej hiši.
3: Ja, mestna ubožnica.
0: Na vodmatu, na obrobju, tam so zdaj samo travnik in kmetije.
3: Lepa hiša. Samo...
1: Samo?
3: Majhna okna ima.
0: Božnica je.
3: Ja, v njej bodo živeli ljudje, ki nimajo nič. Niti lastnega doma. Ne imajo potem vsaj svetlobo. Daj od vseh. Z njo je Bog obdaril tako revne kot bogate.
1: No, tako se govori. Gospod arhitekt, pripravite svoj načrt. Popravite ga, naj ima mestna ubožnica velika okna, naj bo svetla, obdarjena svetlobo, nad vhodnimi vrati, ki naj bodo velika kot vhod v palačo, pa bodo v kamenu klesani Aškerčevi verzi. Siromak je kralj nebeškega sonca.
3: No.
1: A smo se zmenili, Fabijani? Hm?
4: Ob odprtju mestne ubožnice sem recitiral Aškrca in Gregorčiča. Maksa Fabijanija ni bilo. Bil je službeno zadržan. Mnogo let pozdneje sem izvedel, da se je včlanil v italijansko fašistično stranko. Čeprav so mu fašisti leta 20 v Trstu požgali slovenski narodni dom, ki ga je postavil kmalu za mestno ubožnico. In prav zdaj, leta 1941, ko hočejo fašisti z mene narediti papirnatega župana, je Fabijani v svojem štanjelu zgradil fašistični dom. Ne vem, nisem presenečen. Človek, ki nima občutka za druge ljudi, nas ne more presenetiti, ko se včlani v fašistično stranko. Aškerc seveda ni dovolil, da bi v kamen nad vrati mestne ubožnice uklesali njegove stihe. Ni se mu zdelo primerno. Upošteval sem ga. Še danes je nad vrati prazen prostor za napis. Grubarjev kanal. Temno zelena voda, ki mirno teče mimo. Nikamor se ji ne mudi. Ne ozira se na okupirano mesto, na državo južnih Slovenov, ki je ni več. Ne ozira se name, na moje utrujene korake. Na poveljnika okupiranega mesta, moje Ljubljane. Ljubljane.

0: Ah, ne vem, zakaj se tako ženeš za tega Aškrca. Slab pesnik je.
1: No,
0: morda ima nekaj dobrih pesmi, sicer je pa spreobrnen klerikalec.
1: Zakaj tako grdo govoriš o svojih literarnih tovariših? Tudi za Cankarja nimaš lepe besede.
0: Ja, Cankar je tečni pisun in kar naprej nekaj tarna.
1: Jo.
0: Aškrc tudi, samo na drugačen način, bolj potihem, bolj za hrbtom.
1: Aškrcu se godi slabo, prav nič ne tarna. Ponosen, skroven mož je. No.
0: Bolj možiček.
1: Joj, Ivan, če te ne bi poznal toliko let, bi mislil, da si slab človek. Ampak vem, da nisi. Glej, Aškrcu morava pomagati. Umetniki so za slovenski narod resnično pomembni. In nimamo svoje države, nikoli nismo imeli svojih kraljev, nimamo svojih znamenitih generalov, imamo pa umetnike, no? Pesnike, slikarje, kiparje, glasbenike, pisatelje. Mnogi od njih životarijo. Za nje moramo poskrbeti. Oni so naša prihodnost.
0: Hribar, moj prijatelj, si strankarski kolega, ampak... Kako naj ti povem, moram se ti smejati. Smešen si v svoji narodni patetičnosti in naiven si, ne, zelo naiven.
1: Ne, boš videl, da imam prav. Ker kmalo v prihodnosti, v bližnji prihodnosti, bo nastala združba, morda celo država južnih Slovanov. Avstro-Ogrska zatira svoje narode in propada. Bolj ko gre k koncu, bolj surova je v ponemčevanju. Ampak na obzorju so novi časi in kultura nas bo...
0: Vodila k tem novim časom.
1: Ja, norčuješ se.
0: Ti pa staviš na Aškrca, da bo on odrešil narod.
1: Ne samo na Aškrca, stavim tudi na druge slovenske umetnike. Ta trenutek pač Aškrcu gre, ne? Najbolj zanohteno.
0: Kaj, vsak je tudi sam malo kriv za svojo
1: bedo.
0: Lahko bi bil malo bolj diplomatski.
1: Prijatelj moj, no. Prepovedali so mu maševat, opravljati poklic. Ne bodo mu odobrili pokojnine. In to samo zato, ker je imenoval zvonjenje proti hudemu vremenu, toči suši in ujmi za prazno vero. In ker je rekel, da vojaka pred sovražnikom okroglo ne varuje okrog vratu obešena svetinja, da je to velika neumnost. In suspendirali so ga tudi zato, morda predvsem zato, ker je v svoji fari razširjal časopis Slovenski narod.
0: Pa, sej smo mu hotela pomagati.
1: Ja.
0: Dvakrat smo mu ponudila plačo na mesto urednika Slovenskega naroda, pa je dvakrat odklonil. Ja,
1: ampak, Ivan, pesnik potrebuje službo, ki ga pri njegovem slovstvenem delovanju ne bi ovirala.
0: Ja, se pravi služba brez dela.
1: Aj, cinik, nepoboljšljivi cinik si.
0: Oprosti, ti si pa župan. Poišči mu takšno službo, jaz te bom pa na sestanku mestnih svetnikov podprl.
1: Ja, prav.

0: Serrano. Hermano, finalmente, un lungo periodo di pace e giustizia all'Italia, all'Europa, al mondo.
1: Paške!
2: Ja, hvala, dragi in spoštovani gospod Župan.
1: Ja, zdaj, tudi Ivan Tavčar je pripomogel. Zdaj se morate samo prijaviti na razpis za arhivarja.
2: Ja, govori se okoli, da ni šlo zlahka.
1: Med Slovenci nikoli ne gre zlahka. Vedno so strankarski interesi pred človeškimi.
2: Ja. Ja, prosil bi tudi, da bi mi izvolili povedati v obrisih, kakšno delo ima arhivar, kakšne dužnosti.
1: Ja, seveda, seveda. Torej, predvsem je služba stalna. Ja, z mesečnimi dohodki. Mestnemu svetu sem predlagal ne za to službo brez razpisa, imenuje Antona Aškerca.
2: To mi pa ni všeč. Jaz nočem imeti prednosti pred drugimi.
1: Malo bolj diplomatski pa bi že lahko bili. Ne. Tako je namreč pripomnil Ivan Tavčar.
2: Ne, potem pa lepa hvala za to službo.
1: Ne, Aškerc. Ne, moment. Pa se ne gre za protekcijo. Vaše delo je pomembno. Prosim, sedite. Vaše delo je pomembno, literarno ustvarjanje je delo. In o to sem moral prepričati člane občinskega sveta. Brez umetnosti lahko samo sanjamo o narodu.
3: Izguba denarja, zdor ne dela, naj ne je.
1: Umetnost je delo.
4: Ja, kakšno delo le?
5: Umetniki so zajetavci naroda.
1: Ja, in narodne blagajne. No, prosim vas, bodimo razumni, spoštovani člani občinskega sveta. Sanja se vam nekakšen dar in koliko dela je potrebno, da se staviš pesem, ki zazveni, pesem, ki v nekaj trenutkih pove več, kot ste nekateri od vas sposobni povedati do konca življenja. Prosim, če ne bi bilo mene in moje zveste tajnice, bi se nam na Dunaju smejali, ko bi na mizo dobili vaše polpismene zmazke. Tako pa jih midva popraviva, pripraviva. Ne znate nemško, kaj šele slovensko?
4: Daj, Aškerc piše pesmi ob nedeljah. Zdaj, ko ne smem maševati, bo imel veliko časa.
1: Koga so recitirali na protinemških demonstracijah, vas vprašam? Recitirali so Aškerca, Keteja, Gregorčiča, Župančiča.
4: To so prebratniki.
5: Naj se raje učijo.
4: In naj Aškerca plačujejo tisti, ki ga berejo.
1: Narod ga bere. Morda ga mnogi od vas, ki sedite v tej dvorani, res ne berete, ampak vi niste narod.
4: Mi smo predstavniki tega mesta.
1: Prosim. Niso samo pohane piške in cviček. Niso vse samo trebuh in čreva. Nekaj je tudi duh. Duh. Imamo lepe palače, ja, obnovili smo mesto, ja, uredili kanalizacijo, ja, elektrifikacijo, ja, zgradili bolnišnico, ubožnico, postavili bomo tramvaj na mestne ulice, razširili smo mesto, ki zdaj diha in živi kot prava evropska prestolnica. Ampak, ljubi moji, kaj pa duša? Duša. Duša tega naroda. Duša tega mesta. Prihodnost so razum, pamet, lepota, glasba, poezija. Samo tako bo narod iz roda v rod lahko našel pot do lastne države.
6: Bravo!
7: Anton Aškerc je dobil službo mestnega arhivarja. Prepričal sem jih. Samo dva sta bila proti. Dva iz duhovniških vrst. Tudi Ivan Tavčar mi je čestitel.
8: Bravo. Nisem si mislil, da ti bo uspelo. Bravo, župan.
7: Hvala. Anton Aškerc se mi je zahvalil.
2: Spoštovani, gospod župan, povedali so mi, da vam na mestnem svetu ni bilo. Hvala vam. Hvala vam res za vaš trud in angažma.
9: Je že v
2: redu. Ne, vesel sem službe, omogočila mi bo eksistenco.
9: No.
2: Ja, pravkar sem se vrnil z Dunaja, ker sem na lastne stroške obiskal Dunajski mestni arhiv.
9: Aha.
2: Pozanimal sem se, ja, kako se dela s starimi papiri in dokumenti. Vem, da ste mi rekli, da naj službo mestnega arhivarja razumem kot cena kura, ampak ne morem. Ja. Delo bom upravljal resno in z vsem.
9: Ja, odlično, Aškerc, pohvaljen. Ja.
7: In res ga je. V nekaj letih je zgledno uredil arhiv. In nekega dne mi je rekel:
2: mesto ni mesto, če nima mestne knjižnice.
9: Ja, Aškerc, besedo ste mi vzeli iz ust. Ampak ustanovili bomo mestno knjižnico in vi mi boste pomagali.
2: Ja, z veseljem.
9: Ja?
2: Z veseljem. Dostavili bomo vse svoje moči.
9: Aškerc, drži vas za besedo.
2: Ja?
7: Ne. Lepo nam je šlo. Mesto je podpiralo slikarje, kiparje, pesnike. Vsako leto sem za prostore županstva kupil nekaj slik slovenskih umetnikov. Skoraj vsako novo mestno palačo so krasili kipi, reliefi slovenskih kiparjev. Meščanstvo je prosperiralo. Potem pa bi me cesar moral znova potrditi za župana. Pisalo se je leto 1911.
10: Vi jedes jar šikte mich der Kaiser auch dieses jar.
8: Spoštovani cesarski odposlanec, Slovenec ste, zato lahko z nami govorite po naše.
10: Prav, gospod Tavčar. Kot vsako leto me je tudi letos cesar poslal pogledati, kako in kaj se dogaja v vašem mestu. Izvolili ste novega župana.
11: Novega starega župana.
8: Gospod Ivan Hribar se je do zdaj zelo izkazal.
10: Wir haben gehört, da je spoštovani Ivan Hribar odličen župan. Pogledal sem računovodstvo, vse je v najlepšem redu, mesto posluje zgledno. Cesar bo zadovoljen.
11: Ja, gospod Hribar s številkami nima nobenih težav. Že od leta 1876 deluje kot zastopnik pomembne češke banke Slavija.
10: Das wissen wir, ja. Ampak nisem vaju zaradi tega povabil na neformalen pogovor. Sliši se, da župan ni naklonjen cesarstvu. Da se je septembra leta 1908 postavil na stran proti nemških demonstracij.
11: Hribar je zagovornik neoslavizma.
10: Se pravi, da zagovarja združbo slovanskih narodov in ne enotnosti Avstro-Ogrskega cesarstva.
11: Še več. Odkrito omenja potrebo po samostojni državi zunaj Avstro-Ogrskega cesarstva, tudi v javnosti.
10: O, richtig. Gospod Tavčar? Kar tiho ste. Je to res?
8: K-
10: Kaj pravite na to, kot Hribarjev politični sopotnik iz liberalnega tabora?
8: Res je.
10: Entschuldigen Sie. Ich höre nicht gut. Kaj je res?
8: Župan Hribar ni naklonjen na Avstro-Ogrskemu cesarstvu.
10: To pa cesarju ne bo všeč.

0: Hribar.
1: Dragi prijatelj, čestitam. Dober župan boš.
0: Ivan, žal mi je. Ti bi moral nadaljevati župansko delo.
1: Ja, cesar mi je zameril. Ampak pustiva to. Ljubljana je v dobrih rokah.
0: Nemškutari dvigujejo glave.
1: Ja.
0: Zgradili so svoje gledališče, nemško gledališče. Ja. In tudi financirali so ga iz lastnih žepov.
1: Arhitekt Aleksander Graf je odlično opravil svoje delo.
0: No, Ivan, nemško gledališče sredi Ljubljane.
1: Ja, pa ne skrbi, župan. Avstro-Ogrska bo razpadla, nastala bo nova država. In nemškutarje stavbe gledališča ne bodo vzeli sabo v Avstrijo. V resnici so nam zgradili slovensko dramo, razumeš? Už videl, Tavčan, v njej bodo kmalo nastopali slovenski igravci. Ja. Apropo mladega Borštika, Ignacija Borštika, sem že pred časom postal študirati za igravca na Dunaj.
0: Ivan, ti si bil zmeraj vizionar.
1: Ja, kako naj bi imeli slovensko gledališče brez nadarjenih in izobraženih igralcev. Borštnik je šele začetek. Ampak to, dober začetek.

0: Anglija, rojena je država. Avstro-Ogrske ni več.
1: Spet ta politika, kdaj bo že konec, da bomo lahko Zlatico zaživeli normalno družinsko življenje? Nimaš že dovolj politike.
0: Biti politik je velika čast. Lahko služiš ljudem, narodu, razumeš? Politik je vzgled.
1: Razumem te, dragi, vam pa poglej, kakšni so današnji politiki. Samo na se mislijo in na svoje politične stranke. Naiven si, ljubim moj.
0: Marija, povabili so me. Povabili so me v Prago za veleposlanika. Preden se sprejmem, bom predsedniku vlade kraljevine SHS predlagal, da naj ustanovimo univerze v Ljubljani. Ja, morda se bo slišalo kot moj pogoj za sodelovanje, ampak ne se sliši. Ljubljana potrebuje svojo univerzo.
1: Mene pa nič ne vprašaš.
0: Oh, Marija, ljuba, jo je res, prav imaš. Ampak, res potrebujemo univerzo, no? Zaslužimo si jo. Univerza je za narod pomembna.
1: Ne to. Nisi me vprašal, če mi je všeč, da bomo odpotovali v Prago. Vse delaš sam.
0: A to, oprosti, seveda. Ljuba, Marija Hribar. A želiš, da sprejmem mesto veleposlanika v Pragi? Kaj?
1: Zaprosil si me kot za poroko.
0: Ja.
1: Seveda si želim. Dragi moj Ivan, ja. Kjerkoli sem s tabo in kamorkoli grem s tabo.
0: Si predstavljaš, univerza.
2: Tako so v Beogradu na moj predlog 16. julija 1919. dokončno sprejeli zakon o Univerzi v Ljubljani. Zanj je glasovalo 153 od 153 prisotnih poslancev. Regent Aleksander je zakon podpisal 23. julija 1919. To je bil resnično velik uspeh nove države slovanskih narodov. In danes, leta 1941, so se mi na univerzi javno zahvalili. Nisem vesel. Kraljevina je razpadla. Okupirali so nas. Resnično žalostni dnevi. Okupatorji so prišli po me s črnim avtomobilom. Ljubi Mariji sem rekel, naj ne hodi z mano. Žalosten dan. Vem, kako se bo končal. Marija bo našla moje pismo.

sem delal prav? Je bilo vredno? Ne vem. Vse mogočen čas z eno potezo izbriše vse. Sem bil dober mož in oče? Ne vem. Kar naprej sem se gnal. Za koga? Ljubljanica me pomirja. Teče lahno. Kodra se ob bregu. Temno zelena voda, ki teče skozi stoletja, medtem ko se ljudje ob njenem bregu sprehajamo le za kratek čas.

1941. Star sem 90 let. Nikogar ni več. Ivan Tavčar je umrl. Tudi Aškrca ni več. Simon Gregorčič je odšel. Ivana Kobilca je umrla. Ivan Cankar tudi. Država južnih Slovanov je izginila. Hrvati so nas izdali. Ljubljanica pa kar teče. Teče. Teče.

0: Ljuba žena in ti nad vse draga mi zlatica, odpustite mi. Udarec je prehud, omagal sem pod njim. Črno izdajstvo Hrvatov me je potrlo in strlo. Kako lepo in srečno smo živeli v Jugoslaviji skupaj. Rastla je naša moč in veljava. Večal se je naš politični ugled in naša kultura. Sedaj pa naenkrat tak nepopisen polom. Zato se strnem z vesoljstvom, čigar neizrekljivo majhen delec sem. Draga moja Micika, vsa hvala ti za...
1: tvojo ljubezen in skrb, ki si jo z mano imela. In za potrpežljivo prenašanje mojih slabosti. Ti nad vse draga mi zlatica. Pa se me spominjajo v svojem mladem življenju kot bitja, katero ni imelo popolnejše ljubezni in zanosa, kot to, da je imelo tako, vse ljubezni vredno hčerko. Če te kdaj, o vročih poletnih dneh, lahen vetriček jame hladit in božat po mehkih nedolžnih licih, misli si, da je morebiti ravno v tej sapici lagodno božanje moje z vesoljno svetovno dinamiko splinule duše. Vsa sreča in ves moj blagoslov bodi zavedno z vama in vsem mojim iskreno ljubljenim narodom. Živelo slovanstvo.

Poslušali ste premiero radijske igre Ivan Hribar, ljubljanski župan. Besedilo Vinka Meterndorferja je režirala Saška Rakev. Zasedba vlog: Ivan Hribar, Vladimir Jurc, Ivan Tavčar, Borut Veselko, Max Fabiani, Matej Puc,

Aškerc, Primož Pirnat, škof Anton Jeglič, Branko Završan, Marija Hribar, Helena Pršuh, cesarski odposlanec Matija Vastl, Emilio Grazioli, Francesco Borki, svetniki Matej Recer, Nejc Kravos, Peter Podgoršek, Maksim Mičkovič, Aleksandar Jovanovski, Jakob Podjavoršček, Marko Rafolt in Urban Brenčič, tajnica Tina Ogrin. Tonski mojster Matjaž Miklič, tehnični asistent Martin Florjančič, avtorica izvirne glasbe Ingrid Mačus, avtorica celostne govorne podobe Mateja Juričan, dramaturginji Vilma Štritov in Ana Krauthaker. Posneto v studiih Radija Slovenija septembra 2026. Radijska igra je nastala v produkciji Zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljana in programa Ars v koprodukciji gledališča Škuc in v sodelovanju z Zavodom Cona. Premiero lahko po nocojšnjem predvajanju v Etru poiščete v spletnem arhivu našega programa Ars in na spletni platformi RTV 365.

Barthil Maliči, albanski pesnik, esejist in teoretik psihologije, je avtor 15 knjig in dobitnik številnih nacionalnih in mednarodnih nagrad. Med drugim je leta 2011 prejel posebno nagrado UNESCO za pesmi Carstvo ptic in Kipi tesnobe ter nagrado Maraton Sarajeva za cikl pesmi Ko sijajo žalosti. Njegovi daljši pesmi Ah, ti golobi in Pegasto dekle je v sodelovanju z avtorjem leta 2018 iz angleščine in hrvaščine prevedel Peter Semolič. V literarnem nokturnu ju bo interpretiral dramski igralec Branko Jordan.

Ah, ti golobi. Kot bel oblak se spustijo golobi in napolnijo majhen trg v mesto. Golobi beli, beli, beli, sivi, modri, rdečkasti, pegasti, se spuščajo od povsod. V kljunu imajo sonce, na krilih hrepenenje, v očesu morje, na majhnih prsih celo mesto. Golobi so se spustili in poselili trg. Beli golobi, glasniki miru, pismonoše ljubezni. Zaradi njih smo bolj človeški. Zaradi njih smo lepši. Zaradi njih smo boljši. Ah, ti golobi, ki plešajo v vrstah pod krošnjami bukev v senci oljk. Zdi se, da odganjajo od nas vse hudo. Da krokari ne krakajo več pod našimi strehami, ampak najavljajo ljubezen. Beli golobi, čisti kot ovratnik gimnazijkine bluze, kot ženinova srajca, kot jutranje cvetje morske pene. Beli kot srce v pesnikovih prsih. Ah, ti golobi, ki grulijo kot dekleta iz ekonomske šole pri uri daktilografije, ki vzletavajo iz klavirskih zvokov v kulturnem domu, ki sedijo na večer v očeh ljubezni, ki vrejo iz jonskih krajin Julijete Kuštes, da bi ustrepetala občutljiva duša poezije. Blag veter piha ob krhkem času ljubezni. Veter golobov, ki prihaja z okna moje duše iz modrih jonskih metafor in premerja nebo na Carando. Povsod golobi. Golobi, ki se spuščajo kot frnikole solz z imaginarnih oken pogorele mestne knjižnice v intimnem pentagramu in postanejo pesem in postanejo himna. Modri golobi, ki pljuskajo v solzne zenice, ti grenki sadeži v težkem času. Golobi, povsod golobi, kot bele lilije, kot cvetovi magnolije, polnijo bolj kot ta trg, trg, ki je vzniknil v naših dušah. Ah, ti golobi, ki pristajajo na naših krhkih ramah in se sprehajajo po prostorih naroda sežganih kril, krvavih prsi, Đakovica in Paramitija. Golobi. Povsod golobi, ki letijo v jatah, kličejo, grulijo, plešejo v zraku. Pred njimi se, kot pred otroki iz vrtca, zaustavljajo avtomobili in pešci.

Pegasto dekle. Ljubka glava, lasje zlati kot odsev večernega sonca, od katerega pordi celo obzorje. Veselo dekle z velikimi sijočimi očmi, s sončnimi pegami na obrazu, podlahteh in stegnih. Sončno bitje, ki jo otroci na ulici kličejo Pegasto dekle. Izklesanega telesa, prekrasna, bujnih prsi. Ko teče po ulicah, njene prsi ritmično udarjajo ob našo notranjost, kot valovi udarjajo ob jonsko obalo. Še vedno je zelena, iskrena in morda malce naivna. Nerodnost v besedah, veselost in objemi govorijo, da še ni okusila spolnosti. Oblači se spodobno, v lahko, športno obleko, tisto, česar ne vidiš, je še bolj mikavno. Naprimer, zdajle. Mrači se in ljudje se v rekah zlivajo na rivo. Nekateri fantje so prišli, da bi srečali prijatelje, govorijo neumnosti in se smejijo, a potem preusmerijo pozornost in občudujejo najljubše od deklet. Pegasto dekle. Hodi sproščeno, klepeta s prijateljicami, teče kot nora, muči naše moške čute. Oživlja vse, kar je mrtvo, celo nore izgubljene starčke. A starčki so vseeno bolj človeški in pogosto plemenitejši, ko se kot stari mački grejejo v svetlobi njenih pek in ognjenih las. Ta lepa deklica je vedno ogrožena. Ogrožena zaradi svoje izjemnosti. Hej, moja pegasta kačica, počasi, počasi se ti bliža zlo. Samo en mladenič, morda športnik, kovač ali kaj vem kaj, vedno stoji nekoliko v stran, a vedno v njeni bližini. Njegove razširjene roke so kot težka kladiva pripravljena na udarec, če bi kdo ogrozil pegasto dekle. Njegovo vzvišeno žrtvovanje za lepoto je višje kot žrtvovanje vseh vladnih telesnih stražarjev. Če je res kovač, potem jo ljubi z žarom ognja, ki ljubi na kovalo. Ga spreminja v razžarjeno železo. Medtem pa bukve in palme, lipe in mimoze, magnolije in okrasni bananovci božajo s šuštenjem svojih vejc vzdevek, dišeč kot pelot, ki mami čebele. Pegasto dekle. Pegasto dekle.

V literarnem nokturnu smo slišali pesmi Ah, ti golobi in Pegasto dekle albanskega pesnika Barthila Malicija. Prevedel ju je Peter Semolič, interpretiral pa dramski igralec Branko Jordan. Oddaja je bila prvič na sporedu leta 2018.

Gianfrancesco Malipiero, potomec stare beneške rodbine, se je rodil leta 1882 v Benetkah. Glasbo je študiral na Dunaju, nato pa pri Marku Enriku Bossi v Benetkah. Za njegov umetniški razvoj je bilo posebej pomembno leto 1902, ko je začel odkrivati in preučevati rokopise starih italijanskih mojstrov. Srečanje z glasbo preteklosti je močno zaznamovalo njegovo skladateljsko govorico in poznejše ustvarjanje. Leta 1913 je študijsko pot nadaljeval v Parizu, malo pred začetkom Prve svetovne vojne pa se je naselil v Azolu, nedaleč od Benetk. Tam se je posvetil predvsem skladanju, ob tem pa tudi raziskovanju in izdajanju stare italijanske glasbe ter pedagoškemu delu v Benetkah. Umrl je leta 1973 v Trevisu. Malipierovo glasbo v temelju zaznamuje izrazita dramatičnost, tudi kadar ne piše za odr, temveč ustvarja simfonična ali komorna dela. Njegova glasbena govorica je lahko živahna, ostra in ironična, mestoma prežeta z duhom italijanske opere buffe, drugod pa se umakne v bolj premišljeno, skoraj filozofsko zbranost in spokojnost. Posebnost njegovega sloga je prav povezovanje izročila stare italijanske glasbe s sodobnimi kompozicijskimi postopki. Renesančna umirjenost in jasnost se tako pri njem srečujeta z izrazito modernim glasbenim jezikom, iz te povezave pa nastaja prepoznavna in samosvoja skladateljska govorica. Naslov njegovega prvega godalnega kvarteta Rispetti e Stramboti se navezuje na stari italijanski pesniški obliki, ki jo je Malipiero skušal na novo oživiti v glasbi. Delo je zasnovano kot niz med seboj povezanih prizorov oziroma glasbenih podob, v katerih odmeva svet italijanske renesanse. Posebej izraziti sta dve prvini. Duhovna, ki jo zaznamuje tema oprta na tradicijo gregorijanskega petja, ter bolj zemeljska, ljudska razsežnost, ki jo skladatelj ponazarja z ostrimi in odločnimi akordi. Tudi oblikovanje melodičnih linij se navezuje na kadence in kitice stare italijanske poezije. Malipiero tako preteklosti ne posnema, temveč njene značilnosti preoblikuje v sodoben glasbeni jezik. Enostavčni kvartet je zgoščen in izrazno raznolik, godala pa uporablja z izjemnim občutkom za barvo in zvočni učinek. V njem se staro italijansko razpoloženje srečuje z glasbeno govorico zgodnjega 20. stoletja. Prav s tem delom je Malipiero prvič širše opozoril nase tudi v Združenih državah Amerike. Kvartet je na mednarodnem skladateljskem tekmovanju prejel nagrado Elizabeth Sprague College, prvič pa so ga izvedli 25. septembra 1920 na festivalu v Pittsfieldu v Massachusettsu. Prvi godalni kvartet Gianfrancesca Malipiera z naslovom Rispetti e Stramboti bomo slišali v izvedbi kvarteta Orfeus.

V oddaji Glasba 20. stoletja smo tokrat predstavili prvi godalni kvartet Rispetti e Stramboti Gianfrancesca Malipiera. Izvedel ga je kvartet Orfeus. Hvala za pozornost, mirno noč vam želimo Tina Ogrin, mojster zvoka Liam Samsa in Aleksander Golja.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, večerni spored na programu Ars se je iztekel. Časa je le še za slovensko himno Zdravljico Stanka Premrla, tokrat v priredbi Petre Vidmar, ki bo Zdravljico z marimbo tudi zaigrala. Želimo vam mirno noč.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Jernej Boc, Jure Juvan in napovedovalka Mateja Perpar. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Leopolda Ebnerja, Ludviga van Beethovna, Antonina Dvoržaka, Huga Alfvena, Gregorija Strozia, Jana Sibeliusa in Roland Falcinelli. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju vokalne in simfonične glasbe. Najprej poslušajmo trio B-duru, Leopolda Ebnerja nastopil bo pihalni trio iz Zagreba.

To je bil trio v B-duru Leopolda Ebnerja v izvedbi pihalnega tria iz Zagreba. Kot naslednja na sporedu bo zdaj zazvenila sonata za klavir v E-molu opus 90 Ludviga van Beethovna. Kot solist se bo predstavil Ksaver Šarvenka. Prijetno poslušanje.

Saver Šarvenka je tako izvedel sonato za klavir v emolu opus 90 Ludviga van Beethovna. Na vrsti so praški valčki oznaka del 99 Antonina Dvoržaka. Delo bosta izvedla Simfonični orkester Slovaškega radija in dirigent Štefan Robl.

Simfonični orkester Slovaškega radija je pod vodstvom Štefana Robla tako izvedel praške valčke oznaka del 99 Antonina Dvoržaka. Pred nami je skladba Čoln z rožami opus 44 Huga Alfvena. Nastopila bosta Peter Matej in Simfonični orkester Švedskega radija.

Peter Matej in Simfonični orkester Švedskega radija sta pod vodstvom Manfreda Honeka tako izvedla skladbo Čoln z rožami opus 44 Huga Alfvena. Zdaj pa poslušajmo pet del italijanskega skladatelja Gregorija Strozia. Predstavil se bo Enrico Baiano.

Čembalist Enrico Baiano je tako izvedel 5 del italijanskega skladatelja Gregorija Strozia. Spored nadaljujemo stavkom Vrnitev Lemminkainena iz suite Lemminkainen opus 22 Jana Sibeliusa. Delo bosta izvedla Filharmonični orkester BBC in dirigent Jan Pascal Tortelier.

Poslušali smo stavek Vrnite v Lemminkainena iz suite Lemminkainen opus 22 Jana Sibeliusa, ki ga je izvedel filharmonični orkester BBC pod vodstvom Jana Pascala Tortelieja. Sledi maša svetega Dominika opus 25 Roland Falcinelli.

Zasedba BBC Singers in pevski solisti so pod vodstvom Grace Rossiter tako izvedli mašo svetega Dominika opus 25 Roland Falcinelli. Slišali bomo klavirski kvintet v S dur opus 44 Roberta Schumana v izvedbi instrumentalnih solistov.

Zazvenel je klavirski kvintet v S-duru opus 44 Roberta Schumana v interpretaciji instrumentalnih solistov. Na vrsti so štiri pesmi Šemelijeve pesmarice Johana Sebastiana Bacha. Nastopili bodo Bernarda Fink, Domen Marinčič in Dalibor Miklavčič.

To so bile štiri pesmi iz Šemelijeve pesmarice Johana Sebastiana Bacha v izvedbi Bernarde Fink, Domna Marinčiča in Daliborja Miklavčiča. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju vokalne in simfonične glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radija Slovenija, programa Ars, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Giuseppeja Sartija, Kristofa Vilibalda Gluka, Paola Scalabrinija, Francesca Antonija, Baldassarija Otinija in Fortunata Kellerija. Predstavili se bodo mezzosopranistka Ann Hallenberg, ansambel Concerto Copenhagen in dirigent Lars Ulrik Mortensen. Najprej bomo slišali uverturo iz opere Zapuščena Didona skladatelja Giuseppa Sartija.